0: lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
0: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses, og det sker altså resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter, en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver lidt til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
1: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
2: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen. Så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
1: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5. Musik, der holder.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager filmen, du måske. Så jeg kan ikke forklare.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SIGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
2: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
1: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
5: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
6: Det tænker jeg slet, fordi at det går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
1: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
6: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort noget.
1: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hougaard er redaktør på morgens radioavis. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

er symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Burhan G og klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På Svendborg Sygehus er de ekstraordinært gode til at hjælpe patienter, der har brækket en knogle i eller omkring hoften. På landsplan dør 26,4% af alle hoftepatienter, inden der er gået et år. Men i Svendborg har Center for Hoftenære Frakturer, som det hedder, reduceret dødeligheden til 21,4%. Det viser en ny rapport. Og det vækker stolthed hos overlæge Adam von Kappelen. En af forklaringerne, siger han, er, at alle patienter fra hele Fyn med hofteproblemer bliver behandlet på Svendborg Sygehus. Hvor der er fuld fokus på problematikkerne.
3: Og på den måde så kunne vi sætte et program i gang allerede ved indlæggelsen, hvor at alle fik den optimale behandling fra start. Og det er en rigtig god måde at sikre det her på.
2: 85-årig Gerda Stockholm Michaelsen fra Odense faldt og brækkede hoften i pinsen, blev opereret på Svendborg Sygehus og var hurtigt i gang med genoptræningen.
4: Jeg kom faktisk meget hurtigt over hoften. Jeg havde en fysio, der kom en gang om ugen med programmer til mig, hvad jeg skulle herhjemme, og jeg træner herhjemme. Og hver gang, når hun kom, så var der noget nyt. Jeg tror, efter en måned, så lagde jeg krykstokken ud bag bilen og kørte ud og handle og alt muligt.
2: Efter et totalt kollaps i togtrafikken i går eftermiddags er driften her til morgen nu nogenlunde normalt, fremgår det af DSB's hjemmeside og rejseplanen. En højspændingsledning faldt i går ned over en køreledning ved Holmstrup vest for Odense, og det stoppede så alt togtrafik mellem Odense og Fredericia. Ifølge rejseplanen er der enkelte små forsinkelser på togene her til morgen, men ellers normal drift. Mellem Odense og Fredericia kører der dog fortsat ingen regionaltog på grund af branden i en teknikhytte i fredags. Regionaltogene er afløst af togbusser foreløbig frem til den 18. Det oplyser dsb.dk. Men både DSB og Banedanmark har meldt ud, at arbejdet med at få repareret skaderne vil blive langvarigt. Fire organisationer reagerer nu på, at en LGBTQ+ håndbog målrettet sundhedspersonalet er blevet afvist i Region Syddanmark. I et brev til regionsrådsformand Bo Liebergren kritiserer de beslutningen, som et flertal i regionens forretningsudvalg traf i sidste uge. En af organisationerne bag brevet er Amnesty International, og her vækker beslutningen bekymring, siger Oliver Anton Lunov Nielsen, der er politisk rådgiver i Amnesty International.
5: Vi ser en række problemstillinger, særligt knyttet an til LGBT+-personer, når det kommer til deres adgang og deres barriere i mødet med sundhedsvæsenet. Og derfor er det jo en væsentlig menneskeretlig problemstilling også.
2: Bogen indeholder blandt andet ordlister og konkrete råd til, hvordan sundhedsvæsenet kan møde LGBTQ+-personer mere inkluderende. Og regionsrådsformand Bo Liebergren ønsker ikke at kommentere brevet, fordi fire partier i regionen har brugt det, der hedder standsningsretten, og derfor så skal sagen diskuteres igen. Tørt med nogen eller en del sol, mellem 12 og 15 graders varme og en let til frisk vind omkring
1: Marie. Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
1: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Knak Kirkegaard.
2: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
1: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig for retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og få dømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det. Det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine, følger præsidenten, ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden.
5: Chora.
1: I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. Og de manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går. Og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Ja, godmorgen og velkommen til en ny morgen her på P5. Klokken har rundet de 7. Den er 7:09. Det er onsdag den 14. oktober. Og vi er jo så nået til det tidspunkt på morgenen, hvor nogen jo allerede har været i gang i flere timer, mens andre stadig måske prøver at overbevise sig selv lidt om, at denne her første kop kaffe nok skal få det hele til at hænge sammen. Og så er dagen jo sådan nærmest lige midt i efterårsferien. Vi er sådan hverken helt i begyndelsen eller helt i mål. Til gengæld så er vi i gang med 3 timers morgenradio. Som altid med god musik, hyggelig selskab og plads til både de store tanker og de små historier fra hverdagen. Og Supertramp, de sang jo her indledningsvis It's Raining Again, og det gør det også til dels, for det meste af landet her til morgen er dækket af skyer. Nogle steder så kan de altså godt drøbe lidt, men andre steder har de heldige kig til stjernerne. Og så er det ellers med en frisk til jævn vind her til morgen, og temperaturerne de følges faktisk meget godt ad, sådan på tværs af hele landet, nemlig en 10-13-14 grader. Vi kommer altså i gang med meget mere morgen på denne 14. oktober. Nu synger vi dog lidt om november, og det gør vi her i selskab med det danske band Baby Miss Julia.

Desværre så blev det kun til det ene album fra bandet Baby Miss Julia, som jo altså havde Louise Ellerbæk på den vokale front. Den her, den handlede om november. Og vi er jo altså midt i oktober, klokken er 14 minutter over 7. Dagen i dag er en dag, hvor Kirsten Schwalbe fra Struer skriver sig ind i historiebøgerne. Med sine 112 år og 218 dage, så bliver hun nemlig den længst levende dansker nogensinde. Hun rykker desuden ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Den ældste her i Europa, som stadigvæk er i live, det er britiske Ethel Katerman, der er 117 år gammel. En anden ting, som også står på kalenderen denne her onsdag, er en noget anderledes ting, end det jeg lige har fortalt om, nemlig den spektakulære retssag om Nord Stream-sprængningen, som begynder i dag. Retssagen mod en ukrainsk statsborger, der er tiltalt i forbindelse med sprængningerne af Nord Stream-gasrødligningerne, begynder altså i dag ved en domstol i Hamborg. Og han er blandt andet tiltalt for medvirken til, som der står, et angreb på civile objekter, at have fremkaldt en sprængstofeksplosion og for ødelæggelse af bygningsværker. Og der er foreløbig berammet 16 retsdage frem til den 17. december. Det er bare lidt af det, som kalenderen byder på denne her onsdag. Og lige nu byder jeg på mere morgenmusik. Vi skal et smut til det svenske her, Chips og A Little Bit of Loving.

Som sagt, så var vi lige et smut forbi den svenske pophylde, om man så må sige det. Chips eller chips hedder de altså. Og den her A Little Bit of Loving. Klokken den er 7:19. Hvad med lidt Roy Orbison på sådan en onsdag? Her er You Got It.

0: Kom i godt selskab på P5.
1: Hjertelig velkommen, Marie Carmen Koppel, Bodil Jørgensen, Trine Pallesen, Roald Als, Lotte, Tegner Freddy og Bente Scavenius.
2: Tak for det.
3: På trods af alder, så har vi et liv, som ikke er forbundet med den alder, vi har. Den der glæde og nysgerrighed.
1: Præcis.
3: Det er vigtigt.
2: Alder er bare et tal.
1: Men der er jo noget rent fysisk, der sker.
3: Da jeg endelig begyndte at få nogle rynker, så tænkte jeg, nu kan folk også se, at livet koster mig noget.
0: Hør det gode selskab på P5.
3: Er jeg ikke bare gået fuldstændig lalleglad i livet?
0: Live i DR Lyd.

Det er i hvert fald morgen. Måske ikke ligefrem en herlig sommermorgen, men det her, det var The Lollipops. Og et nummer, som de i øvrigt opnåede en femteplads med ved Dansk Melodi Grand Prix i 1980. Her var de altså med i meget mere morgen på P5. Og det er formentlig en dag, hvor der bliver festet godt og grundigt igennem hos Kirsten Svalpe i Struer, som altså i dag med sine 112 år og 218 dage bliver den længst levende dansker nogensinde. Det kan jo også være, at du har noget at fejre på denne her onsdag, og dermed så er der så åben for at lægge kort i Flagklubbens lille kurv. Hvis du har en bryllupsdag, en fødselsdag, eller hvad det nu kunne være, som du tænker fortjener en lille ekstra opmærksomhed, så er Flagklubben altså klar her, når klokken bliver cirka 10 minutter i 8, men du kan altså allerede nu begynde at skrive ind. SMS'en, det er det velkendte nummer 1212. Husk at starte med at skrive P5 først, og lave et mellemrum, og så skrive lidt om anledningen til, hvorfor der skal holdes fest der, hvor du er. Og jeg vil også gerne vide, hvem du er, og hvor du skriver fra. Og så kigger vi altså på det her om en lille halv times tid. Nu er det Michael Bublé.

0: så er der regionale af halv 8.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du er hoftepatient på Svendborg Sygehus, så er der større sandsynlighed for, at du klarer dig bedre end i resten af landet. På landsplan dør der flere end hver fjerde af patienterne med hoftebrud, inden der er gået et år. Men i Svendborg der er dødeligheden blevet reduceret til 21,4%, og det er den laveste i hele landet, det viser en ny rapport. Og det skyldes en systematisk indsats for de meget skrøbelige patienter, det siger Adam von Kappelen, der er overlæge på anæstesiologisk afdeling.
3: En patient med en brækket hoftes dødelighed ligger jo på linje med de allerstørste, mest alvorlige ting. Altså, det er jo virkelig en værre brække hoften, end det er at få en blodprop i hjertet. Ikke? Altså, man dør mere af det, så at sige, sagt det populært. Ikke?
2: Svendborg Sygehus har siden 2024 haft center for hoftenære frakturer, og centret behandler 700 patienter om året. De kommer fra hele Fyn. En af dem, der har været turen igennem, er 85-årige Gerda Stockholm Michaelsen, som er meget glad for den behandling, hun har fået.
4: Jeg synes, så kompetente. Dagen efter jeg var opereret, var jeg hen og træne. Det er alfa og omega, hvis vi skal blive godt gående igen, det er, at vi kommer i gang med det samme.
2: Og der sker ca. 7.500 hoftebrud i Danmark om året. Det går særligt ud over ældre mennesker. Efter et totalt kollaps i togtrafikken i går eftermiddags er driften her til morgen nu nogenlunde normal, fremgår det af DSB's hjemmeside og rejseplanen. En højspændingsledning faldt i går ned over en køreledning ved Holmstrup Vest for Odense. Det stoppede så alt togtrafik mellem Odense og Fredericia. Men ifølge rejseplanen er der altså her til morgen enkelte små forsinkelser på togene og ellers mod normal drift. Men mellem Odense og Fredericia kører der jo fortsat ingen regionaltog på grund af branden i en teknikhytte i fredags.
5: Det har været sjovt, fællesskabet og skyde, det har været virkelig fedt.
2: Ja, sådan lyder det fra Maja Iris. Ligesom mange andre børn er hun på håndboldskole her i efterårsferien. Håndboldklubben OH 77 har i denne uge 60 børn til leg og spil, og det er Get to Sport, der står som arrangør. Maja Iris synes, det er fedt, og det samme gør Simao Fatih Hanan.
6: Det er meget sjovt, og vi laver mange aktiviteter, og det er også sådan hyggeligt at være sammen, og man får også nye venner.
2: OH 77 holder til på Rosengårdsskolen i det sydøstlige Odense. Get to Sport håndboldskolerne er en del af et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold. Og det kan altså også være med til at holde de små lokale foreninger kørende, det siger den fynske formand for Dansk Håndbold, Thorsten Lahn.
7: Forhåbentlig giver det nogle medlemmer, der gør, at klubberne simpelthen kan eksistere og overleve på den lange bane. Fordi der er vi jo sådan helt grundlæggende. Har vi ikke et sted og en forening, hvor vi kan gå til håndbold, jamen så kan det jo være lige meget den vej rundt. Så det kan forhåbentlig med til boost, at man får flere medlemmer den vej rundt.
2: Dagen byder på tørvejr med nogen eller ligefrem en del sol, temperatur mellem 12 og 15 grader og så en let til frisk vind omkring vest. I løbet af dagen så aftager den en smule.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, ja, lyset er der begyndt at bryde frem, så den passer jo meget godt, den her Ud af mørket fra Michael Falk.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Søren Hansen.
0: Og som sagt, så er der altså åbnet for muligheden for at lægge postkort, hvad jeg lige vil kalde det, i hvert fald gratulationskort i kurven til Flagklubben, som jeg åbner for her, når klokken bliver cirka 10 minutter i 8. Men sms'en tager altså imod på 12.12. Husk P5 og et mellemrum først inden din besked. Og det kan jo være, at du har et jubilæum, en fødselsdag eller noget helt 17., som du gerne vil fejre denne her onsdag. Ja, det kan også være, at du bare vil fejre, at du måske er så heldig at have efterårsferie. Du bestemmer helt selv. Du skal være mere end velkommen til at skrive ind, og så kigger vi altså det hele igennem sådan cirka 10 minutter i 8. Men lige nu er klokken blot 7.38. Helt nøjagtigt. Det her, det er Tina Turner og The Best.

Tina Turner og The Best 7.42 slog klokken. Nu skal vi have en af de nye singler, der er tækket ind her på P5. Den kommer fra Magnus Farrell og hedder Asleep Talking.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Du har stillet ind på P5. Musik, der holder.

Han gav jo koncert i Danmark tilbage i marts måned. Eros Ramazzotti, her var han en oktobermorgen i meget mere morgen på P5 på Più Bella Corsa. Og så er det tid til at få gang i flagklubben, her hvor klokken er 10 minutter i 8. Og der er mange gode anledninger til at hejse flaget. Ingen anledning for stor eller for lille. Sofie Andersen fylder 27 år, og et kæmpestort tillykke er der fra far Brian og Ulla, som skriver, at vi håber, at du, Sofie, får en helt super dejlig dag, og vi glæder os rigtig meget til at komme og fejre dig på lørdag. Og så er det Marie Overgaard, der kan glæde sig forhåbentlig derover at fylde 21 år. Vi håber også, at du får en rigtig dejlig dag. Sådan skriver farmor Agnes fra Ulfborg. Så er der Fut og Sina, som der står her, der skriver, vi fejrer simpelthen, at vi skal til Amin Jensens show den 26. oktober i Alanya. Godmorgen alle sammen. Vi glæder os bare til, at vi skal have boller i kaj i aften, skriver Rosa og John. Og det er der også en god anledning til at hejse flaget. God dag alle sammen på P5, skriver de altså boller i kaj. Ja, i går fik vi jo tip til, at der for eksempel kunne stå lasagne på menuen. Boller i kaj, ja, hvorfor ikke? Vi skal også lige til sidst her i flagklubben en tur ind i 100 meter skoven for at finde endnu en fødselar. For det er nemlig i dag præcis 100 år siden, at den engelske forfatter Alan Alexander Milnick udgav børnebogen Peter Plys, som jo på engelsk er kendt som Winnie the Pooh. I oktober 1926 blev verden således beriget med den her talende bjørn, der med sine venner i 100 meter skoven stadig den dag i dag sætter sit præg på rigtig mange børns opvækst. Figurerne var blandt andet inspireret af Miles' egen søn og hans tøjdyr. I 1961 der fik Walt Disney så licens til at bruge Peter Plys-figurerne og udviklede siden den animerede version, som blev kendt gennem film og tv. Royal Mail, som jo er det britiske postvæsen, har også udgivet en ny serie frimærker i anledning af 100-året for Peter Plys, hvor tegneren Ernest Howard Shepherds originale illustrationer fra 1926 fremgår på frimærkerne. Det fortæller BBC. Og det kræver en fødselsdagssang i fuld længde. Så lad os tage Cool and the Gang. Og Celebration. 8 minutter i 8 er klokken.

så var der nærmest fest for alle pengene. Cool and the gang, min tanden. Og her fik vi så altså celebration og tillykke til alle, der har et eller andet, de gerne vil fejre denne her onsdag. Når vi kommer på den anden side af radioavisen, så skal vi som altid her om morgenen kigge lidt på, hvordan vejret udarter sig for i dag onsdag. Det bliver, når jeg har Simon Brix med fra DR-vejret. Men inden der er en radioavis, her kan du høre, at Aarhus Universitet har regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer universitetet nu. I radioavisen her klokken 8 hos Michael Olesen, ja, der kan du høre, hvad en landmand siger til denne her regnefejl. Altså mere om det om små 3 minutter her på P5, efter vi har lagt øre til Tom Jones. Ja, det er ikke tosset. Den her hedder Help Yourself.

0: Tusind tak til Tom Jones og den her Help Yourself. Vi skal have en radioavis. Nu er klokken 8.
1: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
2: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
3: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
2: I første omgang, der sagde universitetet, at de havde begået, at de ikke, der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du, hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
3: Jamen, jeg er faktisk glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
2: Tak fordi du var med.
1: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
4: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre nu om penge fra regeringen.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner? Ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
6: De skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
7: Jamen, jeg kan jo se i Salto, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
8: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
1: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
9: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
1: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
9: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
1: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Svenske Carola var det her, Invincible, og efter at hun jo havde nærmest været Miss Eurovision i slut 80'erne og også i 90'erne, så var hun altså i 2006 tilbage ved Eurovision med den her, som hun fik en fornem femteplads med. Det var jo det år i 2006, at finske Lordi med Hard Rock, Halleluja, vandt Eurovision.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Klokken er 8:08. Denne her, den er nok mest af alt kendt med Albert Hammond. Men nu skal du have Barry Manilow.

0: god gammel klassiker her, indspillet på ny af Barry Manilow, It Never Rains in Southern California. Og den vejrudsigt, den lader vi da så lige ligge. Jeg ved ikke, om den holder eller ikke gør, men jeg vil hellere høre dig, Simon, fortælle lidt godt om vejret i Danmark, forhåbentlig.
1: Ja, jeg tror i hvert fald ikke, der er lavet mange sange om noget sted i det her kongerige, hvor man kan være sikker på, at det aldrig regner. Jeg vil i hvert fald ikke turde lægge navn til sådan en omgang lyrik.
0: Det har du alligevel ikke.
1: Nej, og natten viser jo også meget tydeligt, at vi altså får nogle millimeter her i oktober måned. Indtil videre, der er der stadigvæk lige de sidste rester af byer efter den front, der passerede sin nat. Og den har altså virkelig givet noget vand. De steder, hvor vi har fået allermest her det seneste døgns tid samlet set, der er vi altså på 22,4 mm. Så det har altså absolut været. Det var på Møn, at vi jo kom derop.
0: Nå.
1: Men ellers en morgen, der rigtig mange steder nu, langt de fleste steder nu, i hvert fald giver plads til blå himmel, solskin, der bare var ved dagen igennem. Ude på eftermiddagen, der kan godt komme sådan et højlæggende skyer, men overordnet set rigtig, rigtig pænt vejr. Det, du dog skal være lidt opmærksom på, det er, hvis du nu tager mod vest og især ud langs kysterne og tænker, du skal da lige ud og gå en tur langs havet. Ja, derude, der mærker du altså vinden i dag. Der kan sagtens være op til coolingstyrke på middelvinden. Så det snupper altså lige lidt af oplevelsen af den temperaturniveau, der er i eftermiddag op omkring 14-15 graders varme. Ellers så tror jeg altså bare, der er tilbage at sige, at man skal nyde det. Jeg er i hvert fald, jeg glæder mig til, at jeg har fri og skal ud og gå i det her fine vejr.
0: Dejligt. Simon Brix, så blev det alligevel en god onsdag.
1: Ja, tak. Vi gør en indsats i hvert fald.
0: Ja. Tak for det.
1: Velbekomme.
2: Meget mere morgen på P5.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på P5 i DR Lyd.

Hun hedder Belinda Carlisle, og den her, den hedder Heaven is a Place on Earth. Og det her, det er meget mere morgen på en onsdag. Klokken er godt 8:54. Halloween nærmer sig jo. Og udover græskar og skeletter, ja, så er en af favoritudsmykningerne at lade hække og træer indhylde i hvidt bind. Det har du sikkert set. Og grunden til, at jeg nævner det, det er, fordi det bliver simpelthen temaet i dagens naturkalender, hvor vi åbner endnu en låge. Det gør vi altså lidt over 9 og skal høre om lige præcis det her hvide spind, og hvem er det, der laver det. Så der bliver altså lidt uhygge i naturkalenderen denne her onsdag morgen. Til gengæld så er der ikke meget uhygge over den her. Tværtimod, vi skal have fat i et orkester, som giver koncert i Amager Bio i København den 5. februar. De hedder Young Gun Silver Fox. Take it or leave it. Det her, det er på vej frem mod de regionale nyheder.

0: Som sagt kommer de altså til Danmark i februar måned næste år. Her var de Young Guns, Silver Fox og Tate.
1: Og vi tager nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Hvis du er hoftepatient på Svendborg Sygehus, så er der større sandsynlighed for, at du klarer dig bedre, end patienter i resten af landet gør. På landsplan dør mere end hver fjerde af patienterne med hoftebrud, inden der er gået et år. Men i Svendborg er dødeligheden reduceret til 21,4%, altså omkring hver femte. Og det er den laveste dødelighed i landet, det viser en ny rapport. Det skyldes en systematisk indsats for de meget skrøbelige patienter, siger Adam von Kappelen, der er overlæge på anæstesiologisk afdeling.
4: En patient med en brækket hofte, dødelighed ligger jo, det ligger jo på linje på de, med de allerstørste, mest alvorlige ting. Altså det er jo, det er jo virkelig en værre at brække hoften, end det er at få en blodprop i hjertet. Ikke? Altså der, man dør mere af det, så at sige, sagt det populært. Ikke?
3: Svendborg Sygehus har siden 2024 haft det, der hedder Center for Hoftenære Frakturer. Centret behandler 700 patienter om året, og de kommer fra hele Fyn. En af dem, der har været turen igennem, er 85-årige Gerda Stockholm Michaelsen, som er meget glad for den behandling, hun har fået.
5: Jeg synes, så kompetente. Dagen efter jeg var opereret, var jeg hen og træne. Det er alfa og omega, hvis vi skal blive godt gående igen, det er, at vi kommer i gang med det samme.
3: Der sker ca. 7.500 hoftebrud i Danmark om året. Det går særligt ud over ældre mennesker. Fire organisationer reagerer nu på, at en LGBTQ+-håndbog målrettet sundhedspersonalet er blevet afvist i Region Syddanmark. I et brev til regionsrådsformand Bo Liebergren kritiserer de beslutningen, som et flertal i regionens forretningsudvalg traf i sidste uge. En af organisationerne bag brevet er Amnesty International, og her vækker beslutningen bekymring, det siger Oliver Antor Ludov Nielsen, der er politisk rådgiver i Amnesty International.
6: Vi ser en række problemstillinger, særligt knyttet an til LGBT+-personer, når det kommer til deres adgang og deres barriere i mødet med sundhedsvæsenet. Og derfor er det jo en væsentlig menneskeretlig problemstilling også.
3: Bogen indeholder blandt andet ordlister og konkrete råd til, hvordan sundhedsvæsenet kan møde LGBTQ+-personer mere inkluderende. Regionsrådsformand Bo Liebergren ønsker ikke at kommentere brevet, fordi fire partier i regionen har brugt det, der hedder standsningsretten, og derfor så skal sagen altså diskuteres igen. Den store badmintonturnering Denmark Open er i fuld gang i Odense, og dem, der var i hallen i går, blev vidne til en gedin overraskelse. Den danske badmintonspiller Rasmus Gemke slog i første runde den thailandske verdensetter Vittisan ud af turneringen. Med god opbakning fra hjemmebane publikummet afgjorde han kampen på sin første matchbold, og det er fjerde gang i karrieren, at Rasmus Gemke, der selv ligger nummer 27 i verden, altså slår thailænderen. Og så kig på onsdagsvejret. Vi får tørvejr med nogen, eller ligefrem en del sol, og altså masser af blå himmel. Får vi også temperaturerne der opad, altså mellem 12 og 15 grader. Vinden vil være let til frisk omkring vest, men ude ved kysterne kan du altså ramme op mod 12 meter i sekund.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Cliff Richard, der jo altså i dag fylder 86 år. Og tilbage i 2023 samlede han en stribe af sine største hits og genindspillede dem med det helt store udtræk i form af Budapest Scoring Orchestra, som vi fik her på We Don't Talk Anymore.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Søren Hansen.
0: Og apropos Cliff Richards fødselsdag, så kan jeg varmt anbefale at lægge ørerne forbi dagens udgave af Hit House her på P5, hvor min kollega Jørgen Demylius fortæller flere historier om denne her verdensstjerne, der altså fylder 86 år i dag. Og samtidig så bliver der også mulighed for at høre en stribe af de coverudgaver, som Cliff Richard jo også udgav. Det er i Hit House. Det er her på P5 i aften kl. 18.05.

0: Miljøstyrelsen, Jes Aagaard, at give et par gode idéer til, hvad man kan lave udendørs i naturen her i efterårsferien. Men skulle man nu have lyst til at hygge sig indendørs, ja, så har jeg et lille tip, for det er jo nok de færreste, der ikke elsker en rigtig god historie. Og hvis den så samtidig bliver fortalt af en helt igennem rolig og blød stemme, ja, så må man jo nærmest bare overgive sig.
1: Der var engang en lille pige, der tegnede det, hun tænkte. For noget af det, hun tænkte, tog hun ikke sige højt til nogen, og så tegnede hun det.
0: Ja, der er formentlig mange, der husker Thomas Vindings stemme fra en helt stribe mindeværdige programmer, som historier om Asta Basta Bum, Odas skolehistorier, Buster Banana og ikke mindst Farvel, jeg hedder Kurt, hvor hans egen datter, Alberte Vinding, medvirkede i en alder af bare 6 år.
2: I dag er det søndag, og hendes far og mor er hjemme. Det er de næsten aldrig ellers. Men om søndagen er de hjemme, og så sover de hele formiddagen. Så må Alberte liste rundt, uden at sige en eneste lyd. Det kan godt blive lidt trættende.
0: Eller når han lagde stemme til fortællinger om Alfons Åberg, og ja, og Salins garnsknægt fra Lønneberg.
3: Jamen Anton, siger fru Petrel, hvad skal det her betyde? Hvorfor har du hejst Dannebrog? Emil vidste ikke noget om, at det danske flag var rødt og hvidt. Men han vidste så meget, at det røde og hvide op i flagstangen, det var ikke Dannebrog. Det er ikke Dannebrog, det er bare lille Ida. Det er bare mig, råber Ida, og jeg kan se hele Lønneberg. Skarnsknægt, siger far. Nu bliver det værkstedet for tid og evighed.
0: Ja, der var altså ingen, der kunne tryllebinde børn og barnlige sjæle, når en af landets mest behagelige stemmer fortalte historier på tv eller i radioen. Det var også Thomas Vinding, der sammen med Katrine Haug Fagsbøl opfandt og udviklede Bamses billedbog. Desværre gik han bort i 2008, men forleden, den 4. oktober, ville Thomas Vinding være fyldt 90 år. Og det er oplagt at hylde og mindes en person, der gennem tiden har underholdt og fortalt historier for tusinder og atter tusinder af børn og unge her på DR. Og derfor har DRTV samlet en række af Thomas Vindings mange børneprogrammer, som sagtens kan nydes af både store og små. Samlingen af programmerne hedder Fortalt af Thomas Vinding, og dem finder du under sektionen Gensyn på DRTV. Og tro mig, der er masser af herlige historier for hele familien, bedste forældre, far, mor og børn. Og så skal vi have Alberte. Her er Sommerfuglevinger.

Alberte Winding, der jo altså blev stemt ind som nummer 1 på DR's top 100 med sangen Lyse Nætter. Hun er simpelthen klar til at tage afsted på en koncertturné, når vi rammer 2027, og det bringer hende blandt andet forbi DR's koncerthus. I koncertsalen giver hun flere koncerter med Danmarks Underholdningsorkester, når vi når frem til marts måned. Lige nu er vi midt i oktober, kl. 12:09, og det her, det er Nelson, Everybody's Talking.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Endnu en fra kassen med de nye Molly Elizabeth var det her, og Petty Crimes. 3 minutter til en radioavis, og frem til den. The Walkers, her er Shalalala.

0: Torben Linde og resten af The Walkers her på Shalalalala. Så napper vi en radioavis klokken 9.
1: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets videnscenter SIGGE, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så vendt tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
1: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
4: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
5: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa, og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
6: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag. Men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
7: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
8: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
1: Lød det fra Andreas Beierholm og Kirstine Wodman. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Velkommen til P5.

0: 8 minutter over 9 slog klokken, og så fik vi engang Rubens her i Meget Mere Morgen og Tonight.
1: Du lytter til Meget Mere Morgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og Halloween nærmer sig jo altså, og der bliver uhygge i dagens naturkalender, som vi åbner en låge af lige efter denne her fra The Bangles. Det her er Manic Monday.

0: Ja, han sang om The Manic Monday, og så på en onsdag oven i købet det her, det var The Bangles. Godt 12 minutter over 9 slog klokken. Halloween nærmer sig jo, og flere begynder at pynte op i haver og opgange, og ud over græskar og skeletter, ja, så er en af favoritudsmykningerne at lade hække og træer indhylde i hvidt ben. Og Christina Kåber-Bühler, direktør og naturvejleder i foreningen Vild med Vilje, velkommen her på P5.
1: Tak for det.
0: Lad os lige først høre. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det er, det giver et naturmenneske som dig af associationer, det her?
1: Jo, og altså, de fleste tænker jo nok, at det her skal ligne edderkoppespind. Men hvis man kigger på et edderkoppespind, der er selvfølgelig mange typer edderkoppespind, men de fleste er lidt mere sofistikerede, vi får pyntet op med her til Halloween. Mm. For mig så ligner det her langt mere spindende fra den gruppe af sommerfugle, vi kalder spindemøl. Og i modsætning til edderkopperne, som jo er aktive på den her årstid, så er spindemøllene aktive om sommeren, så derfor så er det nok bare sådan en naturtosse som mig, der får den association. Men altså, spind ligner meget mere det, vi pynter op med her til Halloween.
0: Okay. Og det er altså den måde, det kommer til udtryk på for dig også, simpelthen.
1: Ja. Ja.
0: Kan du så ikke fortælle mig, hvorfor gør de her spindemøl det her?
1: Jo, det kan tro. Det er larverne af spindemøllene, der laver det her spind. Og larverne, de er blevet lagt som æg. De har nogle buske og nogle træer, som de bliver lagt i. Og der begynder de så, når de er blevet klækket, så begynder de her små larver at spise af bladene. Og de lever i store grupper. Og for at beskytte sig mod fugle specielt, som er dem, der spiser allerflest af de her små larver, så spinder de det her tætte spind omkring sig, fordi så er det mere besværligt for fuglene at få fat i dem. Og det gør, at de år, hvor der er rigtig mange af en spindemølleart, så kan et træ, det kan blive næsten afbladet, og så kan det blive vivlet helt ind i det her hvide spind, sådan som at når de bevæger sig rundt i et træ, så det kan se ret vildt ud. Mm. De fleste år, der er det bare nogle små plamager og lidt af hækken, der bliver udsat for det her. Men nogle år kan det blive ret vildt.
0: Så det, jeg hører dig sige nu, det er, at det virker faktisk helt omvendt af, for eksempel hvis det er edderkoppespind, som jo bliver brugt til at fange noget med her, der skal de så beskytte sig selv.
1: Fuldstændig. Det er en god betragtning. Det havde jeg ikke lige tænkt over, men det er rigtigt. Det er sådan, det er.
0: Okay. Og nu siger du så, at nogle træer og buske, de er måske mere ramt af det end andre. Kan man sådan sige, at der er nogle træer, det især går ud over?
1: Ja, altså vi har, og det navnene på de her spindemøl, vi har for eksempel en hæ-spindemøl, eller pilespindemøl, eller æblespindemøl. Så det siger jo noget om, hvad for et værtstræ, det er for en fødekilde, de foretrækker. Så det er, men også tjørn og slåen og kirsebær, så det er alle de her hjemmehørende arter, vi har af træer og buske, de kan stort set blive, ikke alle, men en lang række af vores hjemmehørende arter kan blive, og faktisk også buskbommen. Jeg ved ikke, hvor du bor, men i Københavnsområdet, hvor jeg bor, der har der nærmest ikke været en buskbom, altså når man har gået på kirkegård og sådan noget tilbage i år, fordi der har været en buskbommøl, som der har, spist alle buskbombladene.
0: Ja, og ved du hvad, også på Sydsjælland og Lolland og Falster og det område der, kan jeg fortælle dig, at der er altså mange buskbom, der er gået til på den konto.
1: Ja.
0: Så fik vi da lige det med også, hvis der sidder nogen og lytter og tænker, hvad pokker er der sket med dem? Så er det altså derfor. Kan vi lige hurtigt, Christina, vende de her larver her? Hvordan ser de egentlig ud?
1: Ja, altså, man vil nok ikke beskrive dem som en laberlarve, fordi de er faktisk sådan lidt, de er sådan lidt madigagtige, de er sådan lidt blege, og så har de lange, tynde hår på, og så har de et mørkt hoved, og de er ikke særlig store, altså, hvad er de? De er måske 3 millimeter, når de er størst, 4 millimeter måske, så de ser ikke ud af noget videre, og det man klart får øje på, det er det her spind, som de hylder sig ind i. Men hvis man så lige tager sig sammen og kigger nærmere, så er det faktisk ret fascinerende at se sådan en hel koloni af små spindemøl, der bare gnasker der ud af. Og det vi også lige skal huske at sige,
0: ja.
1: Hvis jeg lige må
0: tilføje,
1: det er, at som udgangspunkt, så skader det her ikke træerne. Det vil være ret dumt, sådan evolutionært set, at få slået den værtsplante, man er afhængig af, ihjel. Så det, der sker, det er, at når de så er blevet flyvefærdige omkring Sankt Hans midt på sommeren, så har de fleste af træerne faktisk evnen til at sætte blade igen. Og uanset hvad, så vil de året efter sætte blade. Så altså, det er ikke noget, der... altså, udover at det ser dramatisk ud, så er det ikke farligt.
0: Okay, jamen, så fik vi også slået det på plads. Ro på nu. Og jeg ved, Christine, til allersidst, der vil du egentlig lige gerne komme med en opfordring omkring det her. Fordi at når vi lægger de her kunstige spind ud til Halloween, hvad er det så, man skal huske?
1: Man skal huske at tage dem ned igen, fordi Okay. Der er set eksempler på, at småfugle, de er blevet fanget i de her spind, hvis man ikke rigtig får taget dem ned. Og det er jo alligevel ærgerligt, så pynt gerne op, men så husk også at tage det ned igen.
0: Så er det et godt punktum at sætte på den her historie. Dejligt, Christina, at du var med og fortalte om de her, spindemølle, som altså virkelig kan sætte sit aftryk også på Halloween. Og en god Halloween til dig.
1: Tak, i lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Meget mere morgen på P5.
3: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Meget mere morgen på P5.

0: Leo Sager
1: og Morten Eikensager, 5 minutter i halv 10. Denne morgens tankevækker serveres af Niels Willemoes, der er lektor, og så kender du ham muligvis også som en meget inspirerende og humoristisk foredragsholder. Det er altså her på P5 om et lille kvarters tid. Men lige nu her bliver det Hanne Bol. Og den her, der hedder Light in Your Heart.

0: Tak til Hanne Boen. Det her var Light in Your Heart. Så er der regional nyt.
1: Cardigans, klokken 9:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Der har været knivstikkeri i Odense her til morgen. En mistænkt mand er anholdt, og offeret er kørt på sygehuset, og han vurderes at være i livsfare, lyder meldingen fra Fyns Politi. Meldingen om knivstikkeriet kom kl. 8:32, og knivstikkeriet er sket i Nedergade i det centrale Odense. Gaden er spærret af, og det vil det være en rum tid endnu, oplyser politiet. Meldingen fra Fyns Politi om knivstikkeriet kom altså for en god times tid siden, og ifølge politiet er der intet, der tyder på, at hændelsen er banderelateret. På Svendborg Sygehus er de ekstraordinært gode til at hjælpe patienter, der har brækket en knogle i eller omkring hoften. Faktisk er de allerbedste i hele landet. Det viser en ny 2025-rapport for hoftenære lårbensbrud, lavet af Dansk Tværfagligt Register. På landsplan dør 26,4% af alle hoftepatienter, inden der er gået et år. Men i Svendborg har Center for Hoftenære Frakturer, som det hedder, reduceret dødeligheden til 21,4%. Og det giver altså det sydfynske sygehus den laveste dødelighed blandt patienter med hoftebrud i hele landet. Centret åbnede i 2024 og er det største af sin slags i Danmark med ca. 700 frakturpatienter om året.
4: Det har været sjovt, fællesskabet og skyde, det har været virkelig fedt.
3: Ja, sådan lyder det fra Maja Iris, ligesom mange andre børn, og hun på håndboldskole her i efterårsferien. Håndboldklubben OH 77 har i denne uge 60 børn til leg og spil. Get to Sport står som arrangør, og Maja Iris synes, det er fedt. Det samme gør altså Simao Fati Hanan.
5: Det er meget sjovt, og vi laver mange aktiviteter, og det er også sådan hyggeligt at være sammen. Og man får også nye venner.
3: OH 77 holder til på Rosengårdsskolen i det sydøstlige Odense. Get to Sport håndboldskolerne er en del af et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold. Og det kan altså også være med til at holde de små lokale foreninger kørende, siger den fynske formand for Dansk Håndbold, Thorsten Lahn.
6: Forhåbentlig giver det nogle medlemmer, der gør, at klubberne simpelthen kan eksistere og overleve på den lange bane. Fordi der er vi jo sådan helt grundlæggende. Har vi ikke et sted og en forening, hvor vi kan gå til håndbold, jamen, så kan det jo være lige meget den vej rundt. Så det kan forhåbentlig med til boost, at man får flere medlemmer den vej rundt.
3: Den store badmintonturnering Denmark Open er jo i fuld gang i Odense, og dem, der var en tur i hallen i går, blev vidne til en gedigen overraskelse. Den danske badmintonspiller Rasmus Gemke slog i første runde den thailandske verdensetter Vitisan ud af turneringen. Med god opbakning fra hjemmepublikummet afgjorde han kampen på den første matchbold, og det er fire gange i karrieren, at Gemke, der selv ligger nummer 27 i verden, slår thailænderen. Og onsdagsvejret byder på tørvejr og nogen eller ligefrem en hel del sol. Vi får også temperaturer deroppe af mellem 12 og 15 grader. Vinden er let til frisk omkring vest og ved kysterne. Der kan den altså møde op til 12 meter i sekundet. Til gengæld så skulle den aftage i løbet af dagen.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: god gammel gymnasierock, fristes jeg til at kalde det her. Det var Sanne Salomonsen i front for Sneakers og Sankt Peders Engle.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Søren Hansen.
0: Lektor Niels Willemoes, som nok mest af alt er kendt som inspirerende og humoristisk foredragsholder om ledelse, står bag dagens tankevækker med overskriften Forstyrrelser skaber fornyelser. Det kan du høre mere om efter Billy Swan.

0: Billigs morgen var det her. I can help, og dermed rundet klokken lige de 20 minutter i 10. Og så giver jeg ellers ordet til lektor og foredragsholder Niels Willemoes.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Forstyrrelser skaber fornyelser. Hvad er det for kræfter, der holder alting i bevægelse, og dermed skaber det, vi kalder liv? Det er det, vi kalder et godt spørgsmål, som er meget, meget vanskeligt at besvare. Men det er et spørgsmål, som mennesker har forsøgt at besvare, lige siden mennesket begyndte at stille spørgsmål. Nå. En af de allerførste mennesker, man møder i den sammenhæng, hedder Heraklit. Han har lige været ude at bade i en flod, og nu sidder han på en sten og sunder sig. Og der siger han så lige pludselig de her meget berømte bevægelser.

0: Han sidder der for 2.500 år, og så siger han, de erfaringer, vi har med i rygsækken, de duer ikke nødvendigvis til at løse de problemer, vi står overfor. Han sad netop og kiggede ud på naturen og spekulerede meget på, hvad det er for nogle kræfter, der udfolder sig i naturen. Vi har jo noget, der hedder naturens orden. Og der finder manden ud af, at der er en uorden ude i naturen, som forstyrrer den orden, der er. At naturen, den fornyer sig selv ved at forstyrre sig selv. Det, der jo er fantastisk, det er, at vi har et spørgsmål, der er 2.500 år gammel, som lige pludselig er meget relevant for os i dag. Det er relevant for os alle sammen, fordi vi alle sammen er led i en forandring, der påvirker os. Men det er jo netop det, vi også oplever i vores liv, at efterhånden, som vi bevæger os igennem vores liv, så ændrer forudsætningerne sig, og dermed skal vi også forandre os. Så hvis du vil være med i den udvikling, der hele tiden sker, så skal du forny dig i takt med, at dine omgivelser forny sig. Og det er en udfordring for os alle sammen. Ha' en god dag.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Ja, tak til The Beatles. Den her hed Here Comes the Sun. Og hvis du hørte min gode kollega på DR-været Simon Brix fortælle lidt tidligere her til morgen, så skulle dagen i dag altså også byde på sol og godt vejr de fleste steder, efterhånden som dagen skrider frem. Et hurtigt kig i kalenderen for endnu et europamesterskab tager sin begyndelse i dag, og det er EM i Team Gym. Det afholdes fra med i dag og frem til den 18. oktober i Espoo i Finland. Og Danmark er selvfølgelig med, for Danmark, der i øvrigt deltager med 3 seniorlandshold og 2 juniorhold, har vundet, i hvert fald herrene, guld ved samtlige europamesterskaber, siden man startede denne her disciplin. Og Danmark er altså

Regerende europamester, det er både for herrer og det, der hedder mixer. Det starter altså i dag og varer frem til den 18. oktober i Finland. Poi poi til det danske Team Gym-hold, der altså er på vej til det finske. Og så kan vi lige tage Celine Dion, der starter stille og roligt på den her, der hedder I'm Alive.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen. Det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncert.dk.

Han hedder Paul Carrack, og han har selv skrevet den her til sit tidligere band Ace How Long. 9:55 er klokken, og på den anden side af radioavisen, der skal det handle om surdej. Og så tænker du, at det er så besværligt, men surdej behøver faktisk slet ikke at være så svært. Sofie Østergaard vil forsøge at overbevise os ved at dele ud af sine erfaringer med surdejsbaning, og hun leverer sine egne tips og tricks. Hun er gæst hos Charlotte Strib i Det Gode Selskab. Det er lige her på B5 efter radioavisen. Og så har jeg blot tilbage at for mit vedkommende stemple ud. Det var denne meget mere morgen på en onsdag. Og indtil vi høres ved igen, så håber jeg, du får en helt igennem fantastisk onsdag. Husk nu, at P5 er hos dig hele døgnet, så vækker jeg dig i morgen, når klokken den bliver 7. Frem til, at vi tager en radioavis, og frem til, at Charlotte Strib gør klar til Det Gode Selskab, så bliver det 1-2. Og det her, det er Midt i en Drøm.

0: Tilbage til storhedstiden i midten af 80'erne, det var Cecilie Nordby og Nina Forsberg, der stod i front for den her gruppe 1-2. Det her, det var Midt i en drøm. Nu skal vi ikke drømme så meget mere. Det er blevet formiddag. Vi skal have en radioavis her på P5. Klokken, den er 10.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
2: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
1: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedal fra Venstre.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
5: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i er det Brønderslev eller Jøring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
6: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
1: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

be. Still need some company.

0: God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers, Don't Take Your Love to Town.
2: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
1: God formiddag og velkommen indenfor. Nogle af os har kæledyr, som skal fodres, passes og plejes. Og ja, også nogle af os andre måske har en surdej, som står i køleskabet eller bare på køkkenbordet. Og dagens gæst, hun er en af de sidste her, og hun skal gøre os klogere på kunsten at få mel, vand og ikke mindst tålmodighed til at blive til lækkert bagværk. Er du selv blevet bitter sur dig, eller kæmper du stadig med en starter, som ikke rigtig vil hæve, så er du meget velkommen til at skrive ind på sms'en, skriv du på 5, laver et mellemrum. Og ja, jeg ved ikke, om man skal sige erfaringer med sur dig, men jo, det må du meget gerne, fordi at nogen af os synes, at det er en lille smule op ad bakke. Men det skal blive nemmere, skatte, når vi har lyttet til dagens program. Og i første omgang, der er det Shocking Blue her og Venus.

0: Nå, Dorte fra Lolland, hun skrev jo i øvrigt i en sms i går, vi kan ikke tåle alt det kage, fordi jeg var kommet til at nævne et eller andet med kage. Og så er det jo, Dorte, at i dag, så kan du i hvert fald godt lytte med her, fordi det handler om surdejsbrød og bagning, og det er da i hvert fald et godt alternativ. For den uindvidede, så kan det her med surdejsbagning godt lyde som et helt særligt sprog. Jeg nævner begreber som en starter, autolyse, foldninger, bulk og krumme. Og jeg kan sige så meget, at efter et par måneder har forsøgt mig med surdejsbagning selv, indimellem med sådan nogle helt flade boller, så måtte jeg simpelthen kassere anstrengelserne, fordi, ja, hvorfor? Ja, det finder jeg måske ud af under Sofies besøg i programmet i dag, for Sofie Østergaard, hun formår nemlig at holde sin surdej til at boble lystigt hver gang. Hun har bloggen og Instagram-profilen Surdej med Sofie, hvor hun deler sin begejstring for, hvad surdej kan, og selvfølgelig også, hvad den skal bruges til. Så inden jeg tager imod hende, så lad os lige få stemningen slået an med et klip fra et tidligere program her i DR Madnørderne, hvor bager Lasse Trondhjem fra Aarhus demonstrerer fremgangsmåden.
1: Og så skal vi bruge det, som starter det hele, og er katalysator her. Vi skal bruge en surdej, og du skal lige komme herhen og se her. Her der har vi en moden surdej. Den dufter sød, den dufter syrlig, den er boblende, den er levende. Måden vi ligesom kan se, hvorvidt den er klar til at bage med eller ej, jamen det er et simpelt trick. Tag en lille klat surdej op i vandet. Hvis den surdej her, den falder til bunds, så er den ikke klar. Hvis den flyder, så ved vi, at den er aktiv, og så ved vi, at den er klar til at starte den her proces i brødet. Og så er vi faktisk klar til at bage.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål,
0: skål. Skål, skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Bill Withers og Lean On Me. Sofie Østergaard, velkommen til.
1: Tak, tak fordi jeg måtte komme.
0: Det måtte du i hvert fald. Sur dig med Sofie. Er der måske nogle af vores lyttere, der kender dig til? Hvis de ligesom dig er surdejs entusiaster, som jeg jo ligesom også kan fornemme, at det er der rigtig mange, der er. Altså, hvad er det, som du, Sofie, og mange andre med dig, synes er så fascinerende ved det her med at bage med surdej?
1: Jamen, der er jo mange ting, der gør, jeg synes, det er så fascinerende. Altså, for det første er det jo altså simpliciteten i, at det er mel og vand, vi har med at gøre, som jo sig selv ikke rigtig er noget. Men når vi ligesom får det kombineret med noget tid, tålmodighed og håndværk, så får vi det her fantastiske produkt ud af det. Og det synes jeg jo i sig selv bare er vildt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Så det er sådan, det er en stor del af fascinationen i hvert fald.
0: Og når du siger det, altså det fantastiske produkt, hvad er det så anderledes, end hvis man tager en klump gær og laver et hvedebrød på et par timer, vil jeg sige, ikke?
1: Det er jo hele sådan smagsprofilen i det her brød, som har stået hævet i 3 dage, ikke? Altså, det er en helt anden smag, du får. Det er en helt anden tekstur i forhold til sprødheden og den luftige krumme osv. Så det er hele sådan oplevelsen af at spise et surdejsbrød, tror jeg.
0: Og hvis man sådan, som jeg jo selv prøvede her, eller jeg havde faktisk fået sådan en færdig surdej og prøvet at bage med den, og så skulle den sådan jo ligesom holdes ved lige, og så er det går lidt galt, og jeg fik simpelthen glemmer den, men alligevel, altså jeg føler det jo lidt som noget, man skal virkelig have et forhold til den der surdej, eller hvad? Altså hvad vil du sige, man sådan er minimum, sådan en pasning og pleje?
1: Det er svært, fordi jeg er jo selv lidt religiøs omkring det, ikke? Og jeg fodrer den jo hver dag. Altså, jeg vil sige, man kan godt slippe af sted med at måske lave en ugentlig fodring eller hver 14. dag, men det er jo det her med surdejen, at den har det bare bedst ved at blive opbevaret ved stuetemperatur. Fordi de her gærceller bliver sådan lidt sløve af at stå i køleskabet. Så jeg siger altid, hvis man virkelig gerne vil have en surdej, der er i topform, jamen, så er det noget med, som du siger, det kræver noget pasning og pleje, men man vil også bare få en helt anden surdej, et helt andet brød af det.
0: Så bare lige sådan kort, altså den står på køkkenbordet eller i køkkenet et sted hos dig, og så når du siger fodre den, så tager man noget fra og giver den noget nyt, eller hvordan?
1: Ja, så vil der være en rest tilbage i det her glas, du har, og ja, på køkkenbordet, og så fodrer man det med frisk mel og vand dagligt.
0: Og så hvis jeg gør det i dag, hvad så i morgen? Tager jeg så igen noget fra, eller putter jeg bare mere og mere i?
1: Altså man kan faktisk godt, altså i modsætning til, hvor mange tror, så kan man sagtens fodre sin surdej fuldstændig uden spild. Altså, du kan jo fodre med lige præcis den mængde, du skal bruge, og så er der en lille rest tilbage i glasset. Så det her med, vi behøver ikke fodre i kæmpe mængder for at bage med surdej.
0: Men det her med, fordi du er meget det der med, at man skal tage noget fra hele tiden, det behøver man så heller ikke, siger du?
1: Nej, det behøver man faktisk ikke. Og du behøver jo egentlig kun lige den rest, der er tilbage på siderne af glasset, for egentlig at fodre din surdej op igen.
0: Og når du siger, at du gør det hver dag, er det, når du står op om morgenen, eller går i seng
1: om
0: aftenen?
1: Jamen, det er, inden jeg går i seng om aftenen, altså, det er jo ligesom at børste tænder, altså, det er jo bare blevet en vane, ligesom alt muligt andet, ikke?
0: Så giver du lidt skud mel og vand, og så...
1: Yes.
0: Og hvor tit om ugen bager du med surdej?
1: Jeg har lyst til at sige næsten hver dag, i et eller andet omfang.
0: Der er kommet flere spørgsmål til dig, Sofie, for jeg kan jo godt se, at det er jo noget, som folk derude, de er interesserede i, så lad os tage dem lidt senere, men her var det i hvert fald en introduktion, og hvordan Sofie, hun blev så optaget, så hun går og fodrer sin surdej hver dag, det tager vi også lidt senere. Her skal vi omkring Marie Kage, og du holder mig vågen.

0: tonight. Should you say no, or should you say yes? A divided heart doesn't always know what's best. Divided heart.
1: Tom og Rosanes lyttede vi til med Divided Hearts. Nu er der regionalt nyt, og så er der mere surdej på den anden side af klokken 10:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Knivstikkeri i Odense her til morgen. En mistænkt mand er anholdt, og offeret er kørt på sygehuset, og han vurderes at være i livsfare, lød meldingen fra politiet i morges. Knivstikkeriet er sket i Nedergade i det centrale Odense. Gaden er spærret af og vil være det en rum tid endnu, oplyser politiet. Meldingen om knivstikkeriet kom kl. 8:32. Ifølge politiet er der intet, der tyder på, at hændelsen er banderelateret. Den danske kvartet i 4.000 meter holdforfølgelsesløb i banecykling kom godt fra start i forsøget på at vinde VM for fjerde år i træk. De to odenseanere, Rasmus Lund og Tobias Aagaard, samt Frederik Rotenberg og Carl Frederik Bevort, satte klart bedste tid i kvalifikationen og skal køre mod Australien senere i dag om en plads i finalen. Danskerne kørte over målstregen i tiden 3 minutter og 44,91 sekunder. Tiden var mere end 2 sekunder hurtigere end den næsthurtigste, der blev sat af Storbritannien. Fynske Lasse Normand Let er også med i TVM. Han må indtil videre nøjes med en reservechance. Den store badmintonturnering i Danmark Open er i fuld gang i Odense, og dem, der var i hallen i aftes, blev vidne til en gedigen overraskelse. Den danske badmintonspiller Rasmus Gemke slog i første runde den thailandske verdensætter Kunlavut Vidasan ud af turneringen. Med god opbakning fra hjemmepublikummet afgjorde han kampen på sin første matchbold, og det er fjerde gang i karrieren, at Rasmus Gemke, der selv ligger nummer 27 i verden, slår den thailandske spiller. Og her der skulle der have været en lyd med, at vi skulle have en vejrudsigt. Det får vi alligevel. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Tears for Fears og Sowing the Seeds of Love.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og med Sofie Østergaard som 30 år fra Hasten og vild med at fodre og bage med surdej. Kan man sige det sådan, Sofie?
2: Ja, det kan man altså bruge.
0: Og mad kan vi også lige få med i et mikrobageri, som ligger i Langå, og som også holder kurser i forhold til at bage eller lave surdej. Eller hvor man, ja, hvor er du egentlig? Er det så den selve surdejen, du er optaget af, eller er det produktet, som der kommer ud af den? Altså i forhold til din egen proces.
2: Undskyld, den skal lige have hjemme.
0: Altså om det er selve surdej, nu er vi jo meget optaget af, hvordan vi får det her surdej til at lykkes, men jeg tænker jo, det er jo fordi, vi gerne vil have et brød eller noget kage eller et eller andet i den sidste ende.
2: Klart, klart. Så. Jamen det er selvfølgelig, altså for mig er det mere brøddelen, jeg er fascineret af. Altså, men det er jo også fordi, jeg har været igennem processen med at få min surdej op at køre, og nu kører den.
0: Så den kører bare.
2: Så nu er det sådan mere at forfine teknikkerne og resultatet i højere grad for mig.
0: Og når du siger, den bare kører, så vil det sige, at altså, der er aldrig nogen gange, hvor du tænker, ej, nu er den lidt slatten, nu skal jeg lige have gang i den igen og sådan noget. Det kører sådan mere eller mindre af sig selv.
2: Ja, jeg synes faktisk ikke, der er de store udfordringer. Den lever sit bedste liv.
0: Hvordan kom du på det her med at gå så meget op i surdej, så du også, du ved, har Instagram-profilen Surdej med Sofie?
2: Jamen, jeg startede jo faktisk med surdej på et tidspunkt, hvor jeg var et lidt svært sted i mit liv. Jeg blev ramt af stress på mit daværende arbejde. Og så var jeg jo ligesom et sted, hvor jeg sådan skulle tage stilling til, okay, hvor er det lige her på vej hen? Hvad er det lige, der skal ske med mit liv? Hvad er det, jeg gerne vil? Og så fik jeg sådan bare sådan lidt ud af det blå en tanke, og det var, at jeg skal starte en surdej.
0: Hvor kom den fra?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, det var skæbne måske. Mm. Men det skulle jeg bare, og så det gjorde jeg, og så har jeg ikke set tilbage siden.
0: Altså, hvad gjorde du så, hvis man lige skulle så tage det, at du siger, nu skal jeg starte en surdej, fordi lykkedes det bare første gang, eller hvordan gik du i gang med det?
2: Jeg kan huske, at jeg sådan talte frem, sådan, okay, hvis jeg starter en surdej i dag, så kan jeg bage om 7 eller 10 dage, eller sådan noget. Så kunne jeg lave et lækkert brød til den tid. Og det kom jo bare overhovedet ikke til at ske. Fordi jeg jo fandt ud af, at det lige var lidt sværere, end jeg lige troede.
0: Så det vil du dog medgive? At
2: ja, 100%. Okay. Altså, jeg har lavet mange dårlige brød. Det tror jeg bare, det er en del af det.
0: Hvad var det, der gik galt for dig der? Altså, hvorfor lykkedes det?
2: Jeg tror måske, det er lidt det her med, at man tror, at man bare lige kan gøre det. Og det kan man bare ikke, fordi det er ikke ligesom at bare tilsætte gær til en brøddej, og så hæver det bare, og så bliver det godt. Jeg tror, man er nødt til at have en eller anden form for forståelse for, hvad er det faktisk, der sker i den her proces. Ellers så tror jeg bare, at så bliver det simpelthen for svært.
0: Mm. Og hvad var det så, der gjorde, at du fik knækket koden, og det er bare, som du siger nu, at nu kører det bare, nu tænker du ikke engang på, om den ligesom er vellykket?
2: Altså den første ting, helt klart stædighed. Altså en stædighed i forhold til, at jeg ville bare have det til at lykkes. Uanset hvor mange elendige brød, jeg skulle lave, så skulle det her bare blive godt. Og det tror jeg virkelig, det er en ting, fordi det er jo svært, når man forsøger, og så lykkes det ikke, osv. Men der er virkelig noget med at hænge i længe nok til, at man faktisk får det gode resultat. Det er den ene ting. Så tror jeg også, det har noget at gøre med, altså jeg tror, selve fermenteringsdelen i det, at det, der ligesom for mig knækkede koden, fordi hvis man forstår fermentering, så kan man også få
0: og hvad vil det
2: lækkert
0: sige?
2: Brød. Ja, jamen, fermentering er den proces, der sker, når vi ligesom tilsætter surdejen, altså vores bakteriekultur, til en dej. Så sker der den her nedbrydningsproces. Surdejen går ind og nedbryder noget stivelse og noget gluten. Og fermenterer det, så det bliver også dannet noget gas, som giver al den her luftighed osv.
0: Og hvor lang tid vil du sige, der gik fra, for at du tænkte, nu kører det? Med den stædighed og tålmodighed og hvad der ellers er.
2: Jeg har lyst til at sige sådan en halvt års tid eller sådan noget. Eller nej, der kørte det jo heller ikke, men der begyndte sådan at blive bedre. Altså, men måske et år, fra jeg sådan følte, at nu er det sådan godt. Mm. Men man kan sige, det er jo også altså mig på egen hånd, ikke? Altså, jeg søgte ikke sådan så meget viden faktisk. Det var måske ikke det smarteste, men og var heller ikke sådan, ja, var heller ikke på kurser eller noget som helst. Så det var bare min egen sådan læringsproces, og så tager det jo bare noget tid.
0: Vi tager nogle spørgsmål fra jer lyttere lige efter vi har lyttet til. Jeg er lidt spændt på, hvad der dukker op. Jeg håber, der dukker noget op.

0: Det handler om surdej i det gode selskab i dag, som flere af os jo har prøvet kræfter med. Jeg måtte selv kassere min i sidste uge, for nu kunne jeg bare ikke mere. Den var blevet sådan lidt gulflydende, vil jeg sige, sådan på toppen, Sofie Østergaard, og så var der lidt hvide klatter på og sådan noget, jeg tænkte. Og det lød ikke særlig godt. Det lød ikke godt, vel? Så da vi havde prøvet at redde den flere gange. Skal vi lige tage nogle spørgsmål her? Dorte igen fra Lolland skriver, jeg kan på det varmeste anbefale valgte Mars Ro sur, der er opskrift, så findes på nettet, og så skal man bage Claus Dalbys fuldkornsrugbrød, eller bare et grovbrød. Det bliver så lækkert. Og så er der et spørgsmål her. Vil du, Sofie, være sød og fortælle, hvilket brand mel du bruger til at fodre din surdej? Eller måske også mere, altså hvilke typer også gerne, hvorfra, ja?
1: Altså jeg kan selvfølgelig fortælle, hvad jeg selv gør, og igen, det er sådan en ting, altså når det kommer til surdej, alle gør det en lille smule forskelligt. Så altså det jeg gør, jeg kan godt lide at bruge en stærk mel, Manitoba for eksempel, som sådan den primære del af min fodring.
0: Manitoba-mel.
1: Ja. Og så kan jeg godt lide at bruge noget fuldkorn også. Og der er, nu spørger man specifikt sådan til et brand, og jeg er ret stor fan af Kornbe Mølle. Fordi deres fuldkorn, synes jeg, virker meget frisk malet, og det er en fordel i forhold til surdejen, at det er så frisk som muligt, og indeholder så meget næring som muligt.
0: Og fuldkorn, er det stadig hvedemel, eller kan det også være rugemel, eller hvad er det?
1: Altså, jeg bruger selv fuldkornshvede. Nogen kan godt lide at bruge rugemel, men det vil jeg personligt ikke bruge, hvis det er til et hvedebrød.
0: Hvilke ratio bruger du? Altså, hvor mange dele af det forskellige ting, vand og mel, bruger du?
1: Det afhænger af årstiden. Lige nu kører jeg noget, der hedder 1-6-6. Altså en del surdej til 6 del mel og 6 del vand. Men det er også fordi, der er sådan... Giver det mening?
0: Ja, en halv, hvis nu man har... Jeg prøver at sige det sådan i deciliter eller gram eller...
1: Jamen, det kunne så være... Altså for eksempel 10 gram surdej i glasset, ikke? Og så 60 gram mel og 60 gram vand.
0: Okay. Og man kan nøjes med 10 gram, når du nu siger det, eller var det bare for at tage et eksempel?
1: Altså, det er et eksempel, men det kunne sagtens være en fodring. Altså, den fodring giver nok til at lave et enkelt surdejsbrød.
0: Så man behøver ikke at have sådan voldsomme mængder af det?
1: Det gør man nemlig ikke.
0: Er det en misforståelse, mange gør sig?
1: 100%.
0: Okay. 100%. Og hvor varmt er der på dit køkkenbord, er der også en, der spørger. Jeg ved ikke, om du har været haft termometer
1: ikke,
0: fremme.
1: Det har jeg faktisk ikke, men jeg kan sige, at nu er jeg lige flyttet, og der er sådan rimelig koldt faktisk. Men det fungerer alligevel. Altså, så bare stuetemperatur, altså det er ikke, jeg føler ikke, det er så afgørende lige præcis, hvad temperaturen siger.
0: Og det du så gør, hvis nu man er dig, Sofie, så er det, du, lad os sige, du står op om morgenen, og så er det, du tager det der 1-6-6, eller det der ratio der, og så laver du en surdej, og så næste morgen, så gør du det samme igen, men når du er bage i mellemtiden med det, eller hvornår er det, hvornår kommer bageprocessen ind?
1: Altså sådan helt præcis, så var det jo, jeg fodrede den om aftenen. Så jeg vil fodre det her 1-6-6 om aftenen, og så er den som regel klar om morgenen, eller i løbet af formiddagen, eller hvornår man nu er klar tilbage. Så får jeg blandet min dej, og får den æltet og foldet et par gange. Lad den stå, og så på kølen er den over. Og så er det så på tredje dagen, man får lov at bage sit brød og nyde det.
0: Det var derfor, der faktisk gik 2-3 uger, hvor jeg ikke fik noget brød, fordi enten så kom surdejen ikke i gang, eller også så synes jeg ikke, at dejen hævede. Jeg synes alligevel, men det er tålmodighed og
1: man skal
0: stædighed.
1: Have noget tålmodighed og stædighed.
0: Ja. Og så kunne man måske også, hvis ikke lige man bor i nærheden af Hasten, så kunne man måske også opsøge et surdejskursus, hvis man er virkelig interesseret i det. Vi er ikke færdige med at tale om surdej.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Hvis du selv vil starte en surdej, så vil Sofie Østergaard og jeg ikke tage dig igennem det her, men du kan gå ind på Sofies hjemmeside, der også hedder Surdej med Sofie, og så er der en anvisning til, hvordan man gør. Og så er det jo det her med tålmodigheden og stædigheden, og siger du, Sofie, også når man ligesom lige har sat sig ind i, hvad det egentlig er, man har gang i med det her med fermentering og bakterier og sådan. Altså, skal man læse sig lidt til, eller hvordan finder man ud af det?
1: Ja, altså jeg vil anbefale, at man sætter sig ind i sådan, hvad kan man sige, the basics, altså sådan den der grundviden til en start. Altså der er nogle ting, du skal vide noget om, men så er der også bare den, altså den største del af processen er den her hands-on erfaring, som du ikke kan læse dig til, fordi surdej er ikke bare en opskrift, vi kan følge slavisk, det er en sådan en føle-føle-proces.
0: Så man skal egentlig ikke være ked af det, hvis det nogle gange ikke går så godt, fordi så lærer
1: nej,
0: man af det.
1: Overhovedet ikke. Og jeg synes, det er virkelig, hvad kan jeg sige, en god læring i os at være okay med, at man kommer til at lave nogle dårlige brød, og så er det fint, og så udvikler man sig, og så bliver det forhåbentlig godt på et tidspunkt.
0: Jeg vil sige, selvom de flade boller, jeg fik lavet på et tidspunkt, var svære bare at skære igennem, så smagte de jo sådan set okay, men det
1: jamen,
0: var ikke nogen
1: succes.
0: Jamen det
1: er jo det, altså, du skal jo nok få noget smagfuldt brød undervejs. Ikke? Så.
0: Har du haft sådan et surdejsprojekt, der er gået totalt i vasken?
1: Jamen som sagt, så har jeg haft rigtig mange brød, som ikke er blevet, som jeg gerne vil have dem. Og det sker jo stadigvæk, altså at jeg laver dårlig brød en gang imellem. Men jeg synes, det var mest i starten, vil jeg sige. Altså, jeg føler, at nu kan jeg godt sådan konsekvent lave et okay brød. Ja.
0: Og så er det jo det her, man nærmest skal have det som en partner gennem livet, det her med surdejen, der lige skal sådan kæles lidt for hver aften. Og jeg kan forstå, at det også sådan gør lidt ondt på dig, lige når du skulle herover i dag til København, at du skulle have surdejen i køleskab.
1: Eller altså, jeg plejer jo at joke med, det er mit tredje barn, ikke? Ja, altså jeg sætter det i køleskabet, hvis jeg er nødt til det. Og så skal det nok gå.
0: Og hvor lang tid skal du være væk for, at det ryger i køleskabet? Altså, hvad er sådan,
1: altså sådan en dag, hvor jeg ikke kan fodre det på bordet, så sætter jeg det ind på køen.
0: Så det kan ikke stå 2-3 dage ude på køkkenbordet?
1: Det kan det godt. Jeg vil bare ikke almefægte det. Fordi den bliver simpelthen enormt sur. Surdejen bliver sur. Mere end hvad godt er. Så vil jeg hellere lige pause den i køleskabet, og så kan jeg ligesom friske den op, når jeg kommer tilbage.
0: For det er det, der sker, når man sætter den i køleskab. Det er lige at få sådan en dæmpet proces.
1: Præcis.
0: Og så ved jeg jo, når man så får lavet det der brød på et eller andet tidspunkt, som også skal foldes, og det tager lidt tid, så skal det jo køleskab igen. Hvorfor skal det så egentlig det, tænker jeg, når nu... Altså, hvorfor skal det ikke bare stå på køkkenbordet?
1: Der sker jo lidt nogle spændende ting, der er under koldhævningsprocessen. Det er jo blandt andet her, der er noget smagsudvikling. De her mælkesyrebakterier, som vi har i surdejen, får lov til at arbejde og give den her lækre, syrlige smag. Og der sker også nogle sundhedsmæssige fordele i forhold til, at mælkesyrebakterierne igen går ned og nedbryder nogle af de her ting, som kan være svært for nogen at fordøje i forhold til de her dele af kornet osv. Så det er både noget smagsmæssigt og, hvad var det, jeg sagde, sundhedsmæssigt.
0: Mm. Så når du kommer hjem i aften, så tager du så straks surdejen ud på køkkenbordet igen?
1: Det er det første, jeg gør.
0: Inden du tager overtøjet af.
1: Ja.
0: Og hvad så? Så bager du så med det i morgen tidlig, for eksempel? Eller får
1: det
0: du tid
1: godt
0: til det?
1: På. Altså, jeg fodrer den jo i hvert fald så i aften. Og så må vi se, om det bliver til et bageprojekt i morgen.
0: Fortæl altså, Sofie Østergaard, og vi har nok et par tips mere på den anden side af radioavisen klokken 11 frem til dag. Der bliver det gasoline.

0: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
1: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at en usikkerhed som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
2: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Der er også her med I'm Coming Out.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Hvor vi forsøger sådan både, og jeg vil ikke sige, Sofie Østergaard, sådan til lidt af bekymringerne omkring det her med surdej af, men så alligevel, altså man skal være lidt stadig og lidt tålmodig for at få gang i det. Det har Jane i Kloster været. Jeg ved ikke, om det har været et stort tålmodighedsarbejde, men hun har i hvert fald, skriver hun, bagt rugbrød med surdej i mange år og har ikke haft nogen problemer fra opstarten, som var lavet med kernemælk, skriver Jane. Hun har fået opskriften af en veninde, og dejen, den skal bare røres og stå, inden hun så skraber den over i formen, og så tager hun en lille klat dej fra, som bliver dækket med salt og står køligt til næste gang, hun skal bage nyt brød. Så det kører bare, og det er jo de der små succeshistorier, folk, de, som du også siger, man finder sin egen metode og sin egen føling med sit surdejsbrød, Sofie. Og så er det jo, altså hvis man nu skal snakke om glæden ved det, altså fordi man trods alt bruger så meget tid på at holde den der surdej ved lige at få bagt noget. Og der sagde du selv, at det er sådan en god værtindegave, for eksempel. Du har skulle overnat hos din søster i København i nat og har haft en brødgave med.
2: Jamen altså, jeg føler, at hvis man skal gøre folk glade, så skal man bare bage et surdejsbrød. Så, og jeg føler, det er en af de ting, der er bare så fedt ved at kunne det. Og kunne give glæden videre på den måde.
0: For hun bager ikke så meget selv, måske.
2: Ikke sur dig i hvert fald.
0: Så, og ellers, altså, hvad synes du, det giver dig sådan i hverdagen, det her med, at fordi det, nu fylder det jo også meget sådan fagligt, ikke? Fordi det er det, du ligesom altså,
2: ja,
0: også det er jo sådan lever af, kan man
2: god,
0: sige. Ikke?
2: God kombination af hobby og arbejde. Ikke? Men jeg tror, altså som du siger, det her med glæden ved det, altså det er bare virkelig, virkelig vanedannende, når man først har lavet de der rigtig gode brød. Altså, du får nærmest sådan en kig af det, ikke? Du skal bare gøre det igen, fordi det er så fedt.
0: Og så spiser du meget brød gået ud fra?
2: Jeg spiser rigtig meget brød.
0: så det her med, at altså, det skal blive en glæde også at fodre og altså, have gang i den der proces, altså det er der, vi ligesom også skal hen, ikke?
2: Ja, og det er også, altså, jeg synes virkelig også, processen i det er hyggeligt på en eller anden måde. Altså, og jeg hører også sådan fra mange sige det her med, at det bliver nærmest sådan lidt meditativt på en eller anden måde. Det her med at have hænderne i dejen, og det er en proces, der ikke sådan skal forhastes. Det tager den tid, det tager. Jeg ved godt, der er nogen, der måske vil argumentere lidt imod det, at det er træls, det tager så lang tid. Men der er et eller andet specielt ved det, synes jeg.
0: Og så bager du altså to brød ad gangen?
2: Ja.
0: Mindst, eller hvad?
2: Ja, mindst.
0: Og det kan du ikke spise med det samme, så det fryser ned, eller giver væk? Eller?
2: Ja, jeg skærer det simpelthen bare ud, og i fryseren, det er jeg ikke for at spise med det samme, og tager det op. Ja, det kan man sagtens gøre.
0: Så der er både sur, der er brød i lange baner, også i fryseren hjemme hos Sofie. Vi har ligesom andre gæster lige spurgt Sofie, om du havde et stykke musik, vi skulle fornøje vores lyttere med.
2: Ja, altså hvis jeg skulle vælge, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spille Ikke Nogens Mere med Kryd.
0: Som er? Jeg kender det ikke.
2: Nej, jeg synes bare, det er et genialt dansk nummer. Fordi for mig handler det om det her med at være tro mod sig selv og gøre de ting, der gør en glad. Og jeg tror, hvis man lever sit liv i overensstemmelse med det, så skinner man også bare lidt mere.
0: For eksempel også med surdej, som kan glæde. I hvert fald Sofie Østergaard også Kryd her, som synger Ikke Nogens Mere.

0: Sur dig med Sofie kan du finde både på Instagram og på sådan en almindelig hjemmeside, Sofie, hvor du blandt andet forklarer, hvordan man starter, og så selvfølgelig alt det, man så må gå igennem. Alt det siger jeg, som om, at det er besværligt. Men hvad tænker, også nu har du også selv kursister, hvad er sådan altså de tre fejl, man kan sige, vi oftest begår, eller opfattelser, som vi har?
1: Ja, jamen altså jeg siger altid, at det hele starter med surdejen. Altså vi skal have en surdej, som er super aktiv og stærk nok til at hæve et brød. Så det handler om at få den så aktiv som muligt, altså holde den ved stuetemperatur, få den fodret godt, indtil den bobler og alle de her ting.
0: Og hæver, for det er ikke nok, den bobler, vel?
1: Nej, vi skal gerne have hævning og bobler.
0: Og hæve sådan til det dobbelte, eller bare...
1: Minimum.
0: Minimum det dobbelte.
1: Jeg vil gerne se sådan en tredobling. Ja.
0: Og så det skal man have tålmodighed til at vente på, at man ligesom får...
1: Præcis.
0: Kommer dertil.
1: Præcis.
0: Ja. Fordi så er det jo måske nogen, der tænker, nej, nu prøver jeg lige.
1: Ja, men det
0: fordi
1: bliver,
0: nu er der lidt aktivitet.
1: Det er altså værd lige at give det noget ekstra tid, fordi hvis man kommer tilbage med en surdej, der ikke er klar, så bliver brødet bare heller ikke det bedste.
0: Fordi det klip, jeg spillede tidligere, der var der også det der med, at man lige kunne tage en klat ned i noget vand, og så kan man se, om det falder til bunds eller flyder. Der er også en lille test, men det behøver man jo så ikke, hvis man kan se, at det bare hæver op.
1: Ja, det kan man måde at gøre det på i forhold til, at det viser, at der er noget gas og noget luft i dejen.
0: Det var den ene ting, man skulle være opmærksom på. Hvad er den anden?
1: Altså, jeg tror, den største fejlkilde, jeg sådan ser, er, at er underhævning, simpelthen. Altså, jeg tror, mange...
0: Af selve brødet?
1: Af selve brøddejen, ja. Jeg tror, mange ville kunne få et bedre resultat med simpelthen bare at give det lidt mere tid. Så det ville være den anden ting.
0: Og man tænker, hvis det har stået døgn, så må det da være rigeligt, eller er det 12 timer, eller hvor lang tid det skal stå?
1: Og det er svært at sige antal timer, fordi der afhænger af temperaturen og aktiviteten af surdejen og så videre.
0: Men igen, til dobbelt størrelse, eller hvad skal det hæve til?
1: Ikke helt dobbelt størrelse. Jeg vil, altså, hvis vi snakker procentmæssigt, så vil jeg sige sådan omkring 50% hævning af dej. Men det er sådan noget, man skal eksperimentere med og finde ud af, ikke? Men...
0: Og igen lyder det lidt som om noget tålmodighed. Det er en anden måde at bage på.
1: Ja, og det er også meget visuelt, kan man sige, for det er jo ikke det her med at se, jamen er der nogen, altså føles dejen mere lettere og luftig, sådan jo mere du folder den, kan man se, der er noget udvikling, nogle luftbobler på overfladen. Så det er sådan en meget visuel proces.
0: Og en tredje ting?
1: Så vil jeg sige, lad være med at give op for tidligt.
0: Fordi at man får så meget fornøjelse af det på den anden side.
1: Ja, lige præcis. Altså, det bliver det hele værd, man skal bare lige hænge i.
0: Mm. Ja. Og når så først det kører, så er det, du siger, så bliver det ved. Altså, så går det ikke sådan tilbage i proces, eller hvad?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej.
1: Det synes jeg ikke. Så går det kun fremad.
0: Så går det kun fremad.
1: Og så bliver det vanedannende.
0: Og så... Vi må se. Jeg skal i hvert fald hjem og prøve at se, om ikke jeg kan få startet den surdej op igen, fordi at, jeg da også virkelig godt kan lide at spise surdejsbrød. Og så... Det er mest brød, vi taler om her, og ikke sådan, for der er noget sød surdej og lidt snegle og sådan noget, men det er i princippet, er det, at det er til brød og boller, ikke?
1: Jo, det er det primære formål med at lave et surdej, helt klart.
0: Mm. Sofie Østergaard, som har altså surdej med Sofie, som, som man kan danne en hel levevej ud af, så noget kan det da i hvert fald, det surdej. Tusind tak for besøget.
1: Tak fordi jeg var med.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden
6: anden. Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV. We'll be right back.

Tavares og Heaven Must Be Missing an Angel. Og så har Pia og Thomas også skrevet ind til os, og jeg kan sige så meget, at Sofie Østergaard, hun kalder den ene sms eller beskrivelse for alternativ, og den anden for en gammel metode. Lad os starte med Pia. Hun skriver, jeg har bagt rugbrød med surdej siden 1980. Tager på anden dagen surdej fra og kommer det direkte i fryseboksen. Når jeg igen skal bage, så tages surdejen op og kommer til køleskabet i cirka 3 døgn. Herefter ved stuetemperatur den dag, jeg igen skal blande til nye brød, og sådan fortsætter den proces. Der så Sofie en lille smule desorienteret ud, men som hun også sagde, alle har jo deres egen metode, og så længe det virker, men det var i hvert fald en alternativ en af slags. Når Thomas han skriver, dejligt at høre om surdej, det fylder meget min hverdag. Kommer du salt på surdejen, hvis den skal opbevares i længere tid, i for eksempel køleskab, høre, at en lytter gør det. Jeg har gjort det før, man blev bogstaveligt talt til grin til Meyers bagekursus for nogle år siden og holdt sig op med det. Og jeg gjorde nemlig præcis det samme, Thomas, fordi der var en gammel rugbrødsopskrift, tror jeg, en Gyldendals bagebog, hvor der skulle en spiseskefuld salt på surdejen. Men igen, så ser Sofie sådan lidt undrende ud og siger, at det må være en gammel metode, men altså måske det er sådan for at forhindre noget bakterievækst på toppen, hvis den kan stå i længere tid. Men sådan en som Sofie, hun bruger ikke den metode. Tak for at blande jer her. Det er Sam Smith, inden vi skal have regionalt nyt.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: En 65-årig mand er død efter at være blevet stukket med kniv i morges et sted i Nedergadekvarteret i det centrale Odense. En 81-årig mand er blevet anholdt og er nu sigtet for manddrab, oplyser Fyns politi. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen kl. 8.30, oplyser Fyns politi i en meddelelse. De nærmere omstændigheder omkring drabet kender vi ikke. Melding om drabet kom fra Fyns politi i morges, hvorefter en stor del af Nedergade blev spærret af. Der bliver driblet og kastet bolde mod mål i hallen ved Rosengårdsskolen i Odense den her uge. Der er nemlig gang i en særlig håndboldskole for børn, der bor i udsatte områder. Projektet hedder Get to Sport og understøttes blandt andet af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold. Derfor er der flere børn, der har mulighed for at deltage i foreningsfællesskabet, som OH77, der holder til for Rosengårdsskolen for tredje år i træk, faciliterer. Og pointen er ikke kun, at børnene får sved på panden og måske lærer et par nye finter. Det fortæller Carsten Skov, der er formand for OH77.
2: For det første håber jeg, at der kaster nogle medlemmer af sig, fordi vi er jo kun en lille børneklub tilbage i Odense. Og de andre år har det kastet lidt af sig. For så håber jeg selvfølgelig, at der med alle de børn, vi er i år, der tænker jeg, at der må være nogen, der gerne vil spille håndbold.
1: Og sidste år var der omkring 30 børn, som var en del af håndboldskolen ved OH77, og i dag er det det dobbelte. Der er 60 børn med i det her. Det fortæller Maren Klingenberg, der er koordinator ved Get to Sport.
3: Både børnene og forældrene lærer os i Get to Sport at kende det her med, at vi kommer ud til flere. Og vi ser jo også, at der er kommet flere medlemmer i klubben, så at børnene også spreder ordene til hinanden. Det tænker jeg helt sikkert er det, der gør en forskel.
1: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest, som aftager en smule i løbet af dagen.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Bee Gees fik vi med You Win Again.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det Hush med Dorte Gerlach i front. Hooked on You hedder nummeret her.

0: eller har snedet sig ind imellem, ind i mit program, kan man sige. Fordi
1: som der, er P5 på stribe, der er quizprogram her nemlig, om en halv time.
0: Og, og det er jo noget, der fylder noget hos folk, det der surdej rundt omkring, har jeg jo så kunne forstå, så det har jeg jo hørt, om, hørt mange og meget. På et tidspunkt havde jeg en lytter igennem, som havde faktisk synes jeg jo nærmest et noget nært forhold til sin surdej, så nært, at jeg tænkte, sig mig, har du givet den et navn? Det havde hun så ikke lige på det tidspunkt, men det var ikke nogen dårlig idé, sagde hun så. Jeg tror sgu, jeg kalder den Dennis. Det ved jeg. Det havde jeg tænkt lidt over det. Først så tænkte jeg, nej, hvor er det sødt, er der indtil jeg så kommer til at tænke på surdej. Altså, jeg vil da ikke have en surdej at opkalde, men jeg tror, jeg var selv ude af. Jeg kom til at støbe kuglen selv.
1: Jeg tror, det er super venlig ment. Altså, fordi surdej, det er virkelig sådan. Altså,
0: jamen, det ved jeg godt, men
1: jeg kan også forstå, det er næsten ligesom at have en partner, en relation i sit daglige liv, fordi den skal nusses og pusses om hver evig eneste dag.
0: Det er selvfølgelig også måden at se på det, men ja. Det var mere navnet, jeg tænkte sådan, surdej, min surdej hedder Dennis. Ja. Så har jeg jo også hørt, at der var en anden, der fortalte, det ved jeg ikke, om I var inde på, om det, der hedder Surdejs Hotel.
1: Nej.
0: Det er måske sådan noget.
1: Hvad er det?
0: Ja. Se, nu fanger du mig lige på den, for det var fanden, var det nu, der var. Men det er, det er simpelthen sådan noget med, lad os nu antage, du skal, lad os bare tage noget fuldstændig sindssygt, du skal en uge til Italien og sidde og strikke benvarmere.
1: Ja.
0: Nej, vandere, som jo faktisk godt kan lade sig gøre.
1: Helt hypotetisk.
0: Og så tænker du måske, hvad fanden gør jeg med surdejen, Dennis?
1: Nå, ja, det lyder.
0: Så
1: ja.
0: Er der faktisk noget, der
1: hedder. Er det rigtigt?
0: Ja, det, ja, jeg ved godt, det lyder som.
1: Nej,
0: en.
1: Nej, det lyder fuldstændig som så en lille linje din, fra Sofies tanker.
0: Ja, men så kan det jo være, at din surdej ikke rådner, som du vist har været ude for. Men altså lige nøjagtigt, hvordan og hvor og i praksis, men
1: altså,
0: det
1: hvis
0: eksisterer.
1: Hvis man kan sætte sin bildæk på hotel, så kan man vel også sætte sin surdej
0: jamen,
1: på hotel.
0: Jamen præcis, men ja. Der forestiller jeg mig jo så, at det må være, du ved, at der er nogen, der kommer og banker på og siger, så er der room service, der er ikke noget. Skal du lige have lidt at spise, jeg surdej. Altså, og passer den, mens du så er.
1: Altså, jeg vil bare sige, nu hørte du det måske, men Sofie, hun bor jo i det jyske til daglig, og bare det, hun skulle altså tage den væk fra køkkenet og stille den i køleskab, indtil hun kom hjem. Ja, hun kan næsten ikke vente på at komme hjem i aften og få den ud, så hun kan blive ved med at nusse og pusle om den.
0: Ja, det er
1: så
0: lidt crazy, men, jo, jo. Men altså, det er jo det der med, jeg elsker jo, når man går op i noget, altså, og når man altså, går all in for fanden, i stedet for bare at køre ud på sidelinjen, ikke? Altså, gør nu noget ved det. Altså, så det, på den måde kan der synes jeg, altså respekt, det er bare ikke lige mig. Jeg får det ødelagt for hurtigt.
1: Nå, men så er det dig at quizze, og det gør vi om en halv time igen.
0: Det er det, vi gør.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej. Ja,
0: det kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

The Rolling Stones, Painted Black. Det minder mig faktisk om, at Sofie Østergaard også anbefalede, at man fik sådan et, det der hedder bagestål, altså at man skal have sådan en særlig plade til sin ovn, til at ligge oven på resten, så der kan blive ordentligt varmt, hvis man skal lave surdejsbrød. Og så har Dorte googlet det, som Dennis og jeg talte om lige før, et surdejshotel, altså hvor man kan indlevere sin surdej, lidt ligesom en kennel, ikke? Hvis man har kæledyr. Og så er det jo næsten endnu mere, jeg ved ikke, med endnu mere bankende hjerte, man afleverer sin surdej i andres varetægt, nemlig på et surdejshotel. Hun har fundet ud af, at der findes et i Ørestaden. Det skal nok passe Dorte i Fredericia, og jeg kan se, at det vist var svenskerne omkring Stockholm, som fandt på det først, for der er også nogle artikler om, at det findes deroppe. Så blev vi da så kloge, og det er da meget rart. Det kunne også være, selvom man ikke er væk, at det var rart, at nogen lige tog sig af det, og måske fik surdejen gjort lidt gladere, eller altså med andre ord, lidt surere, så den virker igen. Her er det Danseorkestret. Satellit. Yeah, yeah.

så er der en 20 minutters tid til, du skal være i selskab med Dennis Johannesen og dagens udgave af P5 på Stribe. Inden da, så er der en radiovis til dig her klokken 12. Det er af den grund, den bliver kaldt Middagsradiovisen. Og mit navn er Charlotte Stribe. Jeg er tilbage igen i morgen, hvor det også handler om mad, for der kommer Bettina Buhl og Umut Zakaria og snakker om kartoflen. Her er det Gary Moore. Ha' en god onsdag.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillid er ved at ligge på et meget lille sted. Det må vi bare sige. At man kan lære en fejl, og så kan man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalve kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet af, fordi at lærer, de går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg må udlede i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtigt. Det er lidt bekymrende, om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder at tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
12: Som altså har betydet, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs for eksempel anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den svinder ind fra dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringsbeslutningen om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
13: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
14: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
15: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, blev man klart hårdest ramt.
0: Vi vil gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
2: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså, hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
16: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderboderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
16: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angreb på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
16: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
17: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud fra Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
18: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
19: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykkere og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
19: Altså anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valeri Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inde over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, at det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at det altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går flaget til tops i Struer, selvom der egentlig ikke er tale om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
3: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der er kommet så mine børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg... Ja, så det...
20: Og Kirsten, nu siger du, at alderen, den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
3: Nej. Jamen, der... Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går efter den anden. Det ene år går efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så man blev 112.
0: Ja, der skal da også lyde et stort tillykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vævesæk. Hvordan ser den ud?
21: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen. Og temperaturen i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Say I'm Your Number One. Her var Princess.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er midt i efterårsferien, men parolen her i programmet er jo stadig, at lediggang er roden til alt ondt, når det kommer til de små grå. Så spænd hjelmen, for nu går det løs igen. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Ja, vi gør. P5 på Stribe er et quizprogram. Der er 5 kategorier. Der er 5 spørgsmål i hver kategori. Og man skal svare rigtigt på dem alle 5, for at have 5 på Stribe. Det siger næsten sig selv. Der er kun én regel i programmet her, det er, at man må kun bruge sin paratviden og sin hukommelse, så læg alt væk, undtagen det, du skal bruge, for eksempel din mobiltelefon, som du skal bruge lige om lidt. Men altså, ikke noget med at benytte sig af hjælpemidler, ikke noget AI, ikke noget Google, noget ChatGPT, noget leksikon, noget som helst. Kun paratviden og hukommelse. Ellers giver det ikke rigtig mening. Til gengæld, så har jeg legnet følgende op af kategorier, som du kan teste dig på. Aktuelt er vores faste nyhedskategori her i programmet. Det er 5 spørgsmål, sådan inspirerede ting at se fra nyhedsstrømmen. Så er der enten eller kategorien, hvor jeg stiller et spørgsmål, og så får du 2 svarmuligheder. Det ene, det er jo rigtigt, og det andet er forkert, og så er resten op til dig. Så er der en kategori med i dag, der hedder Musikkens Verden. Så er der fraklip. Det er kategorien, hvor vi har samlet lidt ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste dage sammen. Og endelig 5 fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med tidligere. Og vil du være med i programmet her? Og det håber jeg. Så fat i den der mobiltelefon. Svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 14. oktober 1926, altså for nøjagtigt 100 år siden, der blev børnebogen Winnie the Pooh for første gang udgivet i England. Hvad hedder Winnie the Pooh på dansk? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvad hedder Winnie the Pooh på dansk? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal jo bruge 2 deltagere på dagens første indgangsspørgsmål, så kom bare ind, der er gode muligheder. Og skriv gerne, mens vi lige markerer, det er der sikkert andre, der har gjort før mig i dag, vi lader mig ind, at Cliff Richard, Sir Cliff Richard, jo fylder 86 år i dag. Det markerer vi her i programmet, den med den, der hedder Wired for Sound. Velkommen til P5 på Stribe.

0: Cliff Richard. Med Wired for Sound. Fylder jo altså 86 år i dag, og i mange af årene, ja, der har han jo altså været Wired for Sound. De fem kategorier, der er med i programmet her på hans fødselsdag, ja, det er aktuelt, enten eller, musikkens verden, fraklip og fem fra arkivet. Og der er ingen vej udenom, hvis du vil være med aktivt. Fat i mobilen, send en sms, telefonnummer 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet, hvad hedder Winnie the Pooh på dansk, Winnie, som jo har 100 års fødselsdag i dag. Og så dit eget navn bagefter, gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til, dig, der bliver trukket ud, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Kirsten fra Haslev chancen. Hun danser folkedans flere gange om ugen, men også fitnessdansen Zumba.
1: Altså, det vil jeg nødigt slippe, fordi jeg har danset det i, ja, i hvert fald 17 år.
0: Ja.
1: Og jeg er mange år over 32, ja. Jeg har danset det i lang tid. Jeg tør ikke stoppe, fordi Nej. Så bliver jeg sådan gammel stivstik og ikke elastisk mere.
0: Men nu kan jeg også forstå, at jeres hold er jo lidt velsignet, ikke? Altså, hvad er det, I har jo en instruktør?
1: Ja, vi har en, som er født og opvokset i Argentina. Hun kommer fra Buenos Aires. Ja. Hun har meget sådan et lille livsstykke.
0: Ja. Ja. Og kan jo sikkert bevæge sig sådan, som man
1: og
0: tænker.
1: Og så lige så råber hun nu jo over sexy ladies, og så råber jeg tilbage, kan vi få det skriftligt?
0: Og det er så der, man føler sig som 16-årig, Kirsten, ikke?
1: Lige nøjagtigt, ja. Indtil man kigger ind i spejlet.
0: Ja.
1: Men så kan man lave et lille skilt, hvor der står, vi beklager den forringede billedkvalitet.
0: Det er underligt, og det ved jeg, I gør. Og det er jo tydeligt at høre på Kirsten her, at det gør ikke kun noget ved fysikken. Humøret kommer også i topt. Nu skal vi have quizzen i top. Kom an. 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Hvad hedder Winnie the Pooh på dansk? Og så dit eget navn bagefter, gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. Men ikke før, at vi har haft regionale nyheder. De kommer lige om på den anden side af Peter Sommer, der godt vil fortælle en kærlighedshistorie. Og det er ikke bare en kærlighedshistorie. Næh, det er en sand en af slagsen.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 65-årig mand fra Odense er død efter at være blevet stukket med kniv her til morgen. Ifølge Fyns Politi er en 81-årig mand fra Odense den mulige gerningsmand, og han er anholdt og sigtet for manddrab. Han fremstilles i grundlovsforhør i morgen tidlig. Knivstikkeriet fandt sted ved 8-tiden i morges, oplyser Fyns Politi, og det fandt sted på Nedergade i Odense, som fortsat er spærret af, mens politiet undersøger stedet og sikrer beviser. Vicepolitiinspektør Claus Ankær Rosenberg ved Fyns Politi siger.
2: Jamen, jeg kan sige, at offeret er ramt af flere knivstik, og vi har en begrundet mistanke om, at den mand, vi nu har anholdt, kan være gerningsmanden til det skete.
1: Den 81-årige er fængslet, og politiet vil forsøge at få ham til at afgive forklaring senere i dag, siger Claus Ankær Rosenberg.
2: Det er for tidligt at sige noget om motivet. Det er som sagt i løbet af dagen, vi skal have klarlagt, hvad der har ført frem til det skete. Det er for tidligt. Jamen, jeg kan sige...
1: Ja, der fik vi lige lagt lidt lyd ind af flere omgang her, men vi kan fortælle, at den danske kvartet i 4.000 meter holdforfølgelsesløb kom godt fra start i forsøget på at vinde VM i banecykling for fjerde gang i træk. De to odenseanere, Rasmus Lund og Tobias Aagaard, samt Frederik Rotenberg og Carl Frederik Bevort, satte klart bedste tid i kvalifikationen og skal køre mod Australien senere i dag om en plads i finalen. Danskerne kørte over målstregen i tiden 3 minutter og 44,991 sekunder. Tiden var mere end 2 sekunder hurtigere end den næst hurtigste, som blev sat af Storbritannien. Den tidligere fynske OL-guldvinder Lasse Norman Leth er også med og må indtil videre nøjes med en reservechance. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: P5 på stribe

0: Isla Bonita. Her var Madonna.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang med onsdagens udgave af P5 på stribe. Vi starter med at tage til Køge. Anette, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Vi har talt sammen før, lang tid siden. Det vi aldrig kom ind på dengang, og det, jeg ved ikke hvorfor, det er nok bare et tilfælde måske, det er, at du er tidligere tegnsprogstolk.
2: Ja, det lyder så fint.
0: Ja, men altså, det første, jeg ser for mig, det er jo et flashback til corona, hvor der nede i hjørnet jo hver dag stod.
2: Ja.
0: Og man lærte jo faktisk dem at kende, fordi det, jeg bilder mig ind, at de var ikke ret mange. Det var næsten de samme.
2: Nej, det var de samme få, der blev brugt der.
0: Kæft, de var på arbejde, de stakkels mennesker der.
2: Ja, det var de.
0: For de var i gang hele tiden med at stå og simultantolke alt det der blev sagt. Og det var jo vigtigt også jo, så derfor. Men det var ikke lige... Det var ikke lige sådan, men du blev det dengang, der eksisterede faktisk ikke en uddannelse dengang, eller andet.
2: Nej, der eksisterede ikke en uddannelse, men der var en gammel døvelærer, han var døvelærer,
0: ja.
2: og han startede det sådan så småt med at skaffe nogen, som var børn eller unge af døve forældre.
0: Ja.
2: De var jo opvokset med tegnsprog, så det var jo deres modersmål,
0: ja.
2: Og de kunne det jo bare.
0: Præcis.
2: Og dem begyndte han så småt med at sende dem ud til noget. Det organiserede han.
0: Ja.
2: Og det blev efterhånden, fandt ud af, at det var nødvendigt. I gamle dage, der sad sådan en døv elektriker, han har sagt, som han kunne bare sidde og glo, for han kunne ikke forstå, hvad der blev sagt.
0: Ikke klart, nej.
2: Nej.
0: Men du arbejdede jo med blandt andre døve, og lærte det jo, hvad skal man sige, lidt den vej, ikke? På en eller anden måde. Ikke?
2: Jo. Jeg var på plejehjem for døve, og... Ja. Og der fik jeg sådan også et par kurser. Jeg havde været på døveskole i Fredericia i 69. Det er jo 100 år siden.
0: Cirka.
2: Og synes det var meget sjovt, så jeg fik job på det plejehjem.
0: Ja.
2: Det ligger i Nærum, der er et plejehjem for døve.
0: Ja. Og siden, så har det jo blevet til, du har jo skulle hjælpe de døve med alt muligt mærkeligt, altså til eksamener, havde han sagt, og alt muligt, ikke? Altså.
2: Jo, det skulle man også. Man må jo ikke hjælpe.
0: Nej, men altså oversætte.
2: Man må kun oversætte.
0: Ja. Man kunne også snige en enkelt lille en ind, ikke engang, men der er jo ikke nogen,
2: det
0: der...
2: Det må man ikke. Det må man ikke.
0: Hvad var det, du lavede med den ene hånd der, Nette?
2: Ja.
0: Nej.
2: Nej, det er klart. Det må man jo selvfølgelig ikke.
0: Men spændende, og alligevel holdt dig op, det har taget dig rundt til i mange forskellige kroge af samfundet, det der, kan man sige, ikke?
2: Jo, det har det. Altså, når jeg kører i København, så siger jeg, der har jeg også været inde.
0: Jeg har også stået og tolket.
2: Ja. Jeg var engang på Hvidovre Hospital og tolket til et eller andet. Det kan jeg ikke huske. En lægebesøg eller sådan noget. Ikke?
0: Ja.
2: Og på vejen hjem, så bliver jeg så kørt ned og brækket benet, og bliver så lige returneret til hospitalet.
0: Hold da op. Og du havde lige stået der og tegnsprogstolket.
2: Ja, lige
0: der. Tak skal du have. Nå, hold da op.
2: Og så ringede jeg hjem og sagde, nu er jeg på vej hjem. Jeg cyklede altid rundt.
0: Ja.
2: Så vidt muligt. Mange kilometer.
0: Men det ligger alt sammen bag os.
2: Det må man sige.
0: Det, der ligger foran os nu, det er dagens quiz.
2: Ja, puha. jeg hørte slet ikke, hvad det var for nogen.
0: Nej, men dem kan jeg lige nævne for dig, når du først har fortalt mig, hvad Winnie the Pooh, der fylder 100 år i dag, hører på dansk.
2: Det må jeg også. Det er jo Peter Plys.
0: Det er da Peter Plys, det er det da, ja. Og kategorierne, det er aktuelt, enten eller, musikkens verden, fraklip og fem fra arkivet.
2: Jeg bliver nødt til at have enten eller. Musik, det ved jeg ikke ret meget om.
0: Men vi tager bare enten eller, og det gør vi lige efter, at vi har haft den her klassiker fra The Seekers. Det er den, hvor de synger om Georgie Girl. Hey.

0: Georgie Girl her med The Seekers i P5 på Stribe, hvor vi er startet hjemme hos Annette i Køge. Annette, tidligere tegnsprogstolk, og jeg ved ikke, er det ligesom at køre på cykel? Glemmer man det nogensinde, Annette? Eller kan...
1: Ja, altså kan jeg da godt snakke med nogen, men det, jeg møder sjældent nogen døve, så det gør jeg ikke. Nej. Og det udvikler sig hele tiden, så ja. Når jeg ser det i fjernsyn, jeg kan ikke følge ordentligt med.
0: Nej, altså, ja, det er jo ligesom med det almindelige sprog.
1: Jeg har nogle venner på Facebook, der har jeg nogle venner, og der ser jeg jo også samtidig noget tegnsprog.
0: Okay. Så der er lidt, men skulle du til det igen, så skulle der bankes noget rust af, kan man sige, ikke?
1: Altså. Ja, det tror jeg nok. Jamen, det kunne jeg ikke. Jeg er jo også, altså nu sagde du det med corona, dengang var jeg over på pension.
0: Ja.
1: På længe siden.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, nu bliver du først pensioneret herfra om et par minutter. For vi skal lige omkring quizzen her, enten eller. Og spørgsmål nummer et lyder. Hvor mange blev arresteret under Woodstock-festivalen i 1969? Var det 143, eller var det ingen?
1: Woodstock, det aner det ikke. 143.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken italienske filmstjerne sagde nej til frierier fra blandt andre Cary Grant og Richard Burton? Var det Gina Lollobrigida, eller var det Sophia Loren?
1: Åh, ja. Gina Lollobrigida.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad er den norske løve? Er det en orden eller en statue?
1: Det er en statue.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad er en gyrorektor? Er det en vandstandsmål?

0: Nå, det er lidt interessant det her, fordi...
1: 5 nuller.
0: For hun blev arresteret under Woodstock Festivalen. Det var der ikke nogen, der blev.
1: Ja, det var der ikke. Nej. Okay.
0: Så var der den italienske filmstjerne, som sagde nej til Cary Grant og Richard Burton, og som end også til Peter O'Toole og Peter Sellers, okay. Sophia Loren.
1: Var det Sophia Loren? Okay.
0: Den norske løve, det er en orden.
1: Ja, der kan du se.
0: En gyrorektor, det er en kunstig horisont, som man for eksempel bruger i fly, du ved, så de kan se, om flyet er vandret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og Sovjetunionen trak i 89 sine tropper ud af Afghanistan.
1: Afghanistan, ja.
0: Nå, for fucker.
1: Der skulle ikke grines.
0: Nej, det skulle der ikke. Men jeg griner ikke af dig, men med dig, for jeg kan høre, at du griner også selv. Det er sgu da også lidt sjovt for pokker. Når nu det er sådan en 50-50-konkurrence, så er det da et eller andet skægt at kunne ramme dem. Altså, det burde være lige så svært. Det burde være lige så svært, som det modsatte jo på en eller anden måde.
1: Ja, men det er rigtigt. Ja. Altså, det var nogle ting, jeg ikke aner. Ja.
0: Rent gætværk, ikke? Nå, jamen, Annette, prøv at høre. Tak for snakken, min ven, og ikke mindst om
1: nu
0: det der.
1: Nu ved jeg snart ikke, om jeg tør mere.
0: Nej. Giv det lidt tid, så har du glemt alt om det, og så høres vi ikke igen.
1: Ja.
0: Kan du have det godt, Annette?
1: Men tak, i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej du.
1: Hej.
0: Nå, vi quizzer videre lige om lidt. Der er 4 kategorier tilbage, men først fødselar Tina Dikov fylder 49 år i dag. Stort tillykke med det, Tina.

Ja, det kan du. Du kan tage pigen ud af Aarhus, men ikke Aarhus ud af pigen. Synger Tina Dickow. Borfis Norum stunder i Island, men Aarhus trækker sikkert stadig ind imellem i hende. Hun fylder 49 år i dag, som nævnt. Stort tillykke med det. Nu skal vi til Vorst. Velkommen til, Christian.

0: Der er du helt galt på den. Jeg er fra
1: Lyngby. Du hedder Vores, måske, er det det?
0: Nej, står der det? Jeg hedder Christian Ravn.
1: Nå, det kan godt. Undskyld.
0: Jeg indtalte det. Det kan godt være, at det der stadig det helt anderledes.
1: Nå, hvor er vi henne?
0: Jeg er i Lyngby.
1: Du er i Lyngby, sådan er det. Ja. Nå, så fint. Ja. Og velkommen til. Jeg har jo rullet den røde løber ud, så jeg er for dig. Og tændt faklerne også, fordi du er jo debutant i programmet her.
0: Ja, det må jeg sige. Jeg
1: har taget tilløb nogle gange, men det er aldrig rigtig blevet til noget.
0: Det var så en helt andet program. Det var mange år siden.
1: Okay. Praktiserende læge indtil for 12 år siden.
0: Ja.
1: Så skulle det være slut. Hvordan var det egentlig, jeg tænker på? Fordi praktiserende læger, det er jo sådan nogen, der kan komme ret tæt på de familier, de har med at gøre. Det kender jeg jo fra mig selv. Når man så lige pludselig trækker stikket, det har min praktiserende læge nemlig også gjort for nogle år siden, så medførte det jo, i hvert fald fra mig, et ramaskrig. Jeg sagde til ham, det kan du sgu da ikke mene. Hvordan var det, da du ligesom...
0: Ja, altså folk er jo søde. Så de ser noget i den retning.
1: Ja.
0: Men altså, jeg synes, det var det helt rigtige. Og jeg fandt en rigtig god afløser.
1: Okay.
0: Og så min sekretær gik videre til den nye.
1: Okay, så det var sådan
0: så det var også en kæmpe fordel. Og hun siger jo ustandsligt, de spørger stadig efter
1: dig. Det er da meget rart, er det ikke, Christian?
0: Alligevel. Jo, det er så fint. Det er så fint.
1: Nå, jamen, jeg forstår så, efter at have snakket lidt med dig for et øjeblik siden, hvorfor du gik på pension, fordi du spiller golfen 4-5 gange om ugen, du går på et gymnastikhold, du går på et cykelhold, og du synger også i et gospelkor.
0: Ja.
1: Hvordan har du nogensinde haft tid til at passe praksis, du?
0: Jo, men man skulle tjene til dagen og vejen, så man
1: måtte
0: have et arbejde. Jamen, og jeg sad der som i en solopraksis, så jeg var der jo hver dag, altså fra 8 til... 4 eller 3-4 stykker.
1: Så man kan se, lysten til alt det andet her, det er jo så, det kan udfolde sig nu.
0: Ja, det der med golf, det har hele tiden ligget og luret.
1: Ja.
0: Og så, men jeg har ikke rigtig fået tid til det før, de her for 12 år siden.
1: Det der gospelkor, er det også noget, der kommer til her efter?
0: Altså, jeg har jo altid sunget og spillet.
1: Ja.
0: Og så sang jeg et andet kor, og det æbbede ligesom lidt ud. Og så kom jeg til at høre en gospelkoncert i Virum Kirke til sidste jul. Og jeg blev vildt begejstret, og så har jeg været med der siden.
1: Ja, kan jeg godt forstå, at det lyder også vidunderligt.
0: Jamen, ja.
1: Nu skal vi høre, hvordan det lyder, når du kommer med forhåbentlig rigtige svar, fordi vi skal i første omgang lige Winnie the Pooh, der fylder 100 i dag. Ja. Hvad er det, han hedder på dansk?
0: Peter Plys.
1: Yes, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
1: Aktuelt, musikkens verden, fraklip og 5 fra arkivet.
0: Ja, det er sgu ikke nemt.
1: Nej.
0: Jeg ville helst have haft den, du lige havde der.
1: Ja, det gik jeg altså ikke særlig godt.
0: Nej, men det tror jeg, det
1: havde gjort bedre i Lyngby.
0: Lidt bedre for mig, men, men man ved jo aldrig, når man først sidder i det, så tænker man måske ikke så klogt. Jeg ved det. Vi prøver musikkens verden.
1: Ja, men så lad os gøre det. Og spørgsmålet
0: ikke for meget klassisk. Nå,
1: ja, vi starter faktisk lidt klassisk, fordi spørgsmål nummer 1 lyder, hvilket instrument er Michala Petri kendt for at spille på?
0: Blokfløjte.
1: Spørgsmål nummer 2. Nu bliver det endnu mere klassisk. Hvilken tysk komponist har skrevet Skæbnesymfonien?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Tak.
0: Ja, det er jo den der...
1: Jeg tror, det er den...
0: Nå ja, jeg siger Beethoven.
1: Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder den dybeste sangstemme?
0: Bas.
1: Spørgsmål nummer... Du sagde ikke pas, vel, men...
0: Nej.
1: spørgsmål nummer 4. Hvad hed trompetisten og sangeren, der blandt andet er kendt for sin fortolkning af nummeret What a Wonderful World?
0: Ja, det var jo Louis Armstrong.
1: Spørgsmål nummer 5. Hvad hed den kenyansk-engelske sanger, der blandt andet var berømt for sin fantastiske evne til at kunne fløjte?
0: Ja, det navn kan jeg ikke huske, men jeg kan tydeligt huske ham.
1: Mm. Du døde desværre for et par år siden.
0: Ja, og jeg kan ikke få et par forbogstaver.
1: Nej, kan du ikke.
0: Nej, men den er væk. Jeg tænkte nok, da du startede med noget med kenyansk engelsk, så tænkte jeg nok, det ville være ham. Ja.
1: Man kan se ham for sig, ikke? Nydelig her.
0: Fuldstændig overskæg. Og fløjtet er fantastisk.
1: At få fløjtet. Ja, præcis.
3: Og let me take you by the hand and lead you through.
1: Ja. Nå, men lad os lige tage
0: det. Nej, du var ikke ham med Streets of London.
1: Ja, det tror jeg vist nok, det var også.
0: Men det var det ikke.
1: Det er nu lige meget. Men Michala Petri, det er i hvert fald blokfløjten, det er rigtigt. Skæbnesymfonien, ja, det er Ludwig van Beethoven, det er også rigtigt. Den dybeste sangstemme, der var du på hjemmebane, det er bassen. og What a Wonderful World, Louis Armstrong. Og så skuddet på den sidste har sagt, Roger Whittaker.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, det var det der.
0: Men det var ikke ham med Streets of London. Måske lavede
1: det,
0: han
1: det er nok også mig, der husker forkert. Eller også har de lavet den.
0: Der var en anden også i hvert
1: fald. Ved du hvad, det blev de flabede fire, så der skal nok lige dukke en lille hilsen op herindefra, nemlig den berømte P5-nøglesnor. Så tillykke med den, om ikke andet, Christian.
0: Tak for det.
1: Bliv lige hos mig et øjeblik, ven.
0: Ja.
1: Det er godt. Her er det, Nelson. No,

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: I P5 på Stribe den her onsdag eftermiddag er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2, så fat i mobiltelefonen. Den engelske skuespiller Roger Moore er født på dagen i dag 1927. Han er ikke blandt os længere, han gik bort i 2017, 89 år gammel i øvrigt. I 1971, der spillede han rollen som Lord Brett Sinclair i en tv-serie, der også talte den amerikanske skuespiller Tony Curtis. Hvad hedder serien? SMS-svaret til 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hedder tv-serien, hvor vi oplevede Roger Moore og Tony Curtis, som henholdsvis Brett Sinclair og Danny Wilde, hvad hedder serien, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er afsted med den. Og husk 8817, 4x0, det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage i den her. Skønne onsdag eftermiddag på P5, og i P5 på Stribe, vores quizprogram, som buller derudaf, også efter radioavisen, der kommer lige efter Simply Red.

0: Simply Red med Sunrise. Nu, som lovet, en radioavis. Klokken er 1.
1: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
2: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
1: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
3: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
1: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Så lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
4: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
1: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
5: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
6: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
1: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
7: Man skal gå i stå, for hvis man først gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
1: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Prince and the Revolution. Det hedder den nemlig When Doves Cry.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med P5 på Stribe, onsdagens udgave af programmet, hvor vi allerede har taget os af to af de i alt fem kategorier. Der er fem spørgsmål i hver, og det gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at få fem på Stribe. Der er et enkelt regel, den gentager jeg igen og igen, men det er ligesom for, at vi får præmissen på plads, og derfor gør jeg det gerne dagligt. Reglen er, at der må ikke bruges nogen hjælpemidler, man skal kun bruge sin paratviden og hukommelse. Fuldstændig som når man sidder og spiller Trivial Pursuit derhjemme med familien, og så går det jo ikke, at alle sidder og googler, for det får vi jo ikke rigtig bevist noget af, kan man sige. Så det er det eneste. Ellers er der jo frit slag i bolledejen, kan man sige. Jytte skal vi til nu, som er i, i eller ved Gudhjem og på Bornholm. Velkommen til, Jytte.
2: Jo, tak.
0: Sidder I i bilen med hele familien med fyldt op på alle sæder, er vel besat, tænker jeg? Eller?
3: Ja.
2: Ja.
0: Hvem er med i bilen, Jytte?
2: Det er to af de ældste børnebørn.
0: Ja.
2: Og der kommer min søn.
0: Sådan. Bare en i bilen med ham også.
2: Nej, han har kørt.
0: Nå, han er okay. Og din mand er også med, kan jeg forstå, ikke? Og...
2: Ja.
0: I er en hel del derovre, og det er noget om, at mange af familiemedlemmerne der har slet ikke været på Bornholm før, vel?
2: Nej, min søn og min svigerdatter og de tre børnebørn har ikke aldrig været på Bornholm.
0: Det er alligevel, og så er det godt, de kommer det, fordi det skal man jo opleve. Altså Bornholm, det er et af de skønneste, smukkeste, mest vidunderlige steder i landet jo, altså.
2: Ja, min mand og jeg var herovre for 5 år siden.
0: Ja.
2: Alene, så lige tænkte, skal de også prøve at se Bornholm.
0: Selvfølgelig skal det. Og Gudhjem, det er jo ikke det værste. Er det i Gudhjem, I bor, eller er det bare der, I er lige nu? Eller
2: nej, vi bor lidt øst og lidt syd, nu det hedder Rangkløve.
0: Okay,
2: der har vi der et lille fint sommer, der har vi der et lækkert sommerhus.
0: Sådan, det er.
2: Med udsigt ud til marker og et havudsigt og sådan noget.
0: Og I har allerede været rundt og se noget, kan jeg forstå. I har været på Due Odde, som måske er jo en af de bedste sandstrande i hele verden, tænker jeg.
2: På sand. Så vi været i Bornholmer, der er nogen, der har været oppe i Bornholmer-tårnet. Vi andre skal
0: ikke. Det er ikke nyde noget, der er noget højdeskræk der, kan jeg fornemme på det.
2: Ja, det er der. Så var vi i Ekodalen i går.
0: Ja, og der, jeg stopper dig lige der, fordi der kommer du med noget, for jeg vil jo gerne vide, hvad har I så råbt? Og I prøvede jo alt muligt, kan jeg forstå, men hvad er det, du siger om Ekodalen?
2: Jamen, der kommer ikke genklang tilbage, fordi der er så meget grøn bevoksning, så det tager lyden.
0: Er Ekodalen løbet tør for ekoer? Det er sgu da breaking news, det her, der har jeg aldrig hørt før. Det må de da have gjort noget ved, det holder da ikke. Altså, når man råber, hvad drikker Møller, så skal der blive svaret øller. Og når man, råber, hvor mange killinger har katten, så skal svaret falde prompte 18. Ikke? Altså, ellers går det sgu da ikke.
2: Nej, det gør det ikke.
0: Nå, vi må håbe, det kommer igen på et tidspunkt.
2: Ja.
0: Nu skal vi quizze, og i første omgang lige have styr på svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad var det for en tv-serie, jeg var på jagt efter den, hvor Roger Moore, der er født på dagen i dag i 27, spiller Lord Brett Sinclair, hedder.
2: De uheldige
0: helte. Er det ikke noget med, at den lød sådan her? Man kan se introen for sig, synes jeg, når man hører den her musik, ikke?
2: Ja. Vi har set alle afsnit.
0: Jamen, det tror jeg prøver. Jeg har set alle afsnit, og jeg har set alle afsnit flere gange endda. Altså, helt sindssygt. Ja. Fed serie. Det er fuldstændig rigtigt, og derfor får du denne her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Det er aktuelt, det er fraklip, og det er fem fra arkivet.
2: Hvad skal vi tage? Fraklip.
0: Sådan en lille pose blandede bolcher, og så lidt ubrugte indgangsspørgsmål fra den seneste tid.
2: Ja.
0: Jamen, prøv at høre, det tager vi, lige når vi har hørt denne her fra Alex Warren. Det er en sang, der hedder Emerald Eyes i P5 på Stribe.

0: Alex Warren her med Emerald Eyes i B5 på Stribe, hvor vi er på Bornholm. Jytte og familien samlet i bilen, eller i hvert fald en del af familien samlet i bilen. Og nu klar til kategorien fraklip forhåbentlig. Skal vi gøre det, Jytte?
1: Ja.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer et. Et enten eller spørgsmål. Det er blevet til over en af dagene her. Det lyder sådan her. Hvad kaldes et æg, der er lagt uden skal? Et luftæg eller et vindæg?
1: Et vindæg.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken komponist handler filmen Amadeus om?
1: Beethoven.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad er næste linje i den sang, der starter sådan her? Bro, bro, brille.
1: Klokken ringer 11.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad hedder det observatorie i Købmagergade i København, der blev opført mellem 1637 og 1642 af Christian den 4.?
1: Rulletårn.
0: Spørgsmål nummer 5. Blomsten i Rantis er giftig, og det er edderkopper faktisk også. Heldigvis er det de færreste, der kan bide gennem vores hud. Hvor mange ben har en edderkop?
1: Mange.
0: 8. Hvem er det, der siger 4 på hver side?
1: Det er den næste af
2: børnebørnene.
1: Det er Johanne.
0: Jamen, jeg elsker din logik, Johanne. Men det er godt set. Nå, lad os lige se. Et æg uden skal, ja, det er et vindæg. Fuldstændig rigtigt. Filmen Amadeus handler om Wolfgang Amadeus Mozart. Desværre. Så var der bro på brille. Den fortsætter. Klokken ringer 11. Det er fuldstændig rigtigt. Så var der observatoriet i Købmagergade. Der skulle manden lige på banen, for det er jo rundetårn, der er det rigtige svar. Og så var det jo Johanne, der stod for at svare på, hvor mange ben nederkop har. Den har 4 på hver side, og det er jo 8, så det er fuldstændig rigtigt. Men ja, det er jo... Men ja, lige på nær en enkelt, så nåede vi jo derop for pokker. Men altså, 4 kan jo også gøre det, i hvert fald i forhold til at sikre en lille gevinst herindefra, nemlig P4, eller P5 nøglesnoren, som... Ja, jeg ved ikke. Skal Johanne ikke have den, tænker du, Jytte? Eller?
1: Jo. Må vi godt få en mere? Vi har en, der hedder Christine også.
0: Ej, men til en tiggeprins.
2: Tænker
0: man ikke. Ja. Nå, så skide være med det.
1: Okay.
0: Det er godt, men bliv...
2: Tak for det.
0: Ja, det er godt, og tak for at lege med her. Det er jo efterårsferie, og det er børn, og jeg har et hjerte.
2: Det er et godt program.
1: Nå, det er godt, vi hører det hver eneste dag.
0: Okay, jeg fylder bagagerummet op med nøglesnore, hvis I bliver ved. Nå, bliv lige hos mig et øjeblik, venner.
1: Ja, det skal jeg nok.
0: Det er godt, tak. Nå, vi har jo to kategorier tilbage nu, og det fordrer et indgangsspørgsmål nu. Alternativet har det sidste bogstav i alfabetet, altså Å, på deres plakater. Hvem har det første bogstav i alfabetet? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Og alternativet har jo altså det sidste bogstav i alfabetet. Hvem har det første? Skriv det. Navnet på partiet, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Det er et fraklipsspørgsmål, jo, som blev til overs den dag, vi havde kategorien, hvilket bogstav, hvilket parti gemmer sig bag bogstavet, og der fik vi ikke brugt det her indgangsspørgsmål. Så nu er det her. Så send svaret til mig, 1212, P5, mellemrum, hvem har det første bogstav i alfabetet som partiets bogstav, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og du kunne passende skrive, mens vi lige hører denne her. Det er Ralph McTell, der har skrevet den, men jeg vil nu våge at påstå, at Roger Whittaker gjorde sit for at gøre den udbredt. Så lad os nu tage til The Streets of London.

0: Come on, baby.
1: Oh. Choosing Texas. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Eller Langley, og jeg er faktisk debutant, når det kommer til det her nummer. Jeg har været lidt længe om at få... Og få øjnene op for, eller ørerne op for Choosin Texas her med Ella Langley, og det er jo ellers det er en præstation i sig selv at undgå det, fordi det er jo det, er jo det nummer, som har vippet Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You af pinden over i USA, som, som den sang, der har ligget længst på Billboards hitliste derovre. Der er det nu ikke længere Mariah Carey's julesang der, men til gengæld Ella Langley's Choosin Texas, som du altså fik lige nu i P5 på stribe. Nu skal vi til Frederikshavn, og det er godt, at jeg har den røde løber rullet ud, fordi der er faktisk tale om en debutant mere nu. Tina, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Ser godt ud, den røde løber der.
2: Ja, ja. Det er ikke så tit, jeg får den rullet ud, ja. Så det var dejligt.
1: Nå, det er godt. Det er ikke det, de gør nede i firmaet i Sæby, hver gang du møder ruller den.
2: Nej, desværre. Men det kunne da være hyggeligt.
1: Ja, det kunne det da. Men, ja. men jeg synes, det er en meget fornuftig tid at være hjemme på, egentlig. Er det ikke det, Tina?
2: Jo. Det er helt fantastisk. Man har hele eftermiddagen, og man har stadigvæk masser af energi, så ja. Det er rigtig dejligt. Det er jeg meget privilegeret, at jeg har så tidlig fri hver dag.
1: Det er nemlig kl. 13 hver dag, at du slipper, ja. og kan jo så på vej hjem i hvert fald få noget af det her program. Ikke det hele, ja. Men noget af det. Hvad er det, I laver i firmaet der?
2: Jamen, vi laver sådan nogle moduler til flytbare boliger. Ja. Og det er især sådan nogle som efterskoler og bosteder, sådan noget, der vores kunder.
1: Ja, fordi jeg stod, jeg var allerede i gang. Min fantasi, den galopperede allerede derude af, at det var det nye, man skulle til at sælge flytbare boliger til folk. Fordi så kunne de jo sige, nej, vi gider sgu ikke bo her mere. Nu, vi flytter lige i morgen. Ja. Men i princippet kunne man jo godt, ikke, kan jeg forstå. Men det er ikke rigtigt det. Det er mere sådan nogle områder, som dem, du nævnte der.
2: Ja, det er det mest, og der er nok også noget med nogle byggetilladelser og noget, hvis man flytter rundt på det ene eller det andet, så det kunne godt give nogle udfordringer, tror jeg. Så.
1: Visse vasse, Tina. Nu skal du ikke ødelægge mine illusioner
2: nej,
1: her.
2: Nej, slet ikke.
1: Men jeg tror desværre, du har ret. Så, ja. Nå, jamen, det er jo smart nok. Jeg synes også, man kan se dem hen. Er det ikke, kalder man det nogle af dem på pavilloner og sådan noget, ikke? At man laver til nogle skoler, der skal bruge noget hurtigt? Ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Ja,
1: ja pludselig ja, præcis, en eller anden årsag. Ja. Nå, jamen, ja, fritiden går jo så med noget, som jeg jo hver gang vi hører om det her, så vil jeg gerne slå et ekstra slag for det, fordi jeg synes, det er vigtigt. Fordi hvad er det, du også laver sådan i fritiden, for eksempel?
2: Jamen, jeg er besøgsven for ældresagen.
1: Ja.
2: Og jeg vil gerne opfordre til, at der er flere der igen og gør det.
1: Det er
2: der er rigtig mange, der er på venteliste og gerne vil have en besøgsven.
1: Og det, jeg er glad for, at du formulerer det på den måde, for det kan man sgu da, hvis man sidder og har lidt tid til over, så kan man da ikke sidde sådan en opfordring overhøre, ikke?
2: Altså, nej, det synes jeg ikke.
1: Hvis man lige har lidt ekstra tid, fordi hvad er det i dit tilfælde, der er det en gang om ugen, ikke?
2: Jo, altså det er lidt forskelligt, fordi vi har kørt en gang om ugen, men sådan en gang imellem, så går det måske 2 eller 3 uger imellem, ja. Alt efter, hvad min besøgsvært, hun har brug for.
1: Ja.
2: Så, men ellers så er det sådan en gang om ugen.
1: Som er en skøn kvinde på 89, som elsker, at du kommer jo, ikke?
2: Ja, og vi hygger os. Vi spiser noget slik, og vi får snakket, og jamen, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og det er så spændende at høre om hendes liv, og... Ja. Altså, når man er 89 år, så har man jo oplevet mange ting, så...
1: Ja, fordi det her, det emmer også af, at det ikke kun hende, der får noget ud af det, vel, Tina?
2: Altså... Nej, det vender begge veje. Ja. Altså, jeg glæder mig hver gang til, at jeg skal hjem til hende, så jeg synes, det er meget givende, og jeg kan mærke, at altså, det er noget, der gør et eller andet godt for en selv også.
1: Sikkert, ja.
2: Ja, jeg nyder det.
1: Tjek ældresagens hjemmeside, ældresagen.dk, fordi derinde, der kan du læse meget mere om, hvordan du bliver det her. Og det er ikke, jeg tror ikke, det er særligt svært. Man skal bare være sig selv, og så skal man bruge den der tid til det. Ikke? Og så gør man jo et menneske, eller måske flere endda, rigtig glad, og bliver også selv godt tilfreds af det jo.
2: Lige præcis, og de par timer en gang hver anden uge, eller hvor meget man nu kan have tid til, det synes jeg, vi alle sammen godt kunne.
1: Netop. Nå, nu skal vi quizze.
2: Jeg er klar.
1: Hvem har det første bogstav i alfabetet, når det kommer til de politiske partier?
2: Socialdemokratiet.
1: Det er rigtigt, og derfor får du den her.
3: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
1: Jeg strammer til. Aktuelt er den ene, og 5 fra arkivet er den anden.
2: Puh, det må nok være aktuelt.
1: Ja, men så er det da den, vi tør. Lige efter vi har hørt en 60'er-klassiker fra The Monkees. Her er Daydream Believer.

0: The Monkees. Med Daydream Believer i P5 på Stribe, hvor vi er højt mod nord. I hvert fald her i landet, Frederikshavn. Tina, klar til kategorien aktuelt. Skal vi gøre det?
1: Ja, klar.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer et lyder. Volvo tilbagekalder nu omkring 5.500 personbiler efter at have konstateret en fejl ved nakkestøtterne. En pude kan løsne sig ved kollision, og den går ikke. Volvo-bilerne er jo oprindeligt svenske, men hvor i verden kommer den bilkoncern, der ejer størstedelen af firmaet i dag fra?
1: Er det Kina?
0: Spørgsmål nummer to. Taliban har nu lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal, og det er nu ikke længere muligt for befolkningen at lytte til udsendelser fra BBC på FM. Angiveligt er det på grund af gentagende overtrædelser, men det fremgår ikke af hvad. Hvilket land er det, Taliban styrer med hård hånd? Nu er der godt nok kommet sus i skørterne deroppe i Frederikshavn, kan jeg høre.
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger Afghanistan.
0: Spørgsmål nummer tre. Danske supermarkeder er på stikkerne efter et cyberangreb i Frankrig, der ramte kølemontrene i en række franske supermarkedskæder. Det var termostater fra en stor dansk virksomhed, der blev hacket. Hvad hedder den virksomhed?
1: Pas.
0: Spørgsmål nummer fire. Og herhjemme var den også galt, for hovedentreprenøren på et stort byggeri her i landet er ligeledes blevet ramt af det, man kalder en cyberhændelse. Hvad det dækker over var i går uklart, men det forsinkede byggeriet af hvad?
1: Det ved simpelthen ikke. Det er måske pas.
0: Spørgsmål nummer 5. I dag skriver Kirsten Forstruer sig ind i historiebøgerne, for hun er nu den længst levende dansker nogensinde. Samtidig så rykker hun også ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Men hvor gammel er Kirsten? Er hun 108, 110 eller 112 år?
1: Hun er 112 år.
0: Nå, der var lidt passer undervejs der, Tina.
1: Ja. Ja. Det var ikke helt
0: til gengæld havde du styr på, hvem det er der. Jeg tror, det er lige knap 80%. Det er et kinesisk firma, der er det meste af Volvo personbilsområdet. Det er rigtigt. Taliban styrer desværre, kan man sige, set udefra Afghanistan med hård hånd. Så var der den første af passerne. Ja, det er virksomheden, der laver de her termostater, som jo er meget kendt for at gøre det. Ja, det er jo Danfoss.
1: Ja.
0: Så var der byggeriet, som blev ramt af en cyberhændelse i går. Det er jo byggeriet af Femern-forbindelsen. Ja. Og så var der Kirsten. Jeg vil lige sige tillykke med det, Kirsten, men hun har jo faktisk ikke fødselsdag nu. Hun har bare lige rykket en dag over den, der havde rekorden før. Fordi det rigtige svar er 112 år og 218 dage som mænd. Og det gør hende jo altså til den ældste nulevende, og også den ældste i Danmark nogensinde. Som er blevet så gammel. Ja. Nå, det er jo desværre de triste tre, Tina.
1: Ja, men det var sjovt at være med alligevel.
0: Det var sjovt at have dig med, og så tak for det, Tina. Ikke?
1: Og lad os mødes. Jeg får en anden dag.
0: Det er da det, du skal gøre. Kan du have det rigtig godt?
1: Ja, tak.
0: Og så helt din hvad hedder besøgsvinden egentlig?
1: Hun hedder
0: Lissi. Lissi, det kan jo være, at Lissi hører med. Det vil eller lytter med, det ved vi jo ikke. Så,
1: det får hun sagtens. Men
0: ellers så helt, ikke?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Hej igen, Signe.
1: Det er godt, ja. Hej.
0: Hej du. Nå, en enkelt kategori tilbage, og også et enkelt spørgsmål mere. Jeg bliver i den forbindelse ved virksomheden Danfoss. Fordi jeg vil gerne vide, virksomheden Danfoss har hovedsæde i Nordborg. Byen ligger på en ø i Sønderjylland, en ø, som byen Sønderborg også ligger delvist på. Hvad hedder øen? Ja. Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, Danfoss ligger i Nordborg. Nordborg ligger på en ø, som også Sønderborg ligger på, sådan delvist. Hvad hedder øen? Skriv det. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En ø i Sønderjylland. En ø, som Sønderborg ligger delvist på. Og i Nordborg, som er øens næststørste by, når man ser bort fra Sønderborg, ja, der har Danfoss hovedsæde, men hvad hedder øen? Skriv, mens vi hører Sheryl Crow.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.
8: Du lytter til P5.

0: Supertramp med The Logical Song her i B5 på Stribe, hvor vi skal til Gammel Holte nu. Henrik, velkommen til.
1: Jamen, tak skal du have, Dennis.
0: Og det, da jeg stillede det her indgangsspørgsmål om, hvor Danfoss lå, så var du hurtigt på tasterne, fordi du kender jo området, kan jeg så forstå, rent historisk i hvert fald.
1: Ja, men det gør jeg. Altså, jeg har jo været nede på sergentskolen i Sønderborg.
0: Ja.
1: Blevet uddannet dernede.
0: Som, ikke bare som sergeant, men var der...
1: Nej, men gik så videre til reserveofficer.
0: Ja. Der var mange stjerner, endte du med at have på skulderen?
1: Ja, men jeg endte med at have to som premierofficer.
0: Premierløjtnant.
1: Ja.
0: En stor og en lidt mindre, eller hvordan var det? Ikke? Hvordan så det ud? Var det ikke sådan?
1: Jamen, sekundløjtnant var en lille stjerne,
0: ja.
1: Og så premierløjtnant, der fik du den der halvanden stjerne, mener jeg, der var.
0: Ja, sådan var det, ikke?
1: Ja.
0: Nå, jamen, det fik jo...
1: Nej, det er to. Det må da være to.
0: Ja, det er to, ja.
1: Altså, fordi så er det kaptajn den næste med de tre.
0: Med de tre, og så bliver det en stor en som major, og så videre.
1: Ja,
0: nå, jamen,
1: ja.
0: Prøv at høre, grunden til, at jeg lige nævner det jo, det er jo fordi øen kender du jo så ud og ind jo faktisk. Hvad er det for en ø, jeg er på jagt efter her?
1: Ja, men du er på jagt efter Als.
0: Ja, nemlig Als, som jo Sønderborg ligger delvist på, og som

0: ser det på en lidt anden måde, for ellers så forstår vi det jo ikke, men jeg elsker jo, de holder fast i det, og jeg vil jo til hver en tid anbefale, at man bliver ved med det, for det er jo vidunderligt, at vi i sådan et lille land her kan have sådan nogle pragtfulde dialekter, hvor vi faktisk næsten ikke kan forstå,
1: men det altså er jeg ikke uenig med dig i.
0: Nej.
1: Altså nu er jeg selv op fra Nordsjælland, så det er op fra Larsen Græsted området.
0: Det har jo også sin charme.
1: Ja, men det har det da.
0: Ja, men det. Nå ja, men ved du hvad, er jo så ikke officer, med, eller det ved jeg ikke, har man stjerner på skulderen, når man er buschauffør egentlig? Det er nu længe siden.
1: Det har vi ikke.
0: Det kører ikke.
1: Det har vi nu ikke.
0: Nej. Hvor er det, du kører hen som buschauffør nu?
1: Jamen, jeg kører op i Holteområdet.
0: Ja.
1: Altså, der er vores busselskab deroppe.
0: Ja, og faste ruter, eller?
1: Ja, altså, nej, jeg kører en hel masse forskelligt. Næsten alt, hvad vi har.
0: Bare
1: kom det, ja, men det er hyggeligt. Jeg har sådan et dejligt job nu, så jeg kører det, der hedder delvagt.
0: Ja.
1: Det vil sige, det er myldretidsbus, så jeg har fri i weekenderne, og jeg har endda siesta hver dag.
0: Siesta lige frem. Nå, ja, altså det er tid til at kunne køre hjem og få en frokost.
1: Ja, jeg kunne lige køre hjem og få en frokost, og så afsted igen.
0: Men kan det så ikke altid, fordi det lyder meget forjættende, når du siger det på den måde, men jeg kan allerede nu mærke på mig selv, at det der med at skulle i gang igen, er det ikke?
1: Nej, det generer mig ikke så voldsomt. Altså bare det at komme hjem og slappe af og få en god bid mad med min kone og så afsted igen, det er så fint for mig.
0: Ja, og hun synes måske også, det er okay, eller?
1: Jamen det gør hun bestemt. Heldigvis, da ellers har den været træls.
0: Skal du ikke tage afsted igen, Henrik, eller hvad? Nå, jamen prøv at høre alt for det rigtige svar, så derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Men at den skal nævnes alligevel, er jo fordi, det er 5 fra arkivet. Og jeg ved ikke, hvor godt du kender programmet.
1: Jo, jeg hører det næsten dagligt.
0: Nå, det er godt. Så skal du af med 2 tal nu, fra 1 til 5.
1: Og så siger jeg 2 og 4. Det er dem, jeg synes, der bliver nævnt færrest gange.
0: Okay, jamen 2'eren hedder, der er et dyr i beskrivelsen. Og 4'eren hedder, kvindelige stats- og regeringsledere.
1: Så tror jeg, vi tager et dyr i beskrivelsen.
0: Der er et dyr i beskrivelsen, og hvad det går ud på, ja, det ved vi lige om et øjeblik. Og jeg kaster Henrik ud i det. Det gør jeg nemlig lige efter denne her fra Camila Cabello.

0: Her hos os har vi også hjertet med, og i øjeblikket der er vi hjemme hos Henrik i Gammel Holte. Der, er det nu, der er siesta egentlig, eller har du helt fri i dag, eller hvordan er det, Henrik?
1: Ja, men jeg har fri i dag, så det er godt nok.
0: Vi har fået et par sms'er. Den ene af dem er fra Christian, der skriver, at det er vigtigt ikke at glemme 1864 på alt. Og det behøver vi heller ikke, fordi noget, vi faktisk ikke fik nævnt, det var, at da du var der i 1980, var du faktisk også med til at gå en eller anden mars, var det ikke sådan?
1: Ja, jeg var med til at gå, hvad det hedder, marchen, altså mindemarchen for krigen i 1864 ud til Dybbøl.
0: Ja. Og hvor mange veje kan du, altså bare sådan slappe på tasken?
1: Ja, men altså, vi var i vores deling, eller undervisningsdeling, der var vi 20.
0: Ja. Og det var jo noget, man, ja, det gjorde man vel årligt, tænker jeg måske, eller hvad?
1: Jo, men det gjorde man. Altså, ja. det hørte jo med til en ting, det man gjorde fra kasernen i Sønderborg, men fulgte den der.
0: Ja. En kaserne, som i øvrigt er lukket, kan jeg så forstå på det hele, ikke? Og det gør de. Ja. Det bliver de jo rundt omkring. Min kaserne, den er også lukket.
1: Desværre.
0: Dem, jeg var på her i Næstved. Men som du også sagde til mig, da vi snakkede om det, at nu skal man jo se at åbne dem igen, fordi nu har vi jo brug for...
1: Vi har jo desværre brug for flere soldater.
0: Ja, det er så også flere steder at gøre af dem. Så, men lad os nu se, hvordan det går. Nå. Men vi glemmer det ikke, Christian. Og så er der en, som skriver til os. Det er en anden Henrik, faktisk, som er pensioneret oberstløjtnant, du.
1: Ja.
0: Han skriver, at en lille bitte stjerne plus en trekvart, det er løjtnant.
1: Ja.
0: Og to små, det er så premierløjtnant.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er rigtigt. Han ved nok, hvad han tager. Oberstløjtnant, det er så det er to af de store. Det er to af de store. Det er major plus en, ikke?
1: Altså, ja, så. Det er premierløjtnant.
0: Så, så tak for det, Henrik, for lige at sætte det på plads også. Så nu kan vi kaste os over det, der handler om. Spørgsmål nummer et i kategorien, der er dyr i beskrivelsen. Hvad er det for et dyr, man har bag øret, hvis man er rigtig snu og udspekuleret?
1: Ah, men det kan ikke være andet end en ræv.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilke dyrs poter går man på, hvis man skal være meget forsigtig?
1: På kattepoter.
0: Spørgsmål nummer
1: tre. Jeg har en kat, hvis du kan høre den i baggrund.
0: Nej, det kan jeg netop ikke, og det er, fordi den er meget, meget forsigtig. Det går meget stille.
1: Ja, okay.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilke dyr bruges ofte til at beskrive, at man vælter rundt i en glasbutik?
1: En elefant.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvis man er helt fejlplaceret og slet ikke kan begå sig, hvad er det så for et dyr i et spil kegler, man sammenlignes med?
1: En hund i et spil kegler.
0: Spørgsmål nummer 5. Om der så er 10 af dem, så gør jeg det ikke.
1: Åh. Den har jeg lidt svært ved at svare på.
0: Om så der er 10 af dem, så får du mig ikke til det.
1: Nej, du ved, den er væk.
0: Henrik, det gik jo ellers så godt for pokker,
1: mand. Jamen, det gjorde det.
0: Nå, det der dyr, man har bag øret, hvis man er rigtig snu og udspekuleret, det er selvfølgelig en ræv.
1: Ja.
0: Et dyrs poter, man... Ja, faktisk, da jeg sad med det spørgsmål, så tænkte jeg, fordi jeg har selv haft en kat i rigtig mange år. Han blev 22 år, han hed Mansen, kaldte vi ham. Han gik ikke på kattepoter. Altså, han havde kattepoter, men han larmede, så altså, han væltede han rundt og ved,
1: altså... Ja. Altså, vores går med på listefødder. Nå. Men til gengæld så er han meget åben rundet.
0: Den er meget oral. Ja. Nå, men det er en kat selvfølgelig, jeg var ude efter der. Og så var der, når man vælter rundt i en glas, det er en elefant, der vælter rundt i en glasbutik. Ja. Og i et spil kegler, der er det en hund, der gør det. Og om der så er 10 af dem, så gør jeg det ikke. Vilde heste, Henrik.
1: 10 vilde heste, ja. Ej, nu du siger det.
0: Ja. Kan også være 7 i en lidt anden sammenhæng, men 10 vilde heste kan ikke få mig til. Ja. Men,
1: det er rigtigt. Altså nu du siger det, så er den der.
0: Ja, hvor er det ærgerligt, det lige skulle adskilles. Ja. Nå, men sådan er det. Henrik, det var i hvert fald hyggeligt, og tak for lige at tage os med til alt det, og lidt historie og sådan noget. Det er jo skønt lige at få det flettet ind i det her. Ikke? Og så bliv lige hos mig, fordi du får da en lille hilsen herindefra. Ikke?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Tak for snakken,
1: Henrik. Det er super. Ja, tak lige imod.
0: Hej du.
1: Godt. Hej.
0: Her er det Andreas Odbjerg.

Det er jo så sandt som det er sunget. I morgen er der også en dag, og her i P5 på Stribe, der er dagen i dag gået. Vi er nået til eventuelt at rulle tekster, og under eventuelt, der er en, der skriver, vi var inde på det der med Ekkodalen, og jeg kom jo med et par eksempler, og der er kommet et eksempel mere til, på, hvad man kan råbe, altså hvis de får den til at give ekko igen selvfølgelig. Hvad ser man på en ko, der flyver? Yver. Det er sjovt. Så er der Peter i Ballerup, som jagter 5 på stribe ved vittighederne, og når jeg nu tager denne her med, så er du oppe på 3, for Peter skriver om manden, der siger til konen, ved du hvad, sort, det slanker virkelig på dig. Hold op, hvor det klæder dig. Du har aldrig set så sexet ud før. Hold nu kæft, din idiot, siger konen, så tænd det lys igen. Og så slutter vi hos Svend Erik i Diana Lund, som fortæller om de to gutter, der snakker. Og så siger den ene, du siger mig engang, hvornår er du begyndt at gå med BH? Hvor til vennen så siger, ja, det har jeg gjort lige siden min kone fandt den i handskeren. Nej. Ja, men altså, sådan er det ikke. Tak for aktiv medvirken til Annette i Køge, Christian i Lyngby, Jytte i Gudhjem, bor i Hillerød, men er på Bornholm, Tina i Frederikshavn. Og Henrik i Gammelholdet, det var en fornøjelse, at I lige lukkede os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson. Om lidt så er der radioavis, og derefter er Ole Jacobsen klar med vores musikprogram Studie 5.

0: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
1: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
0: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SEGES, Carsten Fabricius.
3: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
0: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af her ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hurtigt ud, hurtigt hjem. Tom Bjerg og vil lige for sig deres gennembrud der tilbage i 2019. Og med det velkommen til dagens udgave af Studie 5. Endnu en gang tak til Dennis og jer P5-lyttere for en fornøjelig omgang quiz. Der er sådan lidt efterårsstemning over vores redaktioner i øjeblikket. Sådan efterårsferiestemning, så har vi lidt bedre tid til at lytte til programmet. Ellers plejer vi jo normalt på det her tidspunkt at sidde det, eller på det tidspunkt, hvor fem på stribe kører og tæskeløs for at få dagens program klar til at blive sendt. Men det går lidt bedre i den her efterårsstemning i øjeblikket. Noget vi gør her på B5, det er at spille rigtig meget musik fra 60'erne og 70'erne, og stort set næsten hver eneste gang, vi spiller noget derfra, så er det ting fra udlandet. Der er ikke så meget dansk over de der numre fra 60'erne og i starten af 70'erne. Selvfølgelig var der heller ikke helt så meget at tage af, som der er den dag i dag, men jeg synes måske engang imellem, det er lidt ærgerligt, at de danske kunstnere skal vige pladsen for det. Så derfor så vil jeg godt prøve at røde en lille smule bod på det til at starte med i dag. Vi har spillet et nummer, dansk nummer fra 66, et fra 70 og et fra 71. Og det er på ingen måde ukendte kunstnere. Så derfor kunne det egentlig, er det måske en lille smule mærkeligt, at de ikke ligger og roterer lige så meget som for eksempel Mamas & Papas, eller hvad der ellers bliver spillet der fra 60'erne.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.
2: Jeg har et kondital,

Ja, jeg var godt i stand, var Balles tykke mand. Pigerne gik og lo af mig. Så en dag, da du sagde, hold tag og hold op, du får dig en prop, hvis ikke du tager dig sammen.

danske numre bevares fortolkninger af udenlandske hits, men det gjorde man jo i høj grad dengang. Og så synes jeg jo, at det er numre, som sagtens kan ligge og tage os tilbage til tiden til 60'erne og 70'erne, fordi de er så fint lavet. Den yngste af dem, det var Gustav Winckler, der lagde for med Kondi-sangen. Den er fra 71. Birgit Løsdager, vores eget lille sted, er fra 1970. Og til sidst er Lise Reinau og Herlev, udødelig klassiker. Den er fra 1966. Altså 60 år gammel, men holder i min optik stadigvæk den dag i dag. Og 60 år senere, altså 2026, der lyder noget af den nye producerede danske musik sådan her.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

Først var det Uro og Dag Etter, og her så den seneste single fra Sofie Randrup, hvor hun arbejder sammen med den norske producer og DJ Hollow Jay, og det er blevet til All the Miracles. Og inden vi kaster os over den gamle hitliste, så lige en ny ting mere fra det danske, nemlig seneste udspil fra Sikkers. Den hedder Danser Tæt Uden Sko På.

Danser tæt uden sko på, hedder den altså, den seneste single fra Sickers. Og så tager vi turen 50 år tilbage i tiden, den danske top 20, som den tog sig ud i efterårsferien 1976. Og det er jo altså en salgsliste, den her top 20, som både består af albums og singler. Hvad var det egentlig, vi gik ned og købte i pladeforretningen på det tidspunkt? Ja, det afslører vi sådan i løbet af den her uge, og vi er nået ind i top 10, og begynder på 10. pladsen i dag, finder vi et live-album fra Bob Dylan.

Lay, Lady, Lay, den her koncertversion fra Bob Dylan og Band, så det er altså inkluderet på albumet Hard Rain, livealbum fra Bob Dylan, der ligger på 10. pladsen for 50 år siden på den danske top 20. His Royal Bobness, han fortsætter jo med at turnere ufortrødent 50 år senere. Om præcis en uge, nemlig næste onsdag, der kommer han på besøg i Danmark. Han skal spille i Forum i Horsens, og jeg var lige inde og kigge på hjemmesiden. Der er faktisk stadigvæk billetter til den koncert, så hvis det skulle være, så er det afsted med dig. På 9. pladsen finder vi den her single.

Elton John og Kiki Dee er kæmpe hittet Don't Go Breaking My Heart, som Elton John jo lavede sammen med Kiki Dee, fordi han godt kunne lide hende, og synes det var synd, at hun ikke havde haft et kæmpe hit. Og det skal jeg så hilse at sige, at de fik den her, men Kiki Dee var faktisk ikke i stand til sidenhen at leve bare delvis op til det her. Det gik altså ikke, men sammen med Elton John, der gik det rigtig fint. Og det er jo øvrigt også et nummer, der topper på hitlisterne kort før, at Elton John han udsender endnu et dobbeltalbum, det hedder Blue Moves. Det udkom den 22. oktober 1976, altså for 50 år siden, om cirka en uge. Og som jo mange regnes for det sidste af de der store albums fra ham, der var i 70'erne. Herefter Blue Moves, så var det noget mere svingende kvalitet i en årrække, det der kom fra Elton John. Blev blandt andet også, fordi han havde svært ved at få styr på sit i forvejen noget kaotiske liv. Men det er jo muligvis nogle historier, vi kan tage i Studie 5 ved en senere lejlighed. Nu skal vi lytte til plads nummer 8 og have et opsamlingsalbum med titlen 20 Greatest Hits fra Creedence Clearwater Revival.

Looking Out My Back Door fra Creedence Clearwater Revival, altså for opsamlingsalbumet 20 Greatest Hits, der ligger på plads nummer 8. Og så mine damer og herrer, kære lyttere, nu skal du få Eurodisco for alle pengene på de næste to pladser. For der er slet ikke nogen tvivl om, at her i midten af 70'erne, det er discoens store periode, og det er især Eurodiscoen, som for alvor begynder at slå igennem. Og en af de allerfineste eksponenter for det, eller i hvert fald dem, der bliver spillet overalt, det er Boney M. Det er ligegyldigt, om man går på diskotek og danseklubber, eller for den sags skyld tænder fra radioen. Der er Boney M. alle vegne. På plads nummer 7, der finder vi den med albumet Take the Heat Off Me, og det er blandt andet med den her version af Bob Marleys No Woman, No Cry.

Boney M. deres version af Bob Marley's No Woman No Cry, inkluderet på albumet Take the Heat Off Me, men bliver øvrigt også udgivet på single. Og albumet her, det ligger altså på plads nummer 7. Og vi er ikke færdige med Boney M., for på plads nummer 6, der finder vi den her single. She's crazy like a fool.

er jo ikke, fordi teksten er så svær at huske, vel? Men det er overhovedet ikke det, det kommer ind på. Det kommer ind på at gøre folk glade og få dem ud at danse og sende plader. Og det skal jeg da hilse at sige, at Boney M havde held af. På det tidspunkt, nemlig 1976, var Daddy Cool meget succesfuld single for deres side, men det ved du jo også godt. Og så er der kun top 5 tilbage på den her danske top 20, som den tog sig ud i efterårsferien 76. Den gemmer vi til i morgen. Nu skal vi tilbage til noget af det nyere, og ja, selvom danske The Beatophonics jo har specialiseret sig i at lyde som et eller andet fra 60'erne, så laver de altså stadigvæk nye plader med den der lyd. Den her, den hedder Find Your Way Back Home.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

The Beatophonics og Find Your Way Back Home blev fulgt op her af seneste udspil fra Sylvester Larsen, der hedder Gå på vandet. Og så er vi hastigt på vej mod lidt nyheder, og det bliver i selskab med snart koncertaktuelle Charlie Gere, der har allieret sig med Cat Burn, og så er det blevet til Small Talk.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
1: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
2: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kuglegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
3: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
0: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5.

0: Så fik vi taget hul på del 2 af programmet i dag, og det var med Harry Connick Jr. og It Had To Be You. I det her tilfælde hentet fra soundtracket til den vidunderlige film When Harry Met Sally. Og de, der kender mig, ved jo, at jeg godt kan lide den her genre. Jeg er faktisk ret begejstret for den. Vel at mærke, at når den ligger sådan lige på krydsfeltet mellem det og popmusikken, så når man ikke nødvendigvis behøver at være hardcore P8 jazzlytter for at kunne få det i radioen. Så lad os lige nappe en mere i samme stil.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Der er jo kommet mange nye kompositioner fra Michael Bublé i den tid, han har været blandt os, men altså når han fortolker klassikere, så synes jeg faktisk, at han fungerer allerbedst. Her var hans version af Gershwins A Foggy Day. Nå, det er ikke fordi, jeg har lavet en decideret koncertkalender i onsdagsudgaven af Studie 5, men der er alligevel en række navne, der er ude at spille i aften, som jeg synes, det er lige værd at nævne på den ene eller den anden måde. Så lidt koncertkalender er der over det de næste 20 minutters tid. For eksempel er Hjalmar at finde på Hotel Cecil i København i aften.

Hjalmar her med Frihed, og han står altså på scenen på Hotel Cecil i København i aften. Altid sympatiske Maria Montella er også ude at spille, og det er jo ikke så tit, hun er det for tiden. Eller her på det seneste, kan man måske rettelig sige. Men i aften der er der mulighed for at høre hende, det er et af de her lidt specielle arrangementer, hvor der er inkluderet en middag først, hvis man vel at mærke har lyst til det. Og det tror jeg, man skal være med på, for ellers er det nok svært at få plads. Det foregår på Hotel Tannis Hus i Bindslev, og det begynder kl. 18 med spisninger. Så på et eller andet tidspunkt, efter alt det der gumlen mad er slut, så kommer Maria Montell altså og spiller for publikum.

Min bedste ven fra Maria Montel, der altså leverer underholdning til gæsterne på Hotel Tannis Hus i Bindslev i aften. Claus Hem, der er på sin omfattende Danmarks turné, nået til Skroen i Nordkraft i Aalborg i aften, og det er klokken 20. Men vi hopper videre til Vejle Musikteater, for der finder en koncert sted i aften, som jeg lige tænkte sådan, okay, fedt. Og det er jo den eneste koncert, den amerikanske blues- og jazzgitarrist Robin Ford giver i Danmark i denne omgang. Det er ikke så tit, han er, og dengang har han altså valgt at give koncert i Vejle. Robin Ford, han udgav tidligere over sit seneste album, jeg tror det var i marts måned, Two Shades of Blue hed det, og det er jo nok det repertoire, som han primært vil repræsentere eller præsentere, men jeg håber også, at han tager nogle af de gode gamle med for publikums skyld. Det gør han jo helt sikkert. Vejle er jo i hver henseende en vidunderlig by at besøge, skønt sted, og måske ekstra værd at besøge, når man kan høre Robin Ford i Musikteater i aften. Jeg har lige været inde på hjemmesiden, og der er faktisk stadigvæk billetter at få til den koncert. Og så er det nummer mere om, som jeg tror langt de fleste kender. Det er den, der hedder Talk to Your Daughter.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Først altså Robin Ford, Talk to Your Daughter. Vejle Musikteater, koncertaktuel i aften. Og så var det Søren Krav Jacobsen her med balladen om Lola og Ville. Og Søren Krav kan man også komme til koncert med. En såkaldt fortællekoncert. Det er jo noget, Søren Krav han i den grad kan. Og det foregår i Besser Forsamlingshus på Samsø kl. 20. Så vi er den række koncerter, som jeg lige valgte at være omkring på denne onsdag. Om det er der regionale nyheder til dig, inden da Toto og Georgie Porgie.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 81-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab efter et knivstikkeri i det centrale Odense i morges. Ifølge politiet er offeret en 65-årig mand, der også er fra Odense. Knivstikkeriet fandt sted ved 8-tiden i morges, oplyser Fyns Politi, og det fandt sted på Nedergade i Odense, som fortsætter spærret af, mens politiet undersøger stedet og sikrer beviser. Vicepolitiinspektør Claus Anker Rosenberg ved Fyns Politi siger:
2: Jamen, jeg kan sige, at offeret er ramt af flere knivstik, og vi har en begrundet mistanke om, at den mand, vi nu har anholdt, kan være gerningsmand til det skete.
1: Men politiet er så fortsat i gang med at finde ud af, hvad situationen handlede om, siger vicepolitiinspektøren.
2: Det er for tidligt at sige noget om motivet. Det er som sagt i løbet af dagen, vi skal have klarlagt, hvad der har ført frem til det skete.
1: Den 81-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen tidlig. Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Og tilliden til myndigheden har fået et ordentligt hak efter den bummer, det siger flere landmænd. Blandt andet formand i Centralwise Fyn, der er den lokale afdeling af Landbrug og Fødevare, Lars Iversen. Selvom fejlen bliver rettet, så skaber det en usikkerhed, siger han.
3: Problemet er, at vi på nuværende tidspunkt ikke helt nøjagtigt ved, hvordan det påvirker den enkelte bedrift.
1: Og landmændene er allerede gået i gang med at planlægge, hvordan der skal sås, og derfor også gødes, så fejlen er uheldig, siger han.
3: I vores terminologi, så er vi jo allerede langt inde. Vores dyrkningsår starter jo typisk omkring 1. august.
1: Det er en beregning, som skal bruges til at fastlægge braklægningstidspunktet, som indeholder fejl, og universitetet beklager over for både styrelse og alle andre involverede parter. Betoro-ligaen er det nye navn på landets bedste håndboldrække for herrer, og sådan vil det altså være de tre kommende sæsoner. Men Betoro er et bettingfirma, og derfor har sponsoratet mødt kritik både internt og eksternt. Martin Folmer fra Odense har tidligere været spilafhængig, og han er chokeret over valget af sponsor.
4: Når folk først ser, at der er håndbold i TV'et, og det hedder Betoro, og de kommer til at lave nogle forskellige odds på tingene, så er det 100 gange nemmere at gå ind og spille det, når man sidder og ser håndboldkampen.
1: Men Thomas Christensen, der er direktør i divisionsforeningen, som repræsenterer eliteklubberne og administrerer turneringerne, synes ikke, at der er noget at komme efter.
5: Jeg synes jo lidt, at hvis man rigtig gerne vil rette en stor kritik inden for det her område, så skal man jo rette kritikken på der, hvor reglerne og lovene bliver lavet. Vi er 100% inden for skiven på lovgivningen. Vi er meget bevidst om, hvad den indeholder, og det er virksomheden, som vi har indgået samarbejde med også.
1: Så det er altså et rimelig herligt efterårsvejr over det meste af Fyn. Det er tørt og med nogen eller en del sol, og temperaturerne de er mellem 12 og 15 grader. Og så er der en let til frisk vind omkring vest. Der har været rimelig hård, men det skulle altså aftage her i eftermiddag.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Forever Autumn for Justin Hayward. For Jeff Waynes musikalske mesterværk War of the Worlds. Musikudgaven af den fantastiske historie. Og Justin Hayward og Forever Autumn her, ikke bare fordi, at det er efterår, men i allerhøjeste grad, fordi at Justin Hayward fylder 80 år i dag. Jeg kan ikke forstå, han bliver 80, men det gør han altså. Stor, stor solist, men jo i den grad også frontfigur i legendariske Moody Blues.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: De var med i Melodi Grand Prix i 23, Maja Maja, og her er det den nye single for deres side, der hedder Vokseværk. Og så skal vi til det her.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.
0: Og det er i den her uge kæmpe albumet for ABBA, Arrival, som fejrer 50 års jubilæum i disse dage. Det er jo en mastodont på popscenen. Det kan der slet ikke herske nogen som helst tvivl om. Det er et af de største albums i pophistorien nogensinde. Og det fejres rundt om i verden på mange, mange måder. Altså, der bliver udgivet i øjeblikket sådan en speciel Dancing Queen 50 års udgave på vinyl. Altså, at nummeret det er blevet nymasteret i de berømte Abbey Road Studios i London, og bliver udgivet som sådan en speciel 10-tommer vinyl. Og både i den klassiske sorte farve, men også med masser af farver på, det der i gamle dage hed en picture disc. Og på B-siden, der er der jo et bonus, det er nemlig den spanske version af nummeret, som på spansk hedder La Reina del Valle. De indspillede jo faktisk en masse af deres numre på spansk i sin tid, for at prøve på at slå endnu mere igennem i det spanske, end det var tilfældet, og måske også det sydamerikanske. Og så er der arrangeret en masse officielle fan-events og fejringer på tværs af byerne rundt om i verden. Dancing Queen-fejringer i blandt andet Stockholm, Göteborg, London, Amsterdam, Berlin, Sydney og Mexico City. Og det højteknologiske show ABBA Voyage, som jo foregår i London, det fejrer også Arrival-albumets 50-års jubilæum. Og hvis man er lidt til merchandise, så er der jo masser af ABBA-forretninger på nettet, og de har lanceret i den her forbindelse en helt ny kollektion i disse dage af tøj og tilbehør, dedikeret til Arrival-æren. Kollektionen den inkluderer retro-designede t-shirts med albumcoveret, Dancing Queen 76 ringetoner, trøjer, kasketter, sokker og specielle nåle og patches. Der er ikke ret mange popalbums i historien, der bliver fejret så grundigt som det her.

meget lavt antal beat per minute, det her. Men ikke desto mindre et kæmpe hit. Den ironiske kærlighedssang fra 10cc, I'm Not In Love.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt svår situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

Efter onsdagsneglen Tennessee's I'm Not In Love, hvor jeg forsøgte at vente med at fade så længe som overhovedet muligt i den. Og så var det her Steven Sanchez med sin kommentar til den verden, vi lever i lige nu. Den kan nok reddes på andre måder end de ledere i visse nationer rundt om i verden, som de forskellige befolkninger i de lande af en eller anden meget, meget underlig grund har sat til at styre deres verden. Steven Sanchez mener, at den kan reddes med kærlighed. Love, love, love. Gid han for ret. Gitte Førby, jeg sidder klar til at give dig dagen af din her på B5 efter radioavisen kl. 16. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag og aften kommer til at forløbe, som du allerhelst vil have, den skal gøre. Op til radioavisen kl. 16, så bliver det Role Model, og det bliver med Harmony.

0: Beregningerne bag den nye gødsningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
1: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
0: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
2: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Ja, for det betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger.
2: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
0: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg i Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
3: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor at man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
0: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
3: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen, den skal indstilles. Og de mener jo ikke heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
0: Det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
3: Jamen, sagen den fortsætter jo, at den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamburg. Men nu er det altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomheder. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
0: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlænder, vi mødte på gaden i dag.
4: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
5: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
6: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
0: Lød det her fra Jakob Rosing, Anne Harkins og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
7: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
0: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Doen er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.

Good times. Onsdag eftermiddag her på P5 med Chic. Dejligt, du er her. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig rigtig godt til rette her bag mikrofonen og står for musikken indtil klokken den bliver 18, både i dag og faktisk også resten af ugen i stedet for programmet Dagen er din, som tager sig lidt velfortjent efterårsferie. Det kan være, du også holder efterårsferie og nyder det enten i, her i Danmark et sted, eller har taget os med ud i det store udland under alle omstændigheder, så er det hyggeligt, at du har tændt for kanalen. Vi skal scrolle, skal vi? Jeg plejer altså altid lige at dobbelttjekke min mikrofon. Har det med at komme til at synge med? Det må man gerne. Man må også gerne synge med, sådan med mikrofonen åben, men det tænker jeg ikke er noget, som I alle sammen synes er verdens bedste idé. Vi lader artisterne stå for den del af underholdningen. Her er Marie K. med ny musik. Du holder mig vågen.

Fra det store bagkatalog, der står Beatles på, fik du dem her på Help. Ja, det samme kan jeg sige om den næste artist, Thomas Helmig. Det er en dyne været aktiv i studiet gennem årene. Her skal vi høre nummeret fra 94, Stupid Man.

Der er virkelig mange stjerner, som er aktive i øjeblikket og udgiver ny musik, og det er ingen undtagelse, hvad angår Miley Cyrus. Her fik du også lidt nyt fra hende, fra Bass Persuades pladen Let's Get Married. Sylvester Larsen, han har været aktiv over sommeren med at teste nyt materiale og har haft endnu ikke indspillede numre med til sine sommerkoncerter, for bare lige at mærke, hvad synes publikum om noget, jeg går og bakser med. Og et af de numre, som er kommet igennem nåleøjet, så at sige, som han har følt, at publikum har synes om, er det her nummer, som han så straks gik i studiet for at indspille, nemlig Gå på vandet.

0: godt selskab på P5.
1: Hjertelig velkommen, Marie Carmen Koppel, Bodi Jørgensen, Trine Pallesen, Roald Als, Lotte, Tegner Freddy og Bente Scavenius.
2: Tak for det.
3: På trods af alder, så har vi et liv, som ikke er forbundet med den alder, vi har. Den der glæde og nysgerrighed.
1: Præcis.
3: Det er vigtigt.
2: Alder er bare et tal.
1: Men der er jo noget rent fysisk, der sker.
3: Da jeg endelig begyndte at få nogle rynker, så tænkte jeg, nu kan folk også se, at livet koster mig noget.
0: Hør det gode selskab på P5.
3: Er jeg ikke bare gået fuldstændig lalleglad gennem livet?
0: Live i DR Lyd.

Dusty Springfields version af Son of a Preacher Man her på P5. Snart skal vi have et kort nyhedsoverblik fra regionerne, når klokken den bliver 16:30. Det er lige efter Jonah Blacksmith.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Et bettingfirma er den nye hovedsponsor for Herreligaen i håndbold, og den beslutning er altså ikke faldet i god jord alle steder. DR Sporten har været i kontakt med klubber i Herreligaen, og flere undres over valget af sponsor, fordi det strider imod de værdier, som de mener er håndboldens fundament. Martin Folmer fra Odense har bokset med spilafhængighed meget af sit liv, og han blev chokeret, da han så, at det nu hedder Betoro-ligaen.
2: Det handler jo om, at mennesker, der sidder og ser på det, får det i hovedet, hver gang der kommer en herreligakamp, så jeg synes, det skulle forbydes.
1: Også centerchef i Center for Ludomani, Henrik Tranebrandt, mener, at der er tale om en normalisering af betting. Men Thomas Christensen, der er direktør i divisionsforeningen, som repræsenterer eliteklubberne og administrerer turneringerne, synes altså ikke, der er noget at komme efter, fordi det er lovligt.
3: Vi er meget overbevist om, at hvis de her marketingskroner de ikke var endt ved os, så var de jo endt et andet sted. Ligesom der er en lang række andre virksomheder, der markedsfører sig igennem sport, forskellige idrætsgrene, både på klubniveau, på liganiveau, men også på nationalt niveau. Så jeg tror, vores tilgang er, at hvis pengene ikke var ind ved os, så var de endt et andet sted. Fordi de her virksomheder, de ønsker selvfølgelig at gøre opmærksom på sig selv.
1: En 65-årig mand blev dræbt i morges i det centrale Odense, sådan lyder det fra Fyns Politi. Der har anholdt en 81-årig mand og sigtet ham for manddrab. Her udlægger vicepolitiinspektør hos Fyns Politi, Claus Anker Rosenberg, forløbet.
4: Jamen, der er sket det, at vi kl. 8.09 her til morgen bliver kaldt op til Nedergade efter en anmeldelse om noget overfald slagsmål på stedet. Da vores patruljer kommer derop, finder vi en mand stukket med kniv. Patruljerne går der i gang med at lave førstehjælp på offeret frem til læge og ambulance er fremme. Sidenhen bliver offeret her bragt til OUH, hvor han nu er afgået ved døden.
1: Og det er fortsat for tidligt for politiet at sige noget om motivet, men de arbejder på sagen, det siger vicepolitiinspektøren.
4: Jamen lige nu der arbejder vi jo på at sikre alle beviser, der nu er oppe på stedet ved at lave en grundig gerningsstedsundersøgelse op ved Nedergade. Og en del af det at klarlægge hændelsesforløbet vil jo også være, at vi skal have talt med personen her, som vi nu er anholdt i sagen.
1: Den 81-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen kl. 8.30. Togtrafik mellem Fredericia og Odense skrues op fra på mandag, det skriver Ritzau. Regionaltogene har været erstattet af busser siden i fredag efter en brand i en sikringshytte ved Aarup. Men nu vender togene ifølge Banedanmark snart tilbage. DSB skriver dog på sin hjemmeside med trafikinformation, at man kan forvente længere rejsetid, da togene skal køre med nedsat hastighed på en del af strækningen. Rigtig flot efterårsvejr. Det er tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Og så er der en let til frisk vind, der kommer fra en vestlig retning. Og den vil aftage en smule her i løbet af dagen.
0: P5 med musikken, der holder.

End of the line. Her var det The Traveling Wilburys. Dejligt, du lytter med. Det er P5, du har tændt for. Jeg hedder Christina Bjørn. Jeg har indtil klokken bliver 18 og sender i dag og resten af ugen, faktisk i stedet for dagen er din. Holder du efterårsferie her i uge 42, så håber jeg, at du nyder det med benene oppe lidt af tiden i hvert fald. Her er det TV2.

The Chicks og Gaslighter. Det er skønt, når man kigger ud over det musikalske danske landskab, hvor mange, der er dygtige til at indgå samarbejder, også på tværs af generationer, her på Poul Krebs og Annika Aakjær.

Alone again? Naturally. Gilbert O'Sullivan. Onsdag eftermiddag her på P5. Hver eneste gang, jeg sætter Rikke Thomsen på anlægget her, så tager jeg faktisk min lidt usynlige hat af, for bare det at kunne tage et, kan jeg godt sige helt ærligt, uden at fornærme nogen, tror jeg, en tabubelagt dialekt, og så simpelthen arbejde så fint med den, som hun formår med det sønderjyske. Mange danskere tænker, gud, er det dansk? Jeg forstår slet ikke, hvad hun siger. Og det er netop det, som også gør det rigtig fedt, hvordan hun leger med os alle sammen og vores nysgerrighed om at faktisk blive lidt klogere på, hvad det danske sprog også kan. Her er hun altså, som sagt, Rikke Thomsen på Dafforgænger.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

The Righteous Brothers på P5 Unchained Melody. Man bliver så glad i låget af Lisa Ekdahl. Jeg tror, at hendes plade, selvbetitlede plade fra 94, må have været en af de første CD'er, jeg ejede. Bare den her trompet gør mig lykkelig. Her er det Vanvittigt.

0: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
1: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
2: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
3: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
0: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
4: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream-gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
5: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
6: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
7: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
8: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
7: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
5: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
7: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
9: For mig er det en lille strange story, because it's not, this story is nothing with us.
7: I februar 2024 sker det her så.
10: Københavns Politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
7: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
0: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
11: Velkommen til P5.

onsdag eftermiddag med P5 i ørerne fra John Paul Young. Love is in the air. Dejligt, du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi to vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab. Jeg sender ind til klokken bliver 18, og vi skal bare høre en masse god musik. Om du fejrer, hvad jeg ved at sige, holder efterårsferie, eller har en helt almindelig uge 42 på pinden, så er det skønt, at du har tjekket ind hos os her på P5. Vi skal høre noget gnags nu. Det her det er din engleblide tålmodighed.

Take a Chance on Me. ABBA, onsdag eftermiddag her på P5. Det var lige før, at gruppen The Lovin' Spoonful var blevet det, vi i dag kender som det her verdensberømte tv-band The Monkees. Vi skal tilbage til midt-60'erne, hvor man var i gang med at skabe sådan en helt ny tv-serie til NBC om et ungt rockband, og man havde lyst til at finde et eksisterende band, der var sådan good time music-agtige, og der faldt man altså over nystartet The Lovin' Spoonful. De endte ikke med at blive udvalgt, desværre, har man lyst til at sige, fordi de dels skulle afgive rettighederne til al den musik, de udgav, og så vurderede man, at de måske manglede lidt skuespillerevner, man i stedet ville prøve at sådan håndplukke fire individuelle musikere, som også kunne spille noget skuespil, og så lave sådan et fiktivt tv-band til skærmen. Så derfor blev der The Monkees, og altså også The Lovin' Spoonful, som klarede sig fint alligevel. Her er de på Do You Believe in Magic?

orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: er blot en bitte snart. Det er ikke så særlig godt mere.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Aarhus Universitet erkender, at der er nogle fejl i de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Og reglerne skal træde i kraft til nytår, men oven på fejlen så vil landbruget have den indfasning udskudt. Tallene de viser landmændene, hvor meget gødning de må udlede og en del af den grønne trepart. Og fejlen ærger Jørgen E. Olesen, der er professor og institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være, bekymringer, og tage det alvorligt. Det prøver vi at gøre.
2: Da gødskningsloven blev vedtaget, var flere landmænd ude at sige, at det gik for stærkt. Men Lars Iversen, der er formand for CentroVice, der er Landbrug og Fødevares fynske afdeling, sidder ikke tilbage med sådan en hvad-sagde-vi-følelse.
4: Det siger noget omkring den her opgave, hvor kompliceret opgaven er, og hvor stor en opgave det egentlig er, at man skal løse på så kort tid. Så jeg vil ikke påstå, at jeg er overrasket over, at der er fejl i det, men det fortæller bare lidt om, at det er et voldsomt tidspres, man er inde i, og jeg synes, at det klogeste var, at man nu gav ro til at få det data på plads.
2: Og minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet skriver til os, at han tager fejlen alvorligt. En 81-årig mand fremstilles i grundlovsforhør i morgen kl. 8.30. Han er sigtet for at have dræbt en 65-årig mand i det centrale Odense her til morgen, sådan lyder det fra Fyns Politi. Og her udlægger vicepolitiinspektør Claus Anker Rosenberg forløbet.
5: Jamen, der er sket det, at vi kl. 8.09 her til morgen bliver kaldt op til Nedergade efter en anmeldelse om noget overfald slagsmål på stedet. Da vores patruljer kommer derop, finder vi en mand stukket med kniv. Patruljerne går der i gang med at lave førstehjælp på offeret frem til læge og ambulance er fremme. Sidenhen bliver offeret her bragt til OUH, hvor han nu er afgået ved døden.
2: Det meste af dagen så har Nedergade været afspærret, mens politiet undersøgte gerningsstedet, men der er altså åbnet igen. Og politiet de kan ikke fortælle noget om motivet eller om de to mænd kendte hinanden. Fuld togtrafik mellem Fredericia og Odense kommer først tilbage mandag den 19. Det oplyser Bane Danmark i dag på X. DSB skriver, at alle tog igen kan køre fra mandag, men at rejsetiden kan være længere, fordi togene skal køre langsommere på en del af strækningen. Og frem til mandag er alle regionaltog mellem Odense og Fredericia fortsat erstattet af togbusser. Problemerne opstod efter en brand i en sikringshytte ved Aarup fredag. Togene stopper ikke i Aarup. Også efter en flot dag med blå himmel og sol, så byder aftenen og nat fortsat på det her tørre og mest klare vejr. Temperaturer i løbet af aftenen og natten de kommer ned mellem 6 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn. Den drejer til sydvest og syd. I morgen torsdag der vil også være tørt og lidt eller nogen sol. Temperaturer omkring 15 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

Golden Hour hedder det album, hvor du finder Butterflies. Casey Musgraves var det her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og er glad for, at du lytter med. Jeg håber, at du nyder musikken, nyder din eftermiddag også i det hele taget, og bare har det dejligt. Så skal jeg ikke bede om mere. Måske at du skruer en lille smule op, for nu skal vi altså have noget Alana Miles. Her er det Black Velvet.

0: Superstjernen, som altid finder inspiration i det helt nære, jordnære, havde jeg lyst til at sige, og hverdagssituationer og følelser. Her var det Charen på P5 på Old Phone. Vi skal hjemad igen til Danmark. Det her, det er Johnny Madsen.
1: Sunrise, Willy, blaffer op mod vinden. Hvor er du, min diesel? Jeg giver et kys på kinden. Kranens horne tæn og synger nattens sange, og byen den er tatoveret som en slange, og nu lyse strål tænder blus på gaden.

Hit the Road Jack, Ray Charles. I samtale med sin korleder, Margie Hendrix. Det er faktisk baseret på virkelige hændelser, kan man meget godt kalde det, fordi de havde på det her tidspunkt i begyndelsen af 60'erne egentlig også et andet par privat, og var altså midt i sådan et ret intenst og hemmeligt forhold, som var lidt anspændt, både fordi de havde super pres over turnélivet, og der var noget jalousi, og det hele var ved at krakelere lidt, da de var i studiet for at indspille det her. Så det her Ping Pong Call and Response-nummer frem og tilbage er faktisk efter sigende ret ægte følelser fra dem begge, især Margie Hendrix, som lyder godt sur. Her på B5 er det tid til Hymns from Nineveh. Lad os høre dem på A Kid on the Beach.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Roberta Flack her på P5, Killing Me Softly. Jeg hedder Christina Bjørn, og vil pakke sammen her i studiet og give mikrofonen videre til Hithouse. Jørgen Demylius er klar på den anden side af radioavisen, og så må du have dig en dejlig onsdag aften. Vi to kan lyttes ved igen morgen eftermiddag, hvis du skulle have lyst. Ha' det godt.

0: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
1: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
2: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
1: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
3: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
0: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlige, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
5: Jamen, jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
6: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
0: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
6: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: så er det bare med at samles igen til en ny omgang Hithouse. Jeg glæder mig. Det er en speciel dag, det vil jeg så sige, for det er nemlig Cliff Richards fødselsdag. Han bliver 86 år i dag. Han optræder ikke lige så ofte, som han tidligere har gjort, og det var jo helt vildt op igennem 60'erne. Han slog igennem i 58 med sangen Move It, som vi hørte forleden dag som optakt til fødselsdagen i Hithouse i fredags, ja. Og så synes jeg, at jeg finder en lille niche i dag. Vi skal nemlig lytte til nogle af de sange i originalversionerne, som Cliff Richard var meget vild med, og som han blev inspireret af, og høre, hvad det var, han egentlig blev inspireret af. Så der er altså ikke meget Cliff Richard. Derfor vil jeg lige starte med at høre ham selv, sammen med Shadows, i en sang, som også er en kopiversion, selvom han fik skrevet mange personlige sange, ikke mindst til sin film, af sine backingmusikere i The Shadows. Men her er der altså en amerikansk melodi, Lucky Lips, men i 50-års jubilæumsudgaven, stadigvæk med The Shadows som backing.
1: It house.

0: Selvom det var 50 års jubilæumsudgaven, vi fik her Lucky Lips med Cliff og The Shadows, så var det jo bestemt ikke langt fra originalen. Og når jeg siger originalen, så var det jo altså ikke Cliff, der lavede den helt rigtige original. Det er en amerikansk melodi, skrevet af de to sangskrivere, som ellers var eksperter i at levere sangen til Elvis, nemlig Jerry Lieber og Mike Stoller. De gav den til sangerinde Ruth Brown. Og så var der, at Cliff Richard omarrangerede lidt på den og fik et stort hit ud af den. Alle mulige forskellige steder, dog ikke i USA, hvor den stadigvæk er mest kendt med Ruth Brown. Nå, men jeg kommer tilbage til meget mere Cliff lige om et øjeblik, men vi skal lige op i aktualitetsafdelingen, og i hvert fald i første omgang have et nummer fra det nye Gnax-album, der hedder Knok.
1: Hit House.

Ja, det var klovnen, det her. Og når jeg siger det, så er det simpelthen, fordi det er titlen på nummeret, og efterhånden så har Peter A.G. og Company fået lavet et utal af titler, lige siden de startede i 60'erne og stod i deres, jeg tror det var onklens boghandel i Skjern. Og så kørte det fremad, så fik de lavet deres første album hos Johnny Reimer, og så var det jo større pladeselskaber, der derefter fristede, og så gik det jo helt amok, og de fik det ene store hit med deres helt personlige, sådan lidt reggae-agtige stil, og jamen, de blev jo et af toporkestrene, og er det stadigvæk. Man kan stadigvæk komme til at se dem, de vil have en større forårstur, fremadrettet, og så sige farvel der. Sådan annoncerer de det i hvert fald. Ja, men så skal vi tilbage til fødselaren, og så passer det jo meget godt, at vi også her i aktualitetsafdelingen kan præsentere det her nye nummer med Cliff, og det er faktisk også en kopi, så det passer jo meget godt med det her tema, med nogle af de sange, som han har været glad for, og som han op igennem tiden, også helt i starten af karrieren, det kommer til om lidt, har lavet kopier af. Her er en rigtig god kopi af Norman Greenbaums legendariske Spirit in the Sky.

0: Ja, Cliff Richard, 86 år i dag. Og det er som ikke så længe siden. Det var lige før jul, han var på sin seneste meget omfattende turné, der gik til Australien, til New Zealand og selvfølgelig på hjemmebane i England. Desværre kom han i den omgang ikke til Danmark. Lad os nu se, hvad der sker fremover. Under alle omstændigheder, så har vi markeret her en helt ny indspilning af denne her favoritmelodi hos Cliff, og det er det, hans nye dobbeltalbum mest går ud på. Det her nummer et hit, som han aldrig selv fik lavet versioner af.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.
0: Og her kunne jeg for en gang skyld tænke mig at lege lidt med sangene og solisterne, så vi i hvert fald for nogle af sangenes vedkommende får både de originale versioner, og så høre, hvad Cliff får ud af sine udgaver.

Ja, men altså, det er jo en sang, denne her, der beviser Roy Orbison ud over at være den der flotte, flotte balladesanger. Der kunne han altså også sin rock'n'roll. Det ved vi jo fra hans store gennembrud fra de tidlige dage, der da han var på sunplademærket Ubi Dubi. Men vi ved det altså også, da han tog Elvis-nummeret Mean Woman Blues op og fik et stort hit med den. Oh, Pretty Woman er jo også et stykke rock'n'roll, som han selv har skrevet, og denne her, det er en af hans tidlige kompositioner. Det er i 6. omgang med temaet Cliff Heard Them Here First, og det er jo altså Cliff Richard, der har lavet kopiversioner af nogle af de store sange, og det giver os jo lejlighed til netop at spille de her originalversioner af store sange. Så det betyder jo altså, at vi skal have Cliff Richards udgave af denne her, som han altså også så noget i helt fra starten af karrieren. Down the

Ja, men selvfølgelig, det her, det var jo altså den der studieoptagelse med masser af publikummer i pladestudiet, så det fik både studielyd og så den her autentiske begejstring fra det første år, Cliff Richard var på tapetet, hvor han jo virkelig var rock'n'roll-sanger af Guds nåde i England, en af de første af slagsen. Ja, og så har han jo senere taget rock'n'roll-sange faktisk hele vejen hen i sin karriere, men specielt på det seneste op igen. Nå, men under alle omstændigheder, så er det jo en af de store Roy Orbison rock'n'roll sange, som han også selv bestemt har lavet gode versioner af dengang. Og det her, det var jo altså så en Cliff Richard-version fra Cliffs allerførste år i 1958. Men den er indspillet af mange forskellige, og den kan fortolkes på mange forskellige måder. Johnny Cash har lavet en country-udgave, Rick Nelson har lavet en anden rock'n'roll-udgave. Og ja, Rick Nelson, det var også en herre, som Cliff Richard havde fået inspiration fra, og som han lavede kopiversioner af. Her er først en af Rick Nelsons egne indspilninger.

En af de meget tidlige om herlige indspilninger fra Rick Nelson. Han var jo et af de store ikoner, altså en af de nærmeste konkurrenter til Elvis i 50'erne og også i 60'erne, det er helt sikkert. Og det her, det var jo altså bare en af hans mange, mange rockmelodier. Måske ikke lige den allermest kendte, for det. En af de allermest kendte, det er jo selvfølgelig Hello Mary Lou, men der var mange, mange andre. Han var født ind i en showbiz-familie. Og hans forældre havde tv-show, som han optrådte i, og han fik selv adskillige filmroller og meget, meget andet. Det var jo ikke længere end til 80'erne, hvor han desværre styrtede med et fly, men han fik lavet rigtig, rigtig mange flotte indspillinger. Denne her, lige præcis denne her, den faldt Cliff altså også over, og med ham, der lyder den sådan.

Ja, igen en af indspilningerne fra det allerførste Cliff-album, hvor man fik altså atmosfæren fra hans mange koncerter. Og det var jo simpelthen det, der var hele meningen. Senere er det jo gået helt anderledes, for Cliff vandrer bredt sig over utallige andre genre. Jo, rock and roll var en stor del af Cliff Richards liv der i 50'erne, da han selv stod igennem en af de allerførste originale engelske rock and roll sange, nemlig Move It. Men hør ham her fortolke Little Richard. For det gjorde han nemlig også ved, og det har han gjort ved flere lejligheder. Og det har han også gjort senere hen i sin karriere. Men hør ham her i Ready, eller rettere sagt, her får vi først originale udgaven af Ready Teddy, og så bagefter Cliff Richards udgave af selvsamme nummer.

Ja, de er altså korte, de her rock'n'roll-indspilninger og melodier, popmelodier i almindelighed, de er jo blevet længere med årene, men altså fra de kom frem, de første elektriske rock'n'roll-indspilninger der i midten af 50'erne, og helt op til slut 60'erne, der var sådan en popplade, den var normalt 2 minutter og 10 sekunder, eller 2 minutter og 20, og ja, de her allertidligste, de er helt nede på 2 og nogle under 2 minutter. Den her, den var sådan 2 minutter og 4 sekunder. Og lad os så lige få Cliff Richards udgave af selvsamme nummer, vi dykker ned i selvsamme tidlige koncert.

Ja, der var gang i den, det skal jeg altså ellers love for. Det her, det var så Ready Teddy. Han kunne det der, det kan han jo stadigvæk, Cliff Richard. Nå, under alle omstændigheder, så kunne han også det med de mere sentimentale, langsomme, slow-melodierne, og det har han gjort rigtig mange gange op igennem karrieren. Lad os få et af hans første forsøg, men altså først lige originaludgaven af en melodi, der i Danmark blev mest kendt i en engelsk kopi med Marty Wilde, men originalen, den er med amerikanske Ritchie Valens, ham der fik et alt for tidligt endeligt i selv samme fly, som Buddy Holly styrtede med. Det var den der kedelige dag, da The Music Died. Nå, men her er Ritchie Valens.

Ja, det er bliver en rigtig god melodi, som der var mange, der dansede kinddans til der i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Den er også indsunget mange gange, og den var selvfølgelig også med i filmen om Ritchie Valens, der blev lavet, men Cliff han tog den op ret hurtigt, nemlig da han skulle lave sit første album.

Ja, okay, den sluttede lidt brat, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi fik i hvert fald Cliffs dejlige udgave her af Donna. Er der en, han har kopieret, og som rigtig mange har kopieret i årenes løb, ikke mindst på forskellige hyldesplader, så er det jo altså Buddy Holly. Han har haft hits med Buddy Holly-melodier, hvad siger jeg bare til True Love Ways, men altså, her er lige Buddy Holly med en melodi, som Cliff også havde glæde af, rigtig meget glæde af, i starten af karrieren. Det er That'll Be The Day.

Ja, det her det var så originalversionen, virkelig, det var det jo. Med masser af impulser og masser af inspiration til de rocksolister, der havde spirende ambitioner der i 50'erne. Og Cliff Richard var jo altså virkelig en af dem. Så her er Cliffs første udgave af That'll Be Your Day.

virkelig specialitet. Og det er en melodi, Cliff, han kom ind i et endnu større publikum med i 1959, og som bredte sig til hele verden, og som har fulgt ham lige siden, nemlig Living Doll. Og det er jo altså sådan, at den er skrevet af Lionel Bart, og den bliver jo skrevet til hans allerførste film, Cliff Richard, og den bliver skrevet som sådan en lille... Ja, nu kan I jo selv høre, hvordan Lionel Barts egen lille demoversion af nummeret, det lød. Lionel Bart var sangskriver, og han skrev store musicals. Oliver for eksempel har han skrevet. Han skrev sangen til Tommy Steele og flere andre, men han var sådan på kanten af musical-slager. Genren, og så vågede han sig en lille smule over i noget, der godt kunne ligne lidt rock'n'roll. Og alligevel, prøv her at høre Lionel Barts egen demoversion af Living Doll.

talking, sleeping, walking, living it all. I gotta do.

Ja, ja, ja, ja. Sådan var den altså tænkt fra komponistens side. Lionel Bart og hans udgave af Living Doll. Som han skrev den, og som han så leverede den til den første film, som Cliff skulle indspille. Og der blev den til sådan en lille hurtig melodi på 2 minutter, som Cliff og Shadows, da de fik at vide, at de havde skrevet under på, at en af melodierne skulle udsendes på en single, som de ikke rigtig kunne. De kunne godt høre, at der var noget i den, men de kunne ikke rigtig finde ud af at udsende den fra filmen. Ja, men så sad de jo og legede med den i studiet, og så var det Bruce Welch fra Shadows, der kom til at tænke på tempoet fra denne her originale indspilning med Lionel Bart, og så alligevel give den en country-feeling, i stedet for denne her sådan lidt mere slageragtige hopsasa.

Feeling. Og det blev altså til den legendariske første udgave af Living Doll, der blev et globalt hit for Cliff Richard og startede en helt ny æra i hans karriere.

Ja, den var mange udgaver igennem, før den kom til at lyde, som det vi lige har hørt her, med Cliff og Shadows. Men sådan er det jo altså nogle gange. Ja, der har mest været tempo på de sange, jeg har spillet i den her time, måske lige med undtagelse af Living Doll. Så måske skulle vi lige afslutte med en af de meget smukke ballader, som Cliff gav os i 60'erne, hvor vi stadigvæk var i starten af hans fantastiske karriere. Hvad med denne her? Og det er så også 50'ers jubilæumsudgaven, ligesom Lucky Lips i starten af programmet. The Next Time.

0: Ja, men The Next Time blev nummer 1 på den britiske hitliste i 60'erne, da den udkom, og ligesom en hel del andre af Cliffs singler. Jeg når ikke mere i dag, men ønsker Cliff Richard til lykke med de 86 år, og man kan godt regne med, at det var en slags hyldest udsendelse, udgave af Hit House her til ære for Cliff. Der var ikke meget dansk musik, men til gengæld, der var lige knaks, men til gengæld så genudsender vi Dansktoppen og På vej mod Dansktoppen og mere til lige om et øjeblik i de næste par timer. Ja, men så ser jeg på genhør i morgen. Ha' nu en fortryllende aften, og det jeg ser på genhør til, det er en ny udgave af Hit House. Så er der bare tilbage for mig at sige på genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: London,
3: see you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler til mellem 5 og 12 grader.
6: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
7: God aften og velkommen til forpremiere på de 3 sange, som vi tester til en plads på Dansktoppen nu på lørdag den 17. oktober. I første omgang er det med en sang, som fremføres af Arena Luanda, som adskillige gange tidligere har været med på Dansktoppen. Den nye sang har titlen De Små Blå Både.

Ja, her var det Arena Luanda, der sang om de små blå både. Vi tester sangen til Dansktoppen på lørdag. Det samme gør vi med et nyt singleudspil fra Thomas Akkeri, som oprindeligt har en fortid som sanger og deltager i Stjerne for en aften i startnullerne på DR1. Men nu tester vi ham atter her i Dansktoppen. Det har vi også gjort tidligere i år. Denne gang er det med sangen Spol tiden tilbage.

Thomas Agge Riis, eller bare Thomas A., som han kalder sig i denne her sammenhæng, og vi tester ham til Dansktoppen på lørdag. Endelig får vi også plads til at teste en ny sang, som fremføres af Susanne Dahl, som vi udmærket kender her på Dansktoppen, denne gang med sangen Jeg tror på frihed og fred.

0: Vi tester Susanne Dahl i Dansk Toppen på lørdag med sangen Jeg tror på frihed og fred. Lyt med her på P5 fra kl. 12.15 til 14. Her gælder det en genudsendelse af hele Dansk Toppen fra sidste weekend. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til P5.

0: Jørgen Olsen har gennem tiden også gjort sig i forskellige soloprojekter, hvor lillebror Noller ikke har været med, og det er jo altså brødrene Olsen, jeg her taler om. Men altså fra et soloprojekt i 2007, hvor Jørgen Olsen udgav et album med 12 sange, og her der var det en af dem, Kom og lad mig tænde din flamme.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Ja, velkommen til, og i de næste små 2 timer har du her i radioen tændt for den folkelige danske musikscene, hvor vi i denne her første time skal se tilbage på tidligere tider, mens vi i næste time efter radioavisen har et skarpt fokus på nutiden. Det er jo, når vi skal have præsenteret den aktuelle top 10 her i programmet. Derudover, så skal vi også finde vinder i vores konkurrence, og i udlandsafdelingen, ja, der skal vi på tur til Finland. Her, der skal vi dog i første omgang lytte til Trine Dyrholm, og hun fortolker Nannas 80'er-hit om Buster.

0: Ja, det her, det er en indspilning af Trine Dyrholm, der er lavet til den islandske danske tv-serie The Danish Woman, hvor Trine Dyrholm selv medvirker. Og det var altså en fortolkning af Nannas 80'er-hit om Buster.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, vi skal have gennemgået, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 3. oktober.
1: Nummer 13.

0: Og så testede vi også Daniel Mogensen med Hey Prinsesse. Og selve top 10, selve dansk toppen lød sådan her sidste lørdag.
1: Nummer 10.

Og så var det Lotte Risholdt, der lå på førstepladsen i sidste weekend her på Dansk Toppen med sangen Stå af ræset. Der er regionale nyheder sammen med P4, når klokken er 12.30, og frem mod dem, så skal vi her lytte til en rock'n'roll-klassiker, naturligvis på dansk. Fortællingen om gode gamle fru Olsen, her sunget af Rocknalle.

Den opmærksomme P5-lytter har formentlig bemærket, at vi i den seneste uges tid her på kanalen har markeret Giro 413's fødselsdag. Og i den forbindelse er der blevet lavet en frisk top 25 over de mest ønskede sange i nyere tid fra startnullerne og frem til nu. Og på en position som nummer 25 på den hitliste, ja, der finder vi Fede Finn og Funny Boys med Kærligheden brænder. Og hvis du gerne vil lytte til hele hitlisteprogrammet med Giro 413's top 25, ja, så kan du finde programmet i DR Lyd, som vi sendte i går fredag her på P5. Du skal bare søge efter Giro 413, hvor vi har lavet 5 hyldesprogrammer, og så er det den 5. og sidste udsendelse, som er hitlisteshowet. For her i Danstoppen har vi ikke tid til at gå hele listen igennem, men lad os da lige tage en sang til fra Giro 413 hitlisten. Her fra 19. plads er det Tørfisk, Fuglene letter mod vinden.

0: denne uges vindere.
1: Ja, vi skal nu til vores lille konkurrence, hvor alle, som stemmer med her i Dansk Toppen, kan blive udtrukket til at få tilsendt en P5-mulepose. Vi udtrækker tre lyttere blandt dem, der stemte med sidste lørdag, og i denne omgang er vinderne følgende. Mads Jensen i Søborg, Poul Erik Marshall i Espargære og Carl Christian Mikkelsen i Bøvlingbjerg.
0: Dansk Toppen på P5.
1: Og nu skal vi lytte til sange fra retrohitlisten. I dag gælder det, er der en række sange fra Dansk Toppen, som er fra 8. oktober 1993. Og det er de bedst placerede sange, vi skal have fat i denne uge, her fra femtepladsen, hvor vi finder Alberte med sangen Desperado.

I 1993 udgav Alberte albumet Den Forsvundne Skat, og fra det album blev sangen Desperado et hit på dansk toppen. Her fra en femteplads den 8. oktober det år. På fjerdepladsen er det Claus og Servants, der var aktuel med sangen Tre Røde Roser.

Ja, Claus og Servants var skam også med på Dansktoppen i 1993. Her blev der uddelt 3 røde roser. Tredjepladsen det år, den 8. oktober, tilhører Lisa Per. Jeg ser altid lyst på livet, mens andenpladsen indtages af Richard Ravnvald på sangen Som årene går. Og så kan vi lige nå at få førstepladsen med. Det er Candice, Du må tage mig, som jeg er.

0: Candice, denne uges etter på retrohitlisten fra 8. oktober 1993, her på sangen Du må tage mig, som jeg er.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og vi skal blive klogere på, hvad der rører sig på den folkelige musikscene i andre lande, som vi kan sammenligne med Dansktoppen. Og i dag skal vi til Finland for at lytte til den seneste sang med dansebandet Kumiat, der fik sit gennembrud i 2018, hvor de vandt det finske mesterskab for danseorkestre. Gruppen har siden da vundet adskillige musikpriser inden for finsk underholdnings- og dansemusik. Ja, faktisk har Kumiat udviklet

Her fik vi serveret frisk energi fra 80'er-duoen Snapshot, Lotte og Bodil fra Aalborg, der her sang Made in Hong Kong. Snapshot, der fik stor folkelig succes til byfester og festivaler efter at have deltaget i Dansk Melodi Grand Prix flere gange. Du får en frisk top 10 lige efter radioavisen, og op mod kl. 13 skal vi forbi Torben Lindager and the Roosters, der for lidt over 5 år siden udgav Der, hvor drømmene bor.

0: spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump, og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og mens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainer uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne falder til mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til Dansktoppen på P5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
4: Og så er det blevet den tid, hvor vi løfter sløret for, hvordan denne uges dansk sprogede hitliste ser ud. Og på forhånd ved vi, at vi skal gøre plads til minimum 2 af sidste uges 3 bobler. Og hvilken betydning det har for hele listen, ja, det finder vi ud af inden den næste radioavis. Og som altid har du stemmeret. Lytterne har nemlig halvdelen af magten, mens en fagjury bestemmer den anden halvdel. Og du kan frem til kl. 18 stemme med via 12.12 sms'en, og dermed er du med til at bestemme næste uges Dansktoppen. Men inden vi kommer til selve top 10, skal vi til det her.
3: Dansktoppen denne uges bobler.
4: Ja, vi skal teste 3 helt nye sange, som vi smider med i afstemningspuljen. Og her tester vi en af de nye sange fra Maria Vicky, som er fra Odense og som synger i flere forskellige sammenhænge. Hun kan opleves som frontfigur i Dodo Jam, Vicky and Friends, Vicky og Bjørk, Just the Two of Us, Vicky's Duo. Men altså, her er det som solist, og hun har udgivet en vaskeægte dansk topsang, som fremføres med et glimt i øjet, og den har titlen Er det så dansk top nok?

0: vi tester Maria Vicky til dansk toppen fra en 13. plads med denne her sang. Er det så dansk top nok? Ja, det skal du være med til at afgøre. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212. Og så gælder det en ny sang med René Franz, som adskillige gange tidligere har været med på dansk toppen. Denne her nye sang har titlen Den sidste dans.
1: Boblen på 12. pladsen.

0: Her var det René Frans, der bød op til den sidste dans. Vi tester sangen fra 12. pladsen, og du skal skrive DK Top 12 i din sms-stemme, hvis det er noget for dig, og så sender du den jo afsted til nummer 1212, og som altid koster hver sms-stemme, du sender afsted her til programmet, 1 krone. Og nu gælder det bobleren fra 11. pladsen, som fremføres af sanger og sangskriver fra Aarhus, Claus Grønkær Christensen. Han har netop udgivet en ny sang, som hedder Når der kommer en båd.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Denne uges bobler fra 11. pladsen, DK Top 11 til nummer 12-12, det er Klaus Grønkær Christensen og sangen Når der kommer en båd. Og dermed ikke flere testsange i denne omgang.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Ja, nu er det, vi skal til at uddele en masse point. Som altid, så er jeres sms-stemmer fra sidste lørdag omregnet til point, så der er 220 i alt. Og så kommer der også 220 point fra juryen. Det vil sige, 440 point er i spil, og det er det samlede resultat, vi præsenterer her i radioen. I denne uge har 11. pladsen, som dermed ikke kommer ind på listen, fået 13 point, mens der er 19 point til 10. pladsen. Og det er Thomas Meilstrup, der igen er med fra denne position på Dansktoppen, og det er med sangen Hvad sagde jeg?

Du er det bedste. Thomas Meilstrup med sangen Hvad sagde jeg? Denne uges 10. plads, det samme som sidst. DK Top 10 til nummer 12-12. 19 point til 10. pladsen var der altså, og så er der 26 point til 9. pladsen. Og her er der tale om ugens første nyhed. Det er Daniel Månesind, der er blevet stemt ind på listen med sangen Hey prinsesse.

Denne uges første nyhed sunget af Daniel Månesind her på Hey Prinsesse. Du skal skrive DK Top 9 i din sms. Og den får tildelt i alt 26 point, mens der er 27 point til 8. pladsen. Her er det Lasse og Mathilde, der var nyhed på listen i sidste uge, med sangen Afsted til stede.

Afsted til stede hedder den her sang fra Lasse og Mathilde, der for anden uge i træk er med her på Dansktoppen, DK Top 8 til nummer 12-12. Og den har opnået 27 point, mens der er 31 point til 7. pladsen. Og her møder vi denne uges anden nyhed. Det er Sebastian, som vi har fornøjelse af her på Dansktoppen nu med sangen Tossen i detaljen.

bitte snart. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skråt.

blot bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du blot en lille robot. Godt nok kun til småt skrot.

Ja, endnu en nyhed fik vi altså gjort plads til her på Dansk Toppen. Her var det sangen Tossen i detaljen, der fremføres af Sebastian. Denne uges 7. plads, DK Top 7, og den får altså 31 point. 6. pladsen får 34 point, og her gælder det denne uges højdespringer. Det er Gnags, der holder sig fint til her på listen med sangen, der hedder Din engleblide tålmodighed.

Din engle blide tålmodighed hedder sangen her fra 6. pladsen, og den fremføres af Gnax, og du skal skrive DK top 6 i din sms til nummer 1212. Og den får altså 34 point. 5. pladsen modtager 49 point, og her er alt det samme som sidst. Thomas Johansen, der igen på denne lørdag er nummer 5 med sangen Mig og Belinda.

Denne uges femteplads, DK Top 5 til nummer 12-12. Her var det mig og Belinda, der fremfører sig Thomas Johansen, som i nu 8 uger har været med på listen med denne her sang. 49 point er det blevet til, mens der er 51 point til fjerdepladsen. Og det er Carina Høgfeldt. Vi vil altid være venner.

Carina Høgfeldt, som i årtier har været en del af dansktoppen her i DR. Det her, det var den nyeste sang, Vi vil altid være venner, fra en position som nummer 4. DK top 4 til nummer 12. Og vi skal jo også lige have præsenteret denne uges fagjury. Der er et nyt medlem i blandt os, men det er fortsat P5-lytter Søren Grøn, der er med. Og så har vi også Flemming Anthony med os. Han er sanger, tekstforfatter og producer, og P5-medarbejder Magnus Amstrup. Og så har vi en ny ekspert og entusiast med i juryen, nemlig Morten Marinus på 48 år. Og han var faktisk i begyndelsen af 90'erne det yngste jurymedlem her i programmet. Det var dengang Jan Guldhammer genstartede Dansktoppen. Morten Marinus gik på det tidspunkt i folkeskole, og afstemningen i Dansktoppen, ja, det foregik dengang med postkort. Det gør det ikke længere. Så altså, kom back til Morten Marinus her så mange år efter. Og alle jurymedlemmerne stemmer altså også med i dag. Fjerdepladsen får som sagt 51 point, mens tredjepladsen får tildelt 57 point. Det er Henning Vad, som er aktuel med sangen, Når bare solen skinner.

Tredjepladsen på Dansktoppen, som har været med os i nu 5 uger. Henning Vad, når bare solen skinner. DK Top 3 til nummer 12-12. Og så skal vi ellers have afsløret top 2. Og i dag får andenpladsen 64 point, mens der er 69 point til førstepladsen. Så altså 5 points forskel. Her først nummer 2, dansebandet Kim og Hallo, som sidste lørdag lå

I 5 uger har vi haft fornøjelse af Kim og Hallo på Dansk Toppen med denne her sang, Hey Malou. DK Top 2 til 12-12. Og så er der som sagt 69 point til førstepladsen, som igen i denne omgang bliver indtaget af Lotte Risholdt, og det er med sangen Store Ræset.

0: Lotteris hold på førstepladsen med stå af ræset. DK top 1 til nummer 12-12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til den tredje af sidste uges boblere. Danser tæt uden sko på hed den, og den fik 13 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Ja, denne uges nummer 1 stod af ræset med Lotterisholdt. DK top 1. Stå!

0: Så er det Sebastian, der er på 7. pladsen med Tossen i detaljen. DK Top 7.
1: Blot en bitte snot. Det er ikke så stærkt godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en...
0: Lasse og Mathilde indtager en 8. plads med Afsted til stede. DK Top 8.

0: Og sådan lød altså en kort gennemgang af denne uges Dansk Toppen. Du kan også lige nu få dig et overblik over denne her uges liste på Tekst.tv side 642 og på P5's Facebook-side. Afstemningen holder åben frem til klokken 18. Og dermed når vi ikke mere i denne her udsendelse, der er radioavis om få sekunder.
1: Dansk Toppen på P5.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
2: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlige, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
2: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
5: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: I love you when you're under my skin.
1: Så er vi i gang.
2: Dorte, I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi de mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DRTV.

0: remember you, forgot the child girl.
1: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje. Men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
3: Skræmmer der mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
4: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
5: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
2: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
2: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
7: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år, på forholdet den 27. september.
2: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket, og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
8: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig, at de vigtige, dem oplevelser, man har, og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
2: Og i morgen fremstilles den sigtede så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturen de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden den drejer mod sydvest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kom i godt selskab på P5.
1: Hjertelig velkommen, Marie Carmen Koppel, Bodil Jørgensen, Trine Pallesen, Roald Als, Lotte, Tegner Freddy og Bente Scavenius.
2: Tak for det.
3: På trods af alder, så har vi et liv, som ikke er forbundet med den alder, vi har. Den der glæde og nysgerrighed.
1: Præcis.
3: Det er vigtigt.
2: Alder er bare et tal.
1: Men der er jo noget rent fysisk, der sker.
3: Da jeg endelig begyndte at få nogle rynker, så tænkte jeg, nu kan folk også se, at livet koster mig noget.
0: Hør det gode selskab på P5.
3: Er jeg ikke bare gået fuldstændig lalleglad gennem livet?
0: Live i DR Lyd.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
3: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
1: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
3: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
1: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forespørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forespørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyde. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte, mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt, så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden, kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs, men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din, live på B5 i DR Lyd.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
2: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix fortæller næstformand Torben Farum.
3: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hørte ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
2: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
3: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
2: Do you feel betrayed by what has been happening?
3: Really, yes. Really, between us. But I mean, it's a little bit...
1: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
1: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
5: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
1: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af